musiikkia, joka yllättää. Sweet.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Syke. Paikallisten puolella. What if I never run into you?

0: Sykkeen aamu. Hyvää huomenta, kello on 2 minuuttia yli aamu 6 ja tästä starttaa Sykkeen aamu studiossa jälleen Antti Gavrilov ja kello 11 asti suoraa lähetystä luvassa tänään tiistaina 25. päivä elokuuta siis ja tänään nimppareita viettää sitten suomalaisen kalenterin mukaan Loviisa. Onneksi olkoon ja tämä on hyvä tässä heti kärkeen käydä läpi, niin kaikki kerkee onnittelemaan sitten henkilöitä pitkin aamua. Aamu näyttää pilviseltä Pohjois-Karjalassa, kuten myös Etelä-Karjalassa, 12 astetta mittarissa ainoastaan tällä hetkellä. Ja näyttää kuitenkin siltä, että iltapäivän puolella sää selkenee ja päästään eilisiin ennustelukemiin, mutta joka tapauksessa noin 18 asteeseen molemmissa maakunnissa. Aika navakkaa pohjoistuulta kuitenkin saadaan päivän aikana, eli tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa puskee ja päivän aikana sitten jopa 10 metriä sekunnissa. Eli voi olla, että vähän vilakka päivä tästä on tulossa, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä. Mutta elettäväksi jää nämä hetket ja koettavaksi. Loppuviikko sitten ei joku henkseleitä paukutella shortsit jalassa. Huomenna keskiviikkona näyttäisi ennuste 20 astetta. Miltei näin. Sitten tuonne ihan lauantaille asti. Hetken kuluttua kurkistellaan yön uutiskoosteeseen. Toivotan kaikille oikein hyvää tiistai-huomenta ja hörpitään kahvia ja katsotaan uusimmat uutiset tässä aamuisen aikana. Tervetuloa kuulolle.
1: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Ulkoministerin vuotuinen suurlähettiläskokous se jatkuu tänään Helsingissä ja iltapäivällä Suomen ulkomaan edustuston päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa ja Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Ja saadaan lukea myös uutinen siitä, että presidentti Alexander Stubb on siirtynyt eilen maanantai-iltana suojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen jälkeen. Näin asiasta kertoo italialainen uutistoimisto Ansa. Mediatietojen mukaan ilmahälytys laukesi ballististen ohjusten uhan vuoksi. Stubb siis Kiovassa vieläkin, missä hän osallistui muun muassa Ukrainan 35. itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Iltalehti, jonka mukaan myös Stubbin puolisa Susanne Stubb oli suojaan ohjattujen joukossa. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat siis kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksia pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyskylässä eli Jyväskylässä. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppakiista se on kiristynyt nopeasti neuvottelujen kariuduttua viikonloppuna ja Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit ja Kanada vastaa omilla vastatulleillaan, joiden on määrä tulla voimaan 8. syyskuuta. Kanadan kaupasta vastaava ministeri Dominique LeBlanc sanoi, ettei Kanada kiirehdi takaisin neuvottelupöytään, ellei mahdollinen sopimus ole maalle taloudellisesti järkevä. Ja erityisesti kiistaa käydään autoista, teräksestä, alumiinista ja metsätuotteista. Yhdysvaltojen ja Kanadan perinteisesti läheiset kauppasuhteet, ne on kiristynyt Donald Trumpin presidenttikaudella. Yhdysvallat on arvostellut Kanadaa muun muassa amerikkalaisten autojen, alkoholijuomien ja maitotuotteiden markkinoille pääsyn vaikeuttamisesta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Karjalainen sykkeen sää.
1: Sää tänään tiistai-aamuna enimmäkseen pilvinen, mutta näyttää siltä, että sää selkenee tuossa puolen päivän jälkeen. Tällä hetkellä lämpötila 12 astetta, mutta päivän mittaan sitten lämpötilakin kohoaa tuonne 18 asteeseen. Pohjoistuuli puhaltaa ihan iltaan saakka tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriä sekunnissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Karjalainen syke.

Sykeen aamu. Hyvää tiistaihuomenta, kuuntelet Sykeen aamua. Kello on 6.27 tällä hetkellä ja 25. päivä elokuuta kurkistetaan kohta päivämäärään tarkemmin, paljon jälleen tapahtunut. Ja yksi näistä nyt on sitten vuonna 2012 tällä päivämäärällä sellainen, että Voyager 1 luotain poistui aurinkokunnasta saavuttaen ensimmäisenä ihmisen tekemänä esineenä tähtien välisen avaruuden. Ja mehän puhuttiin tuossa aikaisemmin jo siitä Voyager 2 versiosta, joka lähetettiin vuonna 1977 tuonne taivaalle. Ja siellä kiitää, lähettää kuvaa mukanaan kultalevy, jossa on sitten täältä meidän maapallolta erilaisia asioita, kuten kuvia ja musiikkia. Siihen, jos joku nyt sattumalta nappaa sen tuolla jossain, ei voi sanoa toisessa päädyssä, mutta joka tapauksessa jossain, ja laittaa sen levysoittimensa pyörimään, niin sieltäpä kuuluukin sitten meidän terveisiä täältä. Että hei, elämää on myös täällä. Päädystä sen verran, että kaukaan pääty muuten tulee tänään, eli päästään lätkän pariin ensimmäisen kerran tämän syksyn puolella. 7. tuotantokausi siis käynnistyy ja liigan voimasuhteita arvioidaan, eli kauden avausjaksossa käydään tänään läpi kaikki muut liigajoukkuet Saipaa lukuun ottamatta ja pohditaan, että minkälaisista lähtökohdista ne lähtevät sitten syksyllä alkavaan kauteen. Eli jaksoa juontaa Marko Koskinen sekä Mikko Pehkonen. Tämä kello 9.40. Musiikilla edetään ja kurkistellaan kohta tähän päivämäärään tarkemmin.

0: G. Lovell, Jack Johnson siinä ja Rainbow. Oikein hyvän tuulinen tuollainen aamukipale siinä. Tänään kurkistellaankin päivämäärään merkkipäivien kautta. Hirmuisesti on synttereitä porukalla ja varmasti monia tuttuja henkilöitä löytyy tästä listauksesta, ketkä kaikki tiedämme vähintäänkin. Ei voi sanoa, että tunnetaan, mutta tunnetaan siitä, mitä he ovat tehneet. No, tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 1949 yhdysvaltalainen basisti ja laulaja Gene Simmons, eli kuinka Gene Simmons, ja Kiss-yhtye tietenkin on kyseessä. Eli Simmonsin alkuperäinen nimi oli Chemwitz, ja hän syntyi 1949 Haifan satamakaupungissa Israelissa. Simmonsin äiti oli Florence ja isä Jehilwitz, ja kun Simmons oli pieni, hänen perheensä muutti Karmelin kylään, ja tämä Unkarin juutalaisten vanhempien erottua vuonna 1955 sitten Israelissa Simmons muutti äitinsä kanssa 1958 Yhdysvaltoihin, Brooklyniin, New Yorkiin, ja aluksi tämä yhdysvaltalainen kulttuuri oli Simmonsille hyvinkin vierasta. Oppi enkun kieltä katsomalla telkkua ja lukemalla sarjakuvia. Eli hyvin, hyvin samankaltaista touhua tässä kielen opettelussa tänäkin päivänä varmasti monella meidän youngstereista ruutuaika. No, Yhdysvalloissa sitten Simmons vaihtui etunimensä Gene Kleiniksi, ja Simmons kävi 10 tuntia päivässä juutalaista jesivan yksityiskoulua, ja sitten myöhemmin hommahan meni siihen, että tapasi nämä Kissin varsinaiset yhtyeet sitten, ja loppu onkin historiaa. Kovia biisejä. Sitten toinen henkilö, kenet varmasti moni tietää, Timothy Tim Walter Burton, eli Tim Burtonista on nyt kysymys. Vuonna 1958, sama vuosi kun Gene Simmons on mennyt tuonne rapakon taakse, niin tämä herra on syntynyt tällä päivämäärällä. Sitten, ja jos nyt nopea lista, että mitä tämä herra on tehnyt, leffoja. Beetlejuice-elokuva vuonna 1988. Sitten on tämä ensimmäinen Batman vuonna 1989, tai en ole itse asiassa varmaanko, mutta joka tapauksessa tämä legendaarisin Batman. Saksikäsi Edward vuonna 1990, ja sitten kun mennään vuoteen 1992, niin hyvin tumman puhuva Batmanin paluu siellä, Batman Returns, ja The Nightmare Before Christmas, Ed Wood, Batman Forever, Mars Attacks, Big Fish, siinä on yksi meikä lemppari leffoista. On paljon hienoja teoksia. Onnet vaan sinnekin. Ja sitten Amy Elizabeth McDonald, vuonna 1987 syntynyt Bishopbriggs kylässä Itä-Dumbartonshireissa, siis skotlantilainen laulaja, lauluntekijä. Tässä kyseessä, ja hän alkoi soittaa kitaraa 12-vuotiaana ja esiintyi ekan kerran 15-vuotiaana säästään itseään akustisella kitaralla ja nousi kuuluisuuteen kappaleella This is the Life, ja tämä löytyy vuoden 2007 albumilta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Amy MacDonald, This is the Life. Mennään kohti aamun tai päivän kysymystä muutaman kappaleen jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Karjalainen syke.
3: Nyt tajuun sulla on painavat kengät. Et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän

ensimmäisen sunnuntaina, tuhannen vuoden päästäkin, satut lentelemään linnun radan tällä laidalla. Tuhannen vuoden päästäkin, sua tällä lailla selitän. Nyt tajuun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä selitän.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
2: Monet tutut ja uudetkin TV-sarjat starttaa elokuun loppupuolella. Lisääntyykö TV:n katselusi kesän kääntyessä syksyyn? Ja mitä sarjoja oikein odotat syksyltä? Tässä on meidän päivän kysymys, johon voit vastata WhatsAppilla muun muassa. Numerohan on 050-330-9443. Eli telkkuun sarjat palaa ja alkaa uudestaan sitten nyt syksyn mittaan. Mulle on kyllä sellainen, tiedän mitä mieltä varmasti moni on, mutta nyt jos en ole kattonut moniin vuosiin, siis en edes muista milloin viimeksi olisin kattonut, niin nyt aloitin uudestaan noi Friendit. Ja jollain tavalla toi New Yorkin ympäristö kyllä innostelee ja kaikki mitkä sarjat on tehty kyseisessä kaupungissa, niin on jotenkin erittäin miellyttäviä katsoa sen ympäristön vuoksi. Ja näinpä nyt sitten mennään Frendeille jälleen. Tätähän on parjattu, että kuinka monen kertaa ne ovat pyörineet tuolla telkkarissa. Eli yksi varmasti maailman katsotuimmista sarjoista kysymyksessä ja en tiedä, joka vuosihan se jollain kanavalla, vähintäänkin yhdellä kanavalla, starttailee. Laita viestiä tulemaan. Monet tutut ja uudetkin TV-sarjat siis starttaa nyt elokuun loppupuolella, niin lisääntyykö sun TV:n katselu kesän kääntyessä syksyyn? Mitä sarjoja odotat eniten? 050-330-9443.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu superpaikallisilla uutisilla parin kappaleen jälkeen. Arttu Koistinen toimittaa tänään uutiset. Sadan kaadetun karhun rajapyykki on mennyt rikki Pohjois-Karjalassa ja poliisi tutkii edelleen Linnalan vanhan puukoulun tulipalon syttymissyytä Imatralla. Nämä uutiset tuohon kärkeen ja uutisiahan voit kuulla aina tuonne kello 18 asti tasatunnein.

0: Karjalainen syke.
1: Poro kylä leipomo, miten voipi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
6: Yhteistyössä Lappeenrannan energia.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen syke.

0: alussa. Poliisi kertoo, että sillä on käytössään tallenteita koulun alueen videovalvonnasta. Poliisi ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko tallenteiden läpikäyminen hyödyttänyt tutkintaa. Poliisi toivoo havaintoja tulipalosta. Kontiolahden kuntaa on ryhtynyt valmistelemaan uuden yritysalueen kaavoittamista Kajaanintien länsipuolelle Jaamankankaalle. Kunta ja UPM-10 ovat valmistelleet sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavoitussopimus on teknisen lautakunnan käsiteltävänä tänään. Tarkoituksena on mahdollistaa teollisuus- ja työpaikka-alueen toteuttaminen muun muassa konesalitoiminnoille eli datakeskukselle. Kaavaluonnos on määrä saada valmiiksi ensi vuoden alussa. Ja sitten STT:n uutisia. Turun hovioikeudessa alkaa tänään Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja eli venäläismiljonääri Pavel Melnikov on tuomittu viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018. Tuolloin sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Etelä-Amerikassa Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut yli 6,5 000. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määränsä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat maan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Sää tänä tiistai aamuna enimmäkseen pilvinen, mutta näyttää siltä, että sää selkenee tuossa puolen päivän jälkeen. Tällä hetkellä lämpötila 12 astetta, mutta päivän mittaa sitten lämpötilakin kohoaa tuonne 18 asteeseen. Pohjoistuuli puhaltaa ihan iltaan saakka tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää tiistai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 7 ja sykkeen aamua kuuntelet. Kaverilovin Antti täällä äänessä. Nyt kun lähdette liikenteeseen tänään tiistaina, niin muistetaan pienet mutkat, joita matkaan saattaa tulla. Ja yksi näistä nyt muistutuksena jälleen tähän Papinkadun ja Länsikadun risteykseen, jossa nyt väännetään sitten niitä putkia. Katellaan vähän, että täytyykö sinne vaihtaa niitä vai mikä siellä nyt oikein mahtakaan oikein olla. Mutta joka tapauksessa siellä risteyksessä nyt sitten Papinkadun ja Länsikadun risteyksessä tapahtuu. Ja monelle on varmasti tuttu tämä Papinkadun kiinniolo, eli sieltä ei vaan pääse menemään, ei edes kevyt liikennekään tällä hetkellä. Iso remppa siellä on ollut. Toinen rasite, tämä Suvantosilta, joka pitäisi aueta tässä nyt ihan hetkisen kuluttua, mutta katsotaan, että kuinka käy. Ja eilen saatiinkin uutisia sitten, että Joensuun keskustassa Koskikadulla alkaa vesijohdon korjaustyö. Lisää liikenneahdinkoja tiedossa siis. Joensuun kaupunki ja Joensuun vesi kertoo, että remontti vaikuttaa liikenteeseen maanantaista 31. elokuuta alkaen. Ja koko loppuvuosi tässä voidaan rustata kalenterista ja kartasta tuo Koskikadun osuus. Eli viikon päästä maanantaina starttaa tämä työmaa. Urakka etenee risteysalue kerrallaan tuosta Kirkkokadun ja Koulukadun väliltä Länsikatua kohti niin, että Sepänkadun risteys duunataan viimeisenä. Tämä remontti aiheuttaa siis ajoneuvoliikenteessä ajoittaisia yksisuuntaisia osuuksia ja lisäksi hetkellisesti suljetaan etelän puoleisia liittymiä Kalevankadulle, Merimiehenkadulle ja Sepänkadulle. Eikä siinä kaikki, koska tämä saneeraushan tulee tiedetysti myös vaikuttamaan myös bussiliikenteeseen, eli kaupungin mukaan jojo-bussilinjat, joita on hirmuinen määrä, reitit kiertää työmaa-alueen, mutta pysäkit eivät kuitenkaan siirry, eli pieni kiepautus sitten toisen korttelin kautta. Mutta tällaisia mutkia matkaa nyt varmasti monella, vähän hämmentävää tuolla liikkua, mutta siitä se pitää korjata, että pysyy kunnossa, eikö näin? Ja muistetaan se maltti ja valtti jälleen liikkuessa.
1: Sykkeen aamu.
0: Paikallisuuksilla jatketaan ihan hetkisen kuluttua nyt Abreu ja sen jälkeen Bacanat.

7.17 on kello tiistai-aamuna. Nyt puhutaan tämän päivän vitsauksesta, joka piinaa oikein pahasti ihmiskuntaa. Sen nimi on viihteellinen digitalisaatio, kyllä. En tiedä, mistä oikein aloittaa. Aloitetaan nyt tästä jutusta kuitenkin, katsotaan mihin päädytään sitten. Kesämäen yläkoulussa Lappeenrannassa on otettu käyttöön tällaiset lukittavat puhelinpussit, joissa oppilaiden kännykät säilyy sitten koulupäivän ajan. Nämä puhelimet siis lukitaan pusseihin päivän ensimmäisellä oppitunnilla. Ja en tiedä, onko ohjeistetusti vai onko tämä niin kuin, että ihan automaattisesti tehdään se tuskin. Siis tietenkin täytyy olla kertomassa, että kuinka tämä tehdään ja miksi tämä tehdään ja varmistaa, että se tehdään. No sitten nämä pussit avataan vasta koulupäivän päätteeksi. Eli pussia säilytetään oppilaan omassa lukollisessa kaapissa tai repussa. Tarvittaessa puhelimen saa käyttöön esimerkiksi lääkärikäyntiä tai yhteydenottoa varten. Miettikää, mihin tämä on mennyt tämä tilanne. Siis ensinnäkin se, että kun puhelimia rupesi tulemaan, itse olin silloin alakoulun tai ala-asteen loppupuolella, puhelimen sain sitten nokialaisen 5110 joulupukki toisen, en muista mikä vuosi se oli, mutta olin yläkoulussa siinä vaiheessa ja silloin ne alkoi yleistyä ja homma on edennyt sitten tällaiseen älypuhelinversioon ja vallottanut kaikkien mielen ja kaiken mahdollisen ajan, mitä voit elämässä muuta tehdä kuin olla koulussa tai töissä, kulutat tähän vempeleeseen. Ja näin joudutaan rajoittamaan sitten tätä touhua, mikä on aivan eeppistä. Mutta kouluympäristö, se on joutunut sopeutumaan tähän uuteen älylaiteteknologiaan. Ja tässä nyt sitten pikkusen verrannollista ajattelua ehkä sinne oman alakouluaikaan, taikka, no puhutaan nyt vaikkapa siitä alakouluajasta ja yläkouluajasta. Elikkä olisinko saanut tuoda Gameboyn esimerkiksi kouluun ja pelata sitä pitkin päivää tai niin kuin räplätä tunnilla? En todellakaan. Se olisi lähtenyt saman tien. Siis opettaja olisi tullut, sanonut, että annapa se tähän, sinä saat tämän sitten koulupäivän jälkeen, jos edes saat. Tai varsinkin, näin olisi sanonut, jos minä seuraavana päivänä olisin räplännyt sitä. Ja sitten olisi voinut olla, että vasta perjantaina koulun jälkeen saa sen. Ja se olisi ollut ihan ok. Se olisi ollut ihan hyväksyttävä vaihtoehto siihen. Ja se olisi opettanut varmasti, että sitä ei vaan yksinkertaisesti siinä ympäristössä saa käyttää. Että ollaanko tässä nyt lipsuttu sitten kuinka pahasti, että ollaan annettu niiden digitaalisvehkeiden tulla tähän kouluympäristöön mukaan. Nyt yritetään laittaa rajoja sitten tälle touhulle. Taustalla on havainto, että kun nämä pussukoihin laitetaan nämä luurit pidetään siellä päivän ajan, niin tulee oikein hyvä. Taustalla siis havainto, että aiemmat kevyemmät puhelinrajoitukset eivät pitäneet pitkällä aikavälillä. Ja Etelä-Saima juttu kertoo, että Lappeenrannassa yli 85% kyselyyn vastanneista huoltajista ja henkilökunnasta on kannattanut mobiililaitteiden käytön rajoittamista myös yläkoulussa. Tämä on erittäin hieno homma. Tässä pistetään rajoja pikkusen, hei. Eikö näin? Tämähän nyt ei ole ainut tämä tietenkään kesämään yläkoulu tai alakoulu sitten, että missä näin tehdään. Nimittäin maailmalla samat tuulet puhaltaa. Ranskassa puhelimia lukitaan pusseihin ja lokeroihin. Australiassa kielto koskee jo kaikkia julkisia kouluja. Yksityiskouluissa varmaan saa sitten räplätä sitä puhelinta. Ja Englanti tekee kouluista nyt syksyllä lähtökohtaisesti puhelittomia koko koulupäiväksi. Siis uskomatonta, en sano edes mitään, saa lukea kyllä, mutta siis hyvän suuntaan tämä on menossa ja ehdottomasti pitää rajoittaa sitä luurin käyttöä ja kaikkea mahdollista viihdeaparaattien käyttöä tänä päivänä. Hankitaan niitä kirjoja ja ehkäpä leikitään siellä ulkona ja kiipeillään puihin vaikka mieluun. Tai kuunnellaan musiikkia yhdessä ja keskustellaan siitä.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. Elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Karjalainen syke.

0: Rebecca Hollin kappale Ulla, ja menen sitä kuultiinkin. Babylon Suun kappale Spaceman. Kello on tällä hetkellä aika lailla 7:30 tiistai-aamuun. Ollaan heräämässä tässä kahvin ja ajankohtaisuuksin. Hetken kuluttua puhutaan uudesta teollisuusalueesta ja mahdollisesta uudesta datakeskuksesta.
1: Sykkeen aamu.

Jopolla ei mopoa saa kiinni. Ensin oli polkupyörä, sitten kekkastiin mopo. Äsken puhuttiin näistä älylaitteista ja nyt sitten pidättäydytään näissä aiheissa. Joensuun seudulle suunnitellaan jälleen uutta paikkaa datakeskukselle, mutta Pohjois-Karjala ei toki ole yksin tämän asian kanssa. Suomessa eletään parhaillaan varsinaista datakeskusbuumia. Eli uusia keskuksia rakennetaan tai suunnitellaan muun muassa Espooseen, Kirkkonummelle, Vihtiin, Kajaaniin, Mäntsälään ja Kouvolaan. Suomihan se kiinnostaa näiden datakeskusten rakentajia sijaintipaikkana muun muassa vakaan sähköjärjestelmän, mutta myös viileän ilmaston ja toimintavarman yhteiskunnan vuoksi. Hankkeet herättää kuitenkin keskustelua, mikä on erittäin hyvä ja toivottavasti keskustelua käydään. Se on aina hyvä asia. Datakeskukset voi tuoda kunnille siis suuria investointeja, rakennustöitä ja kiinteistöverotuloja, mutta varjopuolella tässä on se, mikä tuolla saunan lauteellakin, julkisen saunan lauteella herättää keskustelua, niin valtavasti menee sähköä. No, datakeskus maksaa itse käyttämänsä sähkön ja sähköverot ja oman sähköliittymänsä, mutta sitten tämä kysymys on tästä, että kasvava sähkön kulutus voi vaatia myös laajempia investointeja koko siihen sähköverkkoon. Eli tämä on sitten meidän lompsasta niin sanotusti revittävä homma. Veronmaksajat todennäköisesti siis maksavat tästä sähköverkon laajentamisesta tai kapasiteetin kasvattamisesta. Keskustelua käydään myös pysyvistä työpaikoista tämän datakeskusaiheen ympärillä. Eli toki se rakennusvaihe voi työllistää paljon ihmisiä, mutta sitten valmistunut datakeskus toimii usein huomattavasti pienemmällä henkilöstöllä. Ei siellä tarvitse olla hääräämässä 8-4 koko aikaa 100 hengen välttämättä. Tämä vie siihen, että mietitään niitä paikallisia hyötyjä ja haittoja. Mutta mennään nyt siihen, että mitä nämä datakeskukset oikein on ja mihin niitä tarvitaan. Eihän tällaisia silloin 90-luvulla ainakaan kauheasti ollut vielä maapallolla. No, ne on käytännössä nimenomaan noista puhelimista, kun puhuttiin, ja älylaitteista ja pilvipalveluista ja muista, niin tällaisen digitaalisen maailman tehtaita. Eli datakeskusten palvelimilla pyörii nämä pilvipalvelut, verkkokaupat, meidän pankkipalvelut, nehän on äärimmäisen tärkeitä, suoratoisto, sosiaalinen media ja sitten eri yritysten tietojärjestelmät. Myös tekoälyn nopea kasvu, niin se lisää näiden datakeskusten tarvetta, eli tarvitaan laskentatehoa. Eli mitä enemmän arjessa on näitä asioita, niin sitä enemmän datakeskuksia tarvitaan. Tässä toki päästään sitten siihen jälleen, että haluttaisiko mekin laittaa sinne pussukoihin aina päivän aluksi ne puhelimet ja älylaitteet. Tietenkin työtä kun tehdään, niin se on hyvä valjastaa myös tällaisella tehokkuudella ja myös niin kuin erilaisia vahvempia, parempia tietojärjestelmiä, pilvipalveluita, niitä kaivataan kaikenlaiseen säilömiseen. Mutta että rajansa kaikella ja ehkäpä nimenomaan tuollainen viihteellinen digitalisaation nojaaminen, niin se on tavallaan turhaa resurssien hukkaa, jos näin voi sanoa. Mutta tämä nyt saattaa olla vaan ihan typerä yhden miehen mielipide koko asiasta. Mielenkiintoinen juttu löytyy karjalaisesta, Leinosen Janin kirjoittamaan.

Give Me Hope, Joanna, Eddie Grant. 7.44 on kello tässä vaiheessa. Musiikilla me mennään eteenpäin kohti kello 8 uutisia. Uutiset toimittaa Arttu Koistinen tänään. Rainbow-kappale, monelle tuttu, I Surrender. Sen jälkeen Mikko 16.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Karjalainen syke.

0: Onnen tytöstä laula Mikko Kuustonen, kello on 7.52. Sykkeen aamussa päästään toisiin uutisiin. Aamun toiset uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja kello 8 uutiset kertovat, että 100 kaadetun karhun rajapyykki on mennyt rikki Pohjois-Karjalassa. Ja toisena aiheena poliisi, joka tutkii edelleen Linnalan vanhan puukoulun tulipalon syttymissyytä Imatralla. Jatketaan eri aiheilla uutisten jälkeen. Paikallista settiä luvassa.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. 100 kaadetun karhun rajapyykki on mennyt rikki Pohjois-Karjalassa. Eilen karhuja on kaadettu ainakin Lieksassa, Nurmeksessa ja Polvijärvellä. Eilisen kello 20 mennessä maakunnassa oli ammuttu 102 karhua. Pohjois-Karjalaan on myönnetty 118 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Eilisaamun mennessä Kaakkois-Suomessa oli puolestaan kaadettu 11 karhua. Alueelle on myönnetty 24 poikkeuslupaa. Poliisi tutkii edelleen Linnalan vanhan puukoulun tulipalon syttymissyytä Imatralla. Puukoulu tuhoutui täysin tämän kuun alussa. Poliisi kertoo, että sillä on käytössään tallenteita koulun alueen videovalvonnasta. Poliisi ei

0: liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja eli venäläismiljonääri Pavel Melnikov on tuomittu viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018. Tuolloin sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Etelä-Amerikassa Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut yli 6,5 000. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määränsä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat maan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin.
1: Kiitos Arttu Koistinen. Tiistai-aamu on enimmäkseen pilvinen, mutta pikkuhiljaa taivas alkaa repeillä ja selkeys voittaa. Ainakin näin näyttää Ilmatieteen laitoksen ennuste tähän puolen päivän jälkeiseen hetkeen. Tällä hetkellä plus 12 astetta mittarissa. Päivän yli lämpötila 18 astetta. Pohjoistuuli puhaltaa ihan iltaan saakka niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Suhteellisen navakkaa tuulta saadaan noissa puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Siinä kuultiin Bernhoftin kappaleen So Many Faces. Kello on 8 minuuttia, eli aamu 8. Tiistai aamun ollaan herätty ja 25. päivä elokuuta. Tällä viikolla vietetään niitä venetsialaisia ja kenties suhataan maakuntaa ympäri. Itä-Suomessa päällystystyöt jatkuu vielä syyskuun loppuun saakka. Tämä kannattaa muistaa, kun tietyt tieosuudet tulee ajoon, eli nyt sitten Pohjois-Karjalaan, kun kurkistetaan, niin viikko 35. Kurkistetaan tuosta, että mikä viikko nyt on menossa. No nimenomaan 35. Pikkusen remppaa ja päällystystyötä on tiedossa maantielle numero 514, eli Lylyvaara, Ilomantsi. Ne valmistuvat tällä viikolla. Ensi viikko ja sitä seuraava viikko valtatie 23 välillä Juojärvi ja Heponiemi. Kulutuskerroksen päällystystyöt siellä ovat meneillään. Ja tästä viikosta 3 viikkoa eteenpäin tuolla maantiellä numerolla 482, eli Rasivaara, Rääkkylä kohteella. Siellä tehdään parhaillaan tierumpujen uusimista ja päällystystyöt alkavat viikon 36 alussa, eli tuossa ensi viikon puolella. Tällä viikolla päällystysohjelman aikataulu näyttää siltä, että Kontiolahdella maantiellä 5051, eli Kontioniemeen päin kun mennään, niin 1,6 kilometrin matkalta siellä päällystystöitä tehdään. Ja Varkauden tiellä keväästä saakka ollut painuma, se korjataan nyt syyskuun aikana sitten. Mutta varovaisuutta liikenteeseen, siellä niitä työmaita on, eli varmasti myös nopeusrajoitukset vaihtelevat näillä osuuksilla. Eli kun aloitetaan työmaa, niin saadaan muutettua turvallisemmaksi ympäristöä myös, kun isketään niitä lätkiä sinne, missä lukee, että 50 ainoastaan tässä osuudella, taikka 30 ja näin. Mennään eteenpäin musiikilla ja Scandinavian Music Group seuraavaksi kappaleella Mua ei saa muuttumaan.
1: Sykkeen aamu.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Mitä kappaleita halutaan kuulla tiistai-aamuna, joka pikkuhiljaa alkaa näyttää selkeämmältä? No vaikea täältä on tihrustaa, kun pelkästään länteenpäin näkyy akvaariosta. Mikä mahtaa toisessa suunnassa ollakaan sitten tilanne? Mutta Ilmatieteen laitoksen ennuste kertoo joka tapauksessa, että aurinkoa ollaan tänä iltapäivän puolella viimeistään saamassa. Mikä kappale herättää tähän tiistai-aamuun? 050-330-9443. Siinä on meidän WhatsAppin numero, johon voit laittaa ehdotuksia tulemaan. Ja kyllä tuolta jonkin verran on jo tullutkin. Hyvää näin. Hei, sama numero voit laittaa myös päivän kysymykseen vastauksen. Puhuttiin aamulla siitä, että monet tutut ja uudetkin TV-sarjat starttaa näin elokuun loppupuolella. Niin lisääntyykö sinun TV-katselu kesän kääntyessä syksyyn? Ja mitä sarjoja odotat eniten? 050-330-9443.

0: norjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veneentarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin?
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.

0: Mai Karma ja kappale Sodan kylä. Kävitkö muuten Sodan kylän elokuva festivaaleilla? Itselläni se on bucket listillä ja joku vuosi tässä kuhan ehtii, niin ehdottomasti tulee lähettyä. Paljon mielenkiintoista siellä on. Tosiaan päivän kysymys kuuluu näin, että kun monet tutut ja uudetkin telkkarisarjat starttaa näin elokuun loppupuolella, niin lisääntyykö se sun telkun kattelu näin kesän kääntyessä syksyyn? Ja mitä sarjoja mahdat oikein odottaa? Mennään tähän kohtaan.
1: Sykkeen aamu.

Suburban Tribe-kappale Wild World Awaits, jota käytettiin myös Big Brotherin tunnusmusiikkina silloin, kun Big Brother alkoi. En muista, oliko tämä nyt ihan ensimmäisellä tuotantokaudella, mutta joka tapauksessa siinä, vai oliko tämä nimenomaan ensimmäisellä sitten joku muu toisessa. Mutta päivän kysymys kuuluu näin, että lisääntyykö sun telkkarikattelu kesän kääntyessä syksyyn ja mitä sarjoja, hui kun tuli kylmät väret, mitä sarjoja odotat eniten tältä syksyltä? Vastaus saatiin tähän tällainen Big Brotherin tietenkin liittyy. Eniten odotat Big Brotheria ja sitä sitten tuijotan urakalla. Edellisen Big Brotherin aikana kudoin villapaidan. Ja nyt olen ostanut valmiiksi sukkalankoja koko suvun jalkoihin riittämään. Hupi ja hyöty yhdistyy. Ja näin se on. Kysäsin vielä, että onkohan vielä olemassa tällainen 24H-seuranta, että pystyy katsoa siis vuorokauden ympäri tätä touhua siellä Big Brother-talossa. Niin, ei tiedetty, mutta vastaus saatiin, että jos se tulee, niin aivan sata varmasti. Ja ei missään tapauksessa ole hukkaan heitettyä aikaa tuijottaa tätä, jos kutoo samalla. Näin me keskusteltiin. Hienot suunnitelmat siellä on ehdottomasti. Siis nyt on sellainen homma, että Big Brother Suomihan tekee palun telkkarin tänä syksynä. Elokuun alussa MTV ilmoitti, että ohjelman uusi kausi, se tullaan näkemään jälleen Maikkarin kanavalla ja hakukilpailijaksi. Se on parhaillaan käynnissä. Voitko kuvitella, mikä mahdollisuus tässä olisi? Vuosien varrella ohjelmasta on noussut julkisuuteen useita tuttuja nimiä. Voittajia ovat olleet esimerkiksi Sauli Koskinen, Niko Nousiainen ja Kristian Heiskari. Ja myös Niko Saarinen nousi tästä ohjelmasta myöhemmin laajempaan julkisuuteen sitten. Ja edellisen kerran Big Brother Suomi nähtiin telkussa vuonna 2022. Eli nyt 4 vuoden tauko päättyy ja uusi kausi pärähtää katsottavaksi. Meinaatko seurata Big Brotheria? Tämähän on maailman suurin reality-ohjelma. Ja idea siis, että joukko toisilleen vieraita ihmisiä ympäri Suomea tekee hypyn tähän tuntemattomaan muuttaessaan uuteen Big Brother-taloon. Ja siellä nyt on kaikenlaisia yllätyksiä ja vastoinkäymisiä sitten ja koetellaan ihmismieltä ja hermoa ja välillä ehkäpä nyt sitten riemuitaankin toivottavasti siellä. Ja kaikki kuvataan. Tämä on kaikki sitten tiivistettynä illan ohjelmassa, muistelenpa näin. Ja mikä mahdollisuus tässä mahtaiskaan olla, kenelle meistä tahansa lähtee tuollaiseen ohjelmaan mukaan ja tällä tavalla, kun ruuhkavuosia elää tietyllä tavalla, niin tulee sellainen, että hetkinen, että voisi tuossa täyttää muutaman pakollisen kentän, jotka on merkitty tuollaisella punaisella tähdellä ja katsoa sitten, että onko kotiin enää palaamista sen jälkeen sitten. Että vaikka sieltä nyt ensimmäisen viikon jälkeen tipahtaisi pois, niin olisihan se aikamoinen yllätys varmasti sitten, että hei, mitäs tuo tuolla tekee, kun sen pitäisi olla täällä näin. Mutta mielenkiintoista on tosiaan nähdä, että ketkä sitten siellä Big Brotherissa oikein tällä kaudella ovat. Minkälainen on BB-talo ja minkälaisia tehtäviä nämä henkilöt saavat sitten tehtäväkseen. Mutta siis haku on auki näköjään vielä, ei muuta kuin sinne kaikista reippaimmat ja uskaliaimmat tekemään hakemusta.

Aston Kalmarin kappale Ihmisten edessä. No toki Jenni Vartiaisen biisihän tuo alun perin on, mutta tuosta klassikosta Lappeenrantalaisyhtiö on vääntänyt oman versionsa. Mennään kohti herätyskappaletta. Jonkin verran on tullut tonne noin nyt viestiä. Vielä ehdit mukaan. Tähän nyt aikaa raskasta toivotaan tiistai-aamu, mutta jospa se herättelee kaikista parhaiten.

0: syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä Karjalan Energia Pora.

0: on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Karjalainen syke.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No nyt lähtee legendaarinen kipale soimaan ja muun muassa Last Action Hero -elokuvassa 90-luvulta tuttu Ärskan elokuva, yksi maailman poroimmista leffoista, sisältää myös tämän kappaleen, Big Gun.

0: Kello 9 uutiset häämöttää tuossa muutaman kappaleen takana. Arttu Koistinen äänessä tänään tiistaina ja uutisaiheet kuuluvat näin. Karhun liha arvioidaan saatavan markkinoille tuhansia kiloja tänä syksynä ja Metso ostaa Valmetin pumppuliiketoiminnan. Tuotanto siirtyy Tukkikadulle Lappeenrannassa.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?
2: Huhu.
3: Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
2: Niin aina ammattimies.
3: Se ammattimies kun hoitaa. Let's go!
4: On pakko painaa pitkää, koska on ammattimies.

0: sen syke.
1: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Karhun lihaa arvioidaan saatavan markkinoille tuhansia kiloja tänä syksynä. Suurin osa lihasta päätyy metsästäjien omaan käyttöön, mutta osa myydään jalostajille, jälleenmyyjille ja ravintoloille. Karhun lihaa odotetaan ravintoloihin muun muassa Joensuussa ja Helsingissä. Tuotteet ovat erikoisuuksia, joiden hinnat voivat nousta korkeiksi. Kaadetut karhut tarkastetaan trikiinin varalta. Kaivos- ja teknologiayhtiö Metso on allekirjoittanut aiesopimuksen pumppuliiketoiminnan ostamisesta teknologiayhtiö Valmetilta. Laitteiden tuotanto siirretään Metson Lappeenrannan tuotantolaitokseen. Sinne siirtyy myös liiketoimintaan liittyvä henkilöstö. Metson Lappeenrannan tuotantolaitos sijaitsee Pallossa Tukkikadulla. Kaupan odotetaan toteutuvan lokakuun alussa. Osapuolet eivät julkista kaupan arvoa. Tieto on yllättävää, mutta totta. Kansanedustaja ja entinen ministeri SDP:n Timo Harakka on suunnitellut Superpesiksessä pelaavan kiteenpallon käyttämän logon. Kipa perustettiin vuonna 1990 ja seuralle haluttiin myöhemmin uusi logo. Työtilauksesta sovittiin helsinkiläisen suunnittelutoimiston kanssa ja osakkaana oli Harakan ystävä. Harakka maksoi työhuoneen vuokran tekemällä alihankintana suunnittelutehtäviä. Kansanedustajan mukaan logon haluttiin ilmentävän karjalaista sankaruutta. Ja sitten STT:n uutisia. Tuoreen selvityksen mukaan suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla.

0: Kiitos Arttu Koistinen. Tiistai-aamu on enimmäkseen pilvinen, mutta pikkuhiljaa taivas alkaa repeillä ja selkeys voittaa. Ainakin näin näyttää Ilmatieteen laitoksen ennuste tähän puolen päivän jälkeiseen hetkeen. Tällä hetkellä plus 12 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 18 astetta. Pohjoistuuli puhaltaa ihan iltaan saakka niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Suhteellisen navakkaa tuulta saadaan noissa puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Why, kysyi MXN Tune kappaleessaan God. Kello on pian 8 minuuttia yli 9:00. Tiistai-aamun ollaan herätty oikein iloisesti, ja tuossa herättelykappalekin laittoi pikkusen rajoja liikkumaan. Ja nyt jos sulla on mahdollisuus lähteä ulkoilemaan, niin ei kun vaan. Hei, tuossa kello 9.30 täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen, ja puhutaan datakeskuksista. Tuossa aamulla kerättiin jo käydä paikallisissa aiheissa näitä läpi, eli datakeskuksia suunnitellaan nyt vauhdilla ympäri Suomea. Mutta miksi niitä oikein tarvitaan, ja mitä ne mahtaa kuluttaa sitä sähköä, ja mitä ne oikeasti tuo sitten paikkakunnalle? Näistä päästään puhumaan kello 9.30, eli tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Siihen asti voi laittaa nappikuulokkeet vaikka korviin ja lähteä halailemaan.

puita tuonne ulos. Tällä viikollahan vietetään puunhalausviikko. Siis ihan oikeasti vietetään puunhalausviikkoa tällä viikolla 24. päivä alkaen, eli eilisestä alkaen. Ja liittyneen varmasti myös siihen, että viikonloppuna venetsialaisten lisäksi vietetään tätä nuku yö ulkona -teemaa. Ja paljon on erilaisia tapahtumia tähän liittyen, kannustetaan ihmisiä menemään sinne luontoon. Ja kun sinne menee, niin mehän voidaan pussittaa ne meidän viihdeaparaatit, eli nämä puhelimet ja muut älylaitteet. Kuten tuossa aamulla käytiinkin uutisissa läpi, että näin tehdään myös tuolla Etelä-Karjalan puolella kouluissa, varmasti myös Pohjois-Karjalan puolella kouluissa myöskin. Eli vaihdetaan se ruutuaika luontoaikaan. Löytyy tällainen juttu, että jo 15 minuuttia riittää terveyshyötyihin. Eli ei muuta kuin puita halailemaan ja sitten kello 9.30 pysytään kuulolla, puhutaan datakeskuksista.

0: Roxette ja Wish I Could Fly, ennen sitten Los Cafres ja Barry Lett oli kappaleen nimi. 9.18 on kello. Hei, Suomen haku ampumahiihdon vuoden 2031 MM-kisa isännäksi. Se etenee ja kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBUn arviointikomitea on vieraillut maanantaina Joensuussa tutustumassa Kontiolahden kisahakemukseen ja alueen valmiuksiin järjestää tällainen suurtapahtuma. Suomen kilpailijana on, ai että, Ruotin Östersund. Päätös tästä vuoden 31 kisaisännästä tehdään IBUn kongressissa Saksassa syyskuussa. No, Kontiolahdella on vahva historia arvokisojen järjestäjänä. Siellä on pidetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015 sekä todella monta maailmankapin kilpailua. Suomen hakemuksessa korostetaan paitsi itse kisatapahtumaa, myös sen pitkäaikaisia vaikutuksia. Tavoitteena on siis kasvattaa lajin harrastajamääriä. Tämä kiinnostaa ehdottomasti IBUa. Toki myös vahvistaa Kontiolahden asemaa kansainvälisenä kilpailu- ja valmennuspaikkana ja tuoda hyötyjä matkailulle ja yrityksille koko Itä-Suomessa. Erittäin suuri vaikutus tällä on koko Itä-Suomeen ehdottomasti. MM-kisojen aluetaloudelliseksi vaikutukseksi arvioidaan nimittäin noin 15 miljoonaa euroa. Ja tämä ratkaiseva äänestys järjestetään Berchtesgadenissa 16-20. päivä syyskuuta, eli pikkuhiljaa lähestyy H-hetket sille, että saadaan tietää, kuinka käy vuonna 31. Lähdetäänkö Östersundiin katsomaan sitten kisoja vai Kontiolahdelle. Tällaisellahan on ehdottomasti iso vaikutus tällaisella tapahtumalla, ja varsinkin kun esikuva sitten saattaa tulla omalta paikkakunnalta ja menestyä, niin se voi innoittaa oikeasti sitä junioritoimintaa ja lisätä tietenkin valmentajien ja seurojen näkyvyyttä. Ja näinpä sitten sitä kautta saadaan niitä uusia harrastajia tämän liikuntamuodon pariin. Hyvä esimerkki, Alisa Vainio, joka voitti edellisviikonloppuna tuossa Euroopan mestaruuden, niin veikkaanpa, että aika moni lähtee kokeilemaan tuota juoksulenkkiä, ja nyt varsinkin kun sinne on tuo Alisan siltakin laitettu nyt Google Mapsiin, niin se varmasti innostaa kokeilemaan, että kuinka monta kertaa sitä jaksaa juosta. Mutta tällainen tapahtuma nyt sitten tulossa, pidetään sormet ristissä ja tietenkin toivotaan, että saadaan Itä-Suomeen tällainen tapahtuma.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Oikein hyvää huomenta myös karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Puhutaan datakeskuksissa. Pikkusen kerättiin raapasta tuossa jo ihan aamu tuimaan, mutta nyt näyttää siltä, että tällainen datakeskusbuumi on syntynyt.
2: Joo, näitä nyt pompsahtelee niin kuin jatkuvasti täälläkin Joensuun seudulla esille, kun tässä kaikki kunnat, Joensuu ja Liperi ja nyt Kontiolahti viimeisimpänä, niin kaavoittaa tämmöisiä paikkoja, kehitellyt uusia paikkoja tuolta isojen sähkölinjojen johtojen varsilta, tämmöisiä paikkoja, mihin sitten vois sitten tämmöinen datakeskus tulla.
1: Miksi just Joensuun seudulle halutaan näitä datakeskuksia? Mikä tekee tästä alueesta niille kiinnostavaa?
2: No niin, tähän taitaa haluta ihan joka ikisen kuntaan, koska näiden yksittäisten kuntien kannalta se on tietysti positiivinen rakennusvaiheessa töitä, jonkun verran töitä siinäkin vaiheessa, kun se pyörii ja varmaan nämä kiinteistöverotuotot, että se maksaa se firma kunnalle sitten kiinteistöveroa ilmeisen paljon, kun se on tietysti valtava iso laitos, niin jos sen saa niin kuin oman kunnan alueelle, että minun käsittääkseni kaikki kunnat näitä haluaisi, mutta sitten tietysti tullaan tähän, että onko se jossain vaiheessa sähköhinnan ja näiden kannalta ongelmallista, jos niitä tulee joka Niemeen ja Notkoon ja Saarelmaan, ja sitten kun nämä rahat tietysti menee jonnekin kansainvälisille jäteille, niin se on sitten isomman keskustelun aihe, mutta näiden yksittäisten kuntien näkökulmasta se olisi erittäin positiivinen juttu, jos datakeskus heidän kunnan alueelle tulisi.
1: Kyllä. Nämä datakeskukset on varmaan monelle aika uusi juttu, eli näiden syyhän on se, että näitä syntyy kuin sieniä sateella pikkuhiljaa, se, että teknologia on kehittynyt siihen muotoon, että tarvitaan paljon pilvipalveluita ja erilaista tällaista. Miten tämä nyt voisi niinku järkevästi sanoa?
2: Niin, no nämä kansainväliset
1: tämän päivän teknologia tarvitsee tällaista.
2: Niin, kansainväliset jättifirmathan näitä perustaa, ja sitten Suomessa on tietysti ilmeisesti etuja, esimerkiksi aika edullinen sähkö, sitten tämä viileä ilma on. Niin kuin konesalit, nehän on semmoisia valtavia niin kuin tietokonesaleja, missä niin kuin lämpöä tulee ihan valtavasti, niin se viileys on positiivisesti ja tietysti muutenkin tämmöinen turvallinen ja vakaa yhteiskunta, niin Suomi on ilmeisen houkutteleva paikka, mutta kyllähän se sähköhinta kai siinä kaikista ratkaisevin juttu on, kun nämähän kuluttaa ihan valtavasti sähköä.
1: Niin, tässä nyt jos niin kuin arkistetaan tätä keskustelua, niin siis hehän maksavat sähköstä, mutta sähkön määrä ei riitä pyörittämään näitä datakeskuksia, eli tarvitaan sitten erilaisia muutoksia tähän kantaverkkoon, että saadaan lisää sitä sähköä, ja kuka maksaa tämän, siitä on puhetta.
2: Sepä siinä, ja se on sitten isomman yhteiskunnallisen keskustelun aihe, ja tänne Joensuun seudullehan on nyt kaikessa maakunnan edunvalvonnassa, joka ikisessä paikassa tulee esille, että ykköstoive käytännössä on, että semmoinen 400 kilovoltin sähköverkko, eli tämmöinen isompi välityskapasiteetti, että nyt tulee vaan 110 kilovoltin sähköverkko, niin semmoinen on ehkä tulossa 2033 valmistus, että tulee tuolta Savon puolelta Joroisissa menee se linja tähän asti ja sitten se veettäisi sitä tänne Joensuun seudulle ja sitten nämä kaikki tässä Joensuun seudulla olevat Liperissä ja Joensuussa ja Kontiolahdella nämä datakeskuskaavoitusprojektit, niin ne on kaikki sen uuden sähköverkon ja nykyisenkin sähköverkon varrella, että ne niin kuin on silleen käsi kädessä, että ne mahdolliset datakeskuksen paikat on sitten tämän sähköverkon varrella, mikä nyt tietysti on järkevää, että ei tarvitse enää siitä isosta johosta siirtää kauemmas sitä sähköä.
1: Kyllä, ja samalla tietenkin myös muuta yritystoimintaa inspiroitaa ja mahdollistaa tietenkin niitä tulemisen tälle alueelle.
2: Sehän se on näillä kunnilla, että tietysti kun työpaikkoja, työllisyystilanne huono ja muutenkin elinvoimaa, ne kunnat nyt yrittää kaikilla mahdollisilla keinoilla tänne saada, niin tämä on nyt sitten yksi selvästi, mikä on koko ajan esillä, että näitä isoja toimijoita, mutta saa nähdä, miten käy.
1: No esimerkiksi tämmöinen Jaamankankaan Kyyrönsuon kaltainen tosi iso alue, se kaavoitellaan nyt jo ennen varmaa investointipäätöstä, eikö ollut näin, että tänään käsitellään Kontiolahden kunnassa näitä asioita?
2: Joo, Kontiolahden kunnassa on nyt, sielläkin on nyt kaksi, eli tässä Vellamo-alue on toinen, mikä on lähempänä Joensuuta, siihen on datakeskushanke ja sitten nyt uutena alkavat kaavoittaa sinne Lehmo eri tasoliittymä läheisyyteen Jaamankankaalle ja Kyyrönsuolle, siitäkin on 8-7 kilometriä tuohon Joensuun kaupungin kulmalle, että ihan lähelle sinällään tätä kaupunkia, mutta semmoinen kokonaan uusi alue siellä Jaamankankaalla.
1: No, mitäs sitten sellainen tilanne, että nyt kun kaavoitetaan näitä asioita ja mahdollisesti vedetään näitä isompia voimavirtoja tuonne noin, tai tällaisia sähköpäälinjoja, niin syntyykö tästä kunnalla jonkinlaista riskiä, jos tätä datakeskusta ei sitten kuitenkaan rakenneta tuonne alueelle?
2: No, itse asiassa se kaavoittaminenhan nyt ei, totta kai se niin kuin vie työtä ja näin, mutta ei se nyt mikään valtava summa ole ja kunnat varmaan on valmiita siihen, että annetaan mahdollisuus sille, että sitä yritystoimintaa saadaan, ja eihän ne kaikki kaavoitus, mitä kaavoitetaan ja niissä visioja, niin ikinä ole ennenkään toteutunut, että se ei varmaan ole ongelma, mutta se tietysti on sitten ongelma, että jos tämmöinen konesali tulisi, ja sitten se syystä tai toisesta niin kuin yhtäkkiä se firma vaikka ilmoittaisi, että lähdetäänkin pois, jättäisi sen saliin siihen tyhjäksi kaikki, niin semmoiset saattaisi olla ongelmallisia, mutta tosiaan täällä Joensuun seudulla Pohjois-Karjalassa niin yhtään semmoista ei vielä ole, niin sitä ongelmaa niin ei ole ainakaan lähivuosina tulossa, mutta Suomessa ja Lappeenrannassahan taitaa olla iso projekti käynnissä ja muuallakin Suomessa, että koko ajanhan näitä rakennetaan, niin varmaan niistä voi ongelmiakin aiheutua.
1: Kyllä, luulisin, että nämä otetaan kuitenkin puheeksi sitten tuossa sopimusvaiheessa, että kenen vastuulle mahdollisesti tällaiset sitten jää.
2: Joo, ja tästä varmasti minun mielestä on jo virinnyt ja viriää semmoinen laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, ja pitäähän tuolta valtionkin tasolta sitten tehdä niin kuin linjauksia tavallaan kuntienkin avuksi, että minkä verran näitä ylipäätään haluttaa, kun onhan tuokin nyt aikamoinen, niin kuin Joensuun seudulle yksistään, niin olisi jo 4 paikkaa nyt, että Joensuussa olisi tuossa Marjalan vastapäätä se alue kaavoituksessa ja sitten Liperissä Välikankaalla ja sitten Kontiolahdessa 2, niin siinä olisi jo 4 niin kuin ison datakeskuksen paikka, niin eihän mitkään sähköt varmaan riitä 4 datakeskukseen, että pitäähän siinä niin kuin joku tolkku sitten olla, mutta seurataan mielenkiinnolla.
1: Se on, jos tänne ydinreaktoria ruvetaan kohta sitten kyhäämään seuraavaksi. Mistä sitä tietää?
2: Niin.
1: Ja loppujen lopuksi on varmaan useampi skeittihalli sitten mahdollisuus.
2: Niin, no sinne ainakin mahtuu skeittailemaan sitten.
1: Kyllä. Hei, kiitos Jani Leinonen, oikein mukavaa alkavaa viikkoa.
2: Kiitos. Sykkeen aamu.

Kello on 9.42 ja nyt seuraavaksi päästäänkin sitten kaukaan pääty ohjelman pari, eli 7. tuotantokausi käynnistyy liigan voimasuhteiden arvioinnilla. Eli tässä kauden avausjaksossa käydään läpi kaikki muut liigajoukkueet Saipaa lukuun ottamatta ja pohdiskella, että minkälaisista lähtökohdista joukkueet lähtee syksyllä alkavaan kauteen. Tässä jaksossa juontajana toimivat Marko Koskinen sekä Mikko Pehkonen.

0: suoraa puhetta Saipasta.
1: Otetaan IFK käsittelyyn ja Kuska podcasteissa pitää aiheuttaa keskustelua ja tehdä jonkinasteisia räväkkiä mielipiteitä, niin sanotaan nyt vaikka näin, että Jake LeSeur ei näe joulua IFK:ssa.
2: Se on jokaisen uuden ulkkarin kohdalla aina vaihtoehto.
1: Mutta nyt puhutaan kuitenkin pelaajasta, jolla on Suomeen tultaessa kohtalaisen vahva NHL-tausta. Siellä taisi olla, ei nyt ihan 100, mutta 70-80 NHL-ottelua. Ja muutenkin sen tyyppinen pelaaja, varsinkin kun ajatellaan IFK:ta, niin löytyy hanskausvideota ja sun muuta. Että semmoinen sentteri, minkä pitäisi olla tavallaan oikein osuva tuohon brändiin ja kaikkeen muuta. Mutta sitten kun tullaan siihen, ensinnäkin tullaan IFK:hon ja ajatellaan IFK-historiaa tällaisissa huippuhankinnoissa. Mutta siellä on pelaajalla on kuitenkin olemassa jo vammahistoriaa. Kaikki tietää, mikä oli viime kauden IFK. Ja nyt on viimeisimmät tiedot kertoo siitä, että se homma alkaa taas, että siellä on Sebastian Repo esimerkiksi huhujen mukaan vielä toistaiseksi, että ei tiedetä, mutta loukkaantunut treeneissä pahasti ja siellä on ollut sivussa Marlöötä ja Linus Nesseniä, jonka ilmeisesti pitäisi olla sitten kuitenkin sarjan avauksessa IFK:lla mukana. Mutta vammahistoriaa ja sitten kaveri, mikä on pelannut tuolla Las Vegasissa ja New Yorkissa ja sitten se tulee Suomeen ja alkaa tulla marraskuuta ja pitäisi mennä Stokkalta hakemaan jotain kivaa syötävää, niin voi olla, että ei välttämättä kanadalaiskiekkoilija nauti siitä kaikesta, mitä Suomi sitten tarjoaa.
2: Niin, aurinko loppuu kohta.
1: Hyvinkin nopeasti.
2: Niin, valoisa aika.
1: Ja tehokkaasti.
2: Joo, ehkä se niin kuin, siis oletetaanko myö nyt, että tämä sopimus on tehty nyt kesällä, niin oikeasti tehty kesällä?
1: Joo, kai me odotetaan. Nyt oli muistaakseni, olikohan nyt 13. päivä elokuuta, kun oli tullut, vai oliko tällä viikolla vasta tullut maahan ylipäätään, eli ei ole pelannut edes vielä yhtään harjoitusottelua, että joutuu aika nopeasti hyppäämään suoraan sitten tosi toimiinkin.
2: Joo, tässä on tämä, kun HIFK:n kohdalla, niin sulla on pari pointtia, mitkä tuosta ryhmästä hyppää niin kuin silmille, niin tietysti toinen on se, että siellä on paljon valmennusryhmälle tuttuja kavereita, entuudestaan. Siellä on jukureista uraa tehneitä kavereita ja sitten siellä on Ruotsistakin tuttuja.
1: Joo, kyllä tuntui siltä, että Jokinen on halunnut joukkueeseen vanhoja tuttuja pelaajia.
2: Joo, mutta sitten on tämä toinen porukka, mikä on nyt niinku HIFK:ää pari vuotta on tässä pyöritelty ja ihmetelty, niin minkälaisen kauden pelaa Lehterä? Mitä tekee Pakarinen? Melarttikin pyörii joukon jatkona, eli tavallaan sitä vanhaa porukkaa edelleenkin on. Jos ne haluaa kaksi tuloskenttää, niin tämä Lehterän täytyy edelleenkin olla. Jos ei nyt muuta, niin vähintään ylivoimalla niin kuin loistava. Pakarisen pitäisi varmaan joku maali tehdä. Niin tämä on niin kuin näitä kysymysmerkkejä. Sitten tämä Repo, jos näitä tänne pitää paikkansa, että sillä jalasta hajosi ihan niin kuin tuntuvasti, niin sitten se voi olla, että koko kausi ohi osastoa. Mutta tässä tullaan nyt sitten siihen, miksi HIFK herättää minussa niin kuin pitkästä aikaa luottamusta pitkällä aikavälillä. Niin se on Janne Laukkanen. Hän ei ole tämän kauden porukkaa päässyt hirveästi vaikuttaa, koska nämä siirto tapahtuu aika myöhään ja niin kuin tiedetään, liigajengit kasataa talvella, mutta Laukkanen oli ilmeisen haluttu HIFK:lle ja hän on saanut varmasti neuvotteluissa toiveita läpi ja tavallaan sen marssijärjestyksen, että hän johtaa urheilua. Olli Jokinen ei johda sitä eikä HIFK:n ylinjohto johda sitä, vaan hän johtaa urheilua. Niin Laukkasen kädenjälki nähdään sitten kunnolla vuoden kahden päästä, ei välttämättä nyt. Että hänelle pitää antaa aikaa ja sen takia on vähän luottavainen siihen, että jos HIFK:llä nytkin vaikka Repo hajosi, niin Laukkanen on varmasti verkostoinen kaveri, joka pystyy hankkimaan sinne jotain järkevää tilalle. Mutta summa summarum, myös HIFK:n joukko on hyvin epätasapainoisen oloinen, myös se puolustus ei näytä niin kuin miltään. Ei tässä tänäkään vuonna ole HIFK:ää, joka tappelee mitaleista.
1: Joo, mä ehkä olen jopa vielä luottavaisempi IFK:hon, jos vaan porukka pysyy kasassa, niin jopa vielä luottavaisempi, mutta sillä varauksella, niin kuin sinäkin jo sanoit, että siellä on kuitenkin sellaisia pelaajia, joilla vaan yksinkertaisesti alkaa myös tulla, jollei nyt ikä vastaan, mutta jotenkin se IFK-kaari vastaan ja kaikki tällainen näin, että hetken aikaa mietin, että onko IFK jopa semmoinen joukkue, mikä saattaisi parantaa eniten viime kaudesta sijoitustaan, mutta siellä on alempana yksi toinen suurseura, joka todennäköisesti tulee sen tekemään. Että En tiedä, voisi olla ihan hyvinkin, että JFK on jopa samoilla sijoilla kuin viime kaudella, mutta nythän se riittää oikein hyvin tuo 10 sija, kun ei ainakaan joudu putoamiskurimukseen.
0: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta.
3: Suoraa puhetta Saipasta. Etelä-Saimaan verkkosivuilta voit kuulla kokonaisuudessaan tuon kaukaan pääty jakson. Tunti 11 minuuttia siellä käydään läpi nyt sitten tätä tulevaa kautta. Ensi viikolla jälleen, se on tiistai kello 9.40 Palttierallaan, kun saadaan jakso soimaan. Nyt mennään uutisiin. Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä Cliff Richardin kappaleen tahdittamana kohti noita kello 10 uutisia, jonka jälkeen sitten paikallinen putki starttaa.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Karhun lihaa arvioidaan saatavan markkinoille tuhansia kiloja tänä syksynä. Suurin osa lihasta päätyy metsästäjien omaan käyttöön, mutta osa myydään jalostajille, jälleenmyyjille ja ravintoloille. Karhun lihaa odotetaan ravintoloihin muun muassa Joensuussa ja Helsingissä. Tuotteet ovat erikoisuuksia, joiden hinnat voivat nousta korkeiksi. Kaadetut karhut tarkastetaan trikiinin varalta. Kaivos- ja teknologiayhtiö Metso on allekirjoittanut aiesopimuksen pumppuliiketoiminnan ostamisesta teknologiayhtiö Valmetilta. Laitteiden tuotanto siirretään Metson Lappeenrannan tuotantolaitokseen. Sinne siirtyy myös liiketoimintaan liittyvä henkilöstö. Metson Lappeenrannan tuotantolaitos sijaitsee Pallossa Tukkikadulla. Kaupan odotetaan toteutuvan lokakuun alussa. Osapuolet eivät julkista kaupan arvoa. Tieto on yllättävää, mutta totta. Kansanedustaja ja entinen ministeri SDP:n Timo Harakka on suunnitellut Superpesiksessä pelaavan kiteenpallon käyttämän logon. Kipa perustettiin vuonna 1990 ja seuralle haluttiin myöhemmin uusi logo. Työtilauksesta sovittiin helsinkiläisen suunnittelutoimiston kanssa ja osakkaana oli Harakan ystävä. Harakka maksoi työhuoneen vuokran tekemällä alihankintana suunnittelutehtäviä. Kansanedustajan mukaan logon haluttiin ilmentävän karjalaista sankaruutta. Ja sitten STT:n uutisia. Tuoreen selvityksen mukaan suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Selvityksen on tehnyt Suomen Teollisuussijoitus. Kasvuun on vaikuttanut muun muassa se, että rahoitusta on saatavilla selvästi enemmän kuin aiemmin. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. Kasvua työllisyyteen nähdään 9% vuodessa. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä ovat kariutuneet viikonloppuna. Tämän jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on somessa uhannut asettaa Kanadan autoteollisuudelle niin ikään 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen.
8: Karjalainen Sykkeen sää.
9: Kiitos Arttu Koistinen. Tiistai aamu.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Kello 8:10 ja paikalliseen putkeen laskeudutaan 25. elokuuta päivämäärällä. Ja tämän päivän putki, siellä liikutaan ihmissuhteiden jäljillä. Siinä, miten toista ihmistä opitaan tuntemaan ja siinä ehkä mitä jää sitten myöskin sanomatta, kun jokin on jo päättynyt. Ensimmäinen kappale on julkaistu näistä kahdesta vuonna 2023. Löytyy albumilta Kalliota vasten ja kyseessä on artisti Niin Annika.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Niina, Annika ja haluan oppia sinut. No sitten mennään tähän seuraavaan kappaleeseen. Mitäs tästä sanottaisiin? Jos äsken haluttiin kohdata toinen ihminen aidosti ja oppia hänet pala palalta, niin nyt sitten seuraavassa puolestaan pysähdytään siihen, että mitä jää jäljelle, kun tarinan tärkeimmät tapahtumat, ne ovat jo takana. Tässä Bereniken hiukset ja jälkikirjoitus.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Syvälle metsän onkalon piiloudut liki kaninkolon, se on mennyt.

Olen elämän mittainen matka. Ongelmia oli, ne jäi kaikki ratkaisematta. Ei ymmärrystä sanottaa sielujen tilaa. Kirkkaana aamunakin kaikki oli tummalilaa. Aluks oli kiva leikkiä sun kanssa. Leikki meni totiseks, oltiin pulassa toistemme kanssa. Oltiin toisillemme kenraaliharjoituksia. Ei hutilyöntejä, ei halpoja tarjouksia. Mut

saakki. Me oltiin hiljaa sylikkäin, useimmiten siis. Halusin sut vain pyyhkiä pois, haluaisin, jos pyyhkiä.

ois osattu pysyä lähellä. Ei kaukana ois kaukana tällä hetkellä. Kohti uutta muuta tuntematonta, vaikka rakkaus sua kohtaan on loputonta, ei sen tarvi meitä jarruttaa. Kuka rakkautta voisikaan pakottaa? Ei enää näin, liian pitkäksi aikaa kiinni jäin, kunnes näin tuli aika jatkaa eteenpäin.

kadottiks aurinko sen kauneimman säteen? Oisko joku meidät voinut pelastaa? Rehellisyyden nimi sanoo, tuskinpa vaan. Ja ehkä muistot meidän yhteisistä illoista muodostaa pilarit nykyisen elämän silloista.

0: Siinä Perenikin hiukset kappale jälkikirjoitus ennen sitä kuultiin. Niina Annikan kappale Haluun oppia sinut. Huomenna keskiviikkona sitten paikallinen putki starttaa jälleen kello 10 uutisten jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: karjalainen syke.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
5: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
6: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
5: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
6: No ilmankos.
7: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
10: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Seuraavan kappaleen jälkeen starttaakin tämän kesän viimeinen kesäviisuklubi ja täällä Raadissa hetkisen kuluttua karjalaisen toimittajat Emmi Reijonen ja Henri Jumppanen.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Tervetuloa kesän viimeiseen kesäviisuklubiin. Ja täällä meillä on raatina tänään 25. elokuuta karjalaisen toimittajat Henri Jumppanen ja Emmi Reijonen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, ja siitähän sitä tietää, että onkin kesä viimeinen kesäviisuklubi, kun villasukat kaivoin eilen esille, ja ne on jo siinä niin kuin sukkahyllyssä valmiina sojahtamaan minun jalkoihin. Me rakastan villasukkia. Villasukka, aika tervetuloa.
3: Ai että, kiitoksia. Ja kiva olla täällä taas oikein, niin kuin tässä alkoikin niin kuin lantio vispaamaan, kun kuuli tämän biisin, taas mikä tähän kesäviisuklubiin johtaa. Ja siis pakko sanoa, että viimeiseksi on jätetty tietysti parhaimmat, eli me nyt sitten tänään täällä taas arvioimassa, mitä se Antti meille on korviin tuonutkaan.
1: Näinpä. Tällä viikollahan vietetään venetsialaisia muuten monessa paikassa. Meinaatteko osallistua tällaiseen tapahtumaan?
2: No ei, en varsinaisesti ole. Tiedän kyllä, että vietetään, mutta itse en ole ehkä venetsialaisperinnettä silleen omaksunut. Nyt on kyllä pitkään vietetty täällä, en ole kivoja kekkereitä, mutta ei ole ehkä itteni saavuttanut. Pitäisi melkein joskus kokeilla, niin näkisi mitä ne venetsialaiset on. Mutta ehkä se itse on tuommoinen länsirannikon juttu ollut jätiaita enemmän, mutta en osallistu tänä vuonna.
3: Joo, en kyllä miekkä ja rehellisyyden nimissä en ollut kyllä kuullutkaan, mutta täällä radiossa sitä aina oppii kaikenlaista uutta, kuulee tämmöistä ajankohtaista jutuista, mutta joo, en aio, että itselleni ainoa tämmöinen venetsialaistyyppinen vesikohtaaminen oli tuossa eilen, kun ajoin töihin ja tuli vettä aivan kuin saavista, ja sitten tulin tänne töihin ja vielä siinä kohtaa tilanne oli ok, mutta kun olin lähdössä, niin huomasin, että minun musta reppuni olikin aivan ruskea ja ravaan peitossa, ja sitten tajusin, että tuli vähän semmoinen moment, samantyyppinen tilanne, kun meet kotiin lapsena niin kuin alakoulusta kävelet kotiin, ja sitten jotkut vaatteet on ihan sotkussa ja pitää niin kuin äidille selittää, että mitä tässä tapahtui ja miten näin pääsi käymään. Niin tulin sitten kotiin ja puolisolle sitten sanoin, että en rehellisesti tiedä, miten tähän päädyttiin, mutta tilanne on nyt tällainen, ja puoliso, jos on kuulolla siellä, niin terveiset vaan, kiitoksia repuun ja vaatteiden putsaamisesta, koska itse en olisi siihen kyennyt, oli sen verran sitä rapaa lentänyt aivan kaikkialle, niin mutta tavallaan venetsialaisfiilikseen pääsin kyllä, mutta...
2: Joo, ja... Kyllähän niitä lyhtyjä kerkkejä lähetellään vaikka sitten jokea pitkin myöhemmin.
3: Niin, kyllä. Mutta
2: mutta ei sinänsä ehkä, me pitäisi viettää vaikka tiedä riekkyläläisiä tai jotain muuta.
3: Niin, jotain semmoista niin kuin pohjoiskarjalaisvibaista venetsialaisuutta.
1: Maakuntapäivähän vietetään tulevana lauantaina myös. Sit. Hei, nyt puheet ja plörinät sikseen. Tartutaan ohjelman agendaan. En tiedä, onko nämä nyt niin kesäisiä muuta kuin julkaisuajan kohdallaan. Ja tästäpä lähtee ensimmäinen kipale rullailemaan.

0: Siinä kesäviisuklubin ensimmäinen kappale. Minkälaisia mietteitä raadilla, Emmi? Ole hyvä.
1: Kiitoksia. Oli kyllä pussailu ja pussikaljaa. Menee kesäillan ajeluun sopivan biisin niin kuin lokeroon. Minusta oli niin kuin oikein hyvä ja hauska biisi. Sopiva jalan tamppauksen tunne. Ja oli oikein hyvä. Tulee oikein semmoinen niin kuin kesäillan fiilis. Itse en kyllä sitä niin kuin pussikaljaa ole vetänyt, mutta tuli ihan mieleen semmoinen joku kesäinen juhannusilta, kun ollaan käyty uimassa yöllä ja sitten siellä pussailtu järvessä. Niin kyllä tämä niin kuin vei oikeasti sinne. Tämä oli kyllä tosi hyvä biisi kokonaisuutena.
2: No joo, kyllä samoilla linjoilla, että tämmöistä pusupunkkia voisi sanoa näin, että hyvä mieleksen musa, että vähän tuli mieleen Kasarin joku Sick tai tämmöinen ja vähän joku Joni Ekmanin kokeilut nykypäästä, mutta en tiedä kyllä artistia, pakko sanoa, että arvotteluksi menee, mutta hyvä mielen kamaa ja eikä tästä niinku päivämäärä mene parasta ennen, että tämä on ihan yhtä relevantti myös ensi kesänä, että tämä ei välttämättä ole talven musaa, mutta nimenomaan kyllä tämä on hyvin kesäinen biisi ja ei keksi pyörää uudestaan ja pysyy niin kuin aika hyvin siinä pienessä lokerossa, se on se hetki laiturilla ja kyllä sen pystyy haistamaan ja maistamaan ja tuntemaan. Hyvä veisu.
0: Mulle tulee myös, me sanat on Sigin, mulle tulee jotenkin Miljoonasade ja sitten tämä tällainen ranskalaisyhtiö kuin Plastic Bertrand mieleen. Jonkinlainen kompo tästä, mutta kyseessä ei kumpikaan näistä tietenkään, vaan kontiolahtelaisen lähtenyt V. Härkönen tässä näin uudella kappaleellaan pussailu ja pussikalja.
2: Joo, V. Härkönen.
1: On, joo. Hei, tosi joo. Hyvä. Ja onko tämä tosiaan tämän kesän julkaisu siis?
0: Viime perjantaina julkaistu kappale.
1: Okei, mahtavaa.
0: Joo, 21.8. Ja Villen kappaleitahan on tässä nyt viime syksystä asti sitä silloin tällöin tipahdellut ja useampi single, Kinnunen ja Eppu Normaalin parhaat biisit ja näin. Ja herrahan oli akustisesti esiintymässä tuossa alkukesästä tuolla Sointulassa Joensuussa. Mm-hmm. Mennään seuraavaan kappaleeseen.
1: Yep.

0: Siinäpä kesäviisuklubin toinen kappale. Raati, olkaa hyvä.
1: No joo. Pakko sanoa, että en ehkä oikein osaa kuunnella tätä musaa. Siinä missä tuossa äskeisestä biisistä sain semmoisen niin kuin hyvän mielikuvan hetken kiinni, niin tämä ehkä vaan silleen soljuu läpi semmoisena feel good -kamana jotenkin siellä taustalla. Periaatteessa biisissähän ei ole mitään vikaa, mutta se on iso ongelma, koska jos siinä ei ole mitään vikaa, niin ei siinä oikein ole mitään kiinnostavaakaan. Eli mulle tämä oli semmoinen vähän niin kuin semmoista, annetaan nyt Mika Valtaria, vähän semmoista kärpästen surinaa korvissa, niin että tuota, ei tämä oikein nyt kyllä pärähtänyt. Saan periaatteessa kiinni tämmöistä fiilisklubbailua ja hyvää haippia päälle ja muuta, mutta vähän ehkä turhan helposti unohdettava.
2: Nyt kuulijat pitää ottaa huomioon se, että Henri Jumppanen on täyttämässä 40 tässä aivan korvilla ja minulle 22 kesäiselle sielulle tämä oli aivan musiikkia korville. Siis tämä oli niin hyvää tämmöistä nuorisopoppia. Ja mie just olin silleen, että miksi minä en ole siis kuullut tätä biisiä, siis kun minulla on ehkä vähän semmoiset niin kuin omat Spotifyssa semmoiset tykätyt biisit, mistä minä niin kuin yleensä kuuntelen, niin sitten välttämättä tästä Suomen Top 50 -listaa ei tule ihan niin kuin joka päivä kuunneltua ja tätä en ole kuullut, mutta minä veikkaan, että tämä sieltä listalta löytyy, eiks vaan? Robbarihan tässä oli, se oli niinku selkeä, mutta tässä on tämmöistä niinku Isaac Elliot-vibaa. Tämä ei ollut Isaac Elliot, mutta tämä on just semmoista vibaa, mistä minä niinku tykkään. Ja sehän on myös tosi pinnalla nyt joidenkin vihaamaa, minun rakastamaa, Finglishia, paljon oikein tämmöistä niinku nuorisopoppia. Kyllä tykkäsin.
0: No, sieltähän Robbari oli nyt sitten, eli Robin Pakkaleen bongattu tästä kappaleen toisena artistina. Toinen järvenpääläinen 22-vuotias suomalainen artistiräppäri, Nathanael.
2: Mm-hmm, joo, en ole aikaisemmin
0: kuullutkaan. Otapa Emmi kuunteluun sitten. Ja ihan tuoretta musiikkia tuossa viime viikon puolella julkaistu kappale D&D.
1: Kyllä Robin on tuttu, mutta kyllä enempi se frontside olleen puoli on.
2: Tunnistitko Henri tästä Robinin?
1: Joo, kyllä minä siis äänestä vähän tunnistin silleen tota, näin, mutta en ole kyllä viime aikoina hirveästi seurannut Robinin vaiheita. Silleen, että niin kuin sanoin, että ei biisse ei Suomen vikaa, mutta ei se resonoi meikäläistä. Mm. Se on itselle vieras maailma.
2: Kyllä, ja se on toisaalta se hienouskin tavallaan, että voi niinku tykätä erityyppisistä biisistä, ja se ei niinku oikeasti haittaa, että me täällä hyväksytään ihan kaikenlaiset sielut sitten.
1: Totta kai, eihän nyt kadotukseen jouduta.
0: No vielä olisi yksi tanssi jäljellä, mennään siihen.

0: Viimeinen tanssi siinä. Mitäpä mieltä raati?
1: Okei, tosiaan tämä ehkä toi vähän semmoisen niinku haikeen fiiliksen, etenkin tuossa niinku biisin loppupuolella, että oikeasti kesään niinku alkaa lähestymään loppuja. On se ehkä, onko se oikeasti edes alkanutkaan vähän näiden säiden puolesta. Mutta siis tämä heti kun tämä alkoi, niin tämä muistutti minun Lidahöön niin kuin sä biisistä, joka on ollut minun alkukesän yksi kuunnelluimpia biisejä, joten todella todella hyvä niinku alku. Mutta mun mielestä tässä yhdistyy todella sopivassa suhteessa semmoinen EDM-viba, mutta sitten kuitenkin semmoinen vähän niin kuin Komiat-tyylinen lavatanssifiilis, että kyllä tässäkin alkoi ja lakkaa vipaattamaan.
2: No joo, kyllä tämä niinku oli minullekin enempi minun palakakkua kuin tuo edellinen, että minulle taas tuosta soitto-osuudesta tuossa välissä oli vähän mieleen tämmöinen Männävuosien Lampaada-tyyppinen hauska tämmöinen, mikä soitin se oli, mitä ne soitti siellä välissä, oliko se jotain?
1: Oliko se triangeli sitten kuitenkin?
2: Triangeli, mutta tässä oli kivaa meininkiä ja vähän jopa tanssitti. En siis ehkä tätäkään osaisi silleen niin kuunnella, mutta en todellakaan vaan radiokanavaa. Varmastikin ajelisin mielellään autolla ja ehkä varmaan vähän se vapaana oleva jalkapolki siellä rytmiä. Että hyvän mielen kamaa ja ehkä semmoinen tietty haikeus siinä on, että onko se kesä ohi? Ei se kyllä. Näin syksy ihmiselle. Se kaikki paras alkaa vasta.
1: Niin, minä olen kyllä ihan samaa mieltä. Siis minä eritoten odotan vaikka joulua. Nyt jo tässä lasketaan päiviä, että ei oikeasti edes haittaa, että kesä jää taakse. Että tulkoot vaan ja vielä näin hyvän biisin tahtiin, niin kyllä.
2: Mutta tämä oli hyvän mielen biisi. Siis kyllä tästä jäi ihan hyvät fiilikset.
0: No hei, mielenkiintoinen kokoonpano tässä kipaleessa, siis Oku Luukkaisen kipale ja Antti Paalanen mukana haitarin kanssa.
2: No,
0: ja
2: Antti,
0: sitten laulussa Sara Forsberg.
1: Ai että, joo. Mikä
0: Hitmixiltä tutut hahmot.
2: Joo, Paalasen näinkin tuossa Riekkylän kihauksessa ja jotenkin tutuun kuulonen tuo haitarpeli siellä oli. Sitä minä tarkoitin.
0: Heti takatukka alkoi heilumaan.
1: Niin.
2: Kyllä.
0: Jees.
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
0: Kesäviisuklubi tulee päätökseen ja nyt sitten meidän pitäisi tästä valkata joku kipale, mikä nyt ehkä sitten kulminuituisi tähän kesän viimeiseksi kappaleeksi.
2: No joo, sanotaanhan näin, että minulla se on aika selkeästi tuonne Kontiolahelle ja Ville Härköseen se menee, että pussikaljaa ja pussailua, niin ajaton teema kestää. Isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle ja sukupolvelta toiselle.
0: Ja tänä päivänähän voi lähteä myös alkoholittomien kaljojen kanssa.
2: Niin, eihän nyt pussailu niin kuin kaljaa vaadi. Sitä voi niin kuin, ihan hyvin, se onnistuu kokiksella tai mummon marjamehullakin, että ei se nyt siitä kiinni ole. Mutta se oli itselle ehkä selkeästi näissä. Ei tässä semmoista niin kuin heikkoa lenkkiä. Täältä on joskus lähtenyt vähän pahoinvoivanakin, kun aika huonojakin biisejä olet soittanut. Mutta nyt oli
0: edelleen toissa viikkoa ennen pyörii siellä.
2: Kyllä, mutta ei... Kokonaisuus on hyvä, mutta kyllä se toi pussikalja ja pussailuhomma oli itselle.
1: Joo, siis minä olen kyllä samaa mieltä siitä, että on kyllä muutaman kerran, kun on tässä kesän aikana kesäviisuklubissa ollut, niin välillä on lähtenyt vähän semmoisella tyhjänä kuorena täältä pois. Mutta en tiedä, jotenkin tänään oli ihan tosi tosi hyvä kattaus, että tosi tosi vaikea valita kyllä, mikä näistä olisi lemppari, mutta kyllä se varmaan ehkä, vitsi, tämä keskimmäinen vai viimeinen, molemmat on niin hyviä. Valkataan kuitenkin tämä viimeinen, minä tykkäsin tästä niin kuin EDM-henkisyydestä ja tästä tavallaan, sitten vielä kun kuuli, ketkä tässä on tämän biisin taustalla, niin aivan mahtava oikeasti. Menee ehdottomasti, mutta kaikki menee kyllä nyt sinne Spotifyn tykätyt listalle, mitä aina tuossa pyöräillessä tänne kuuntelen.
0: On kyllä tosi vaikea valita. Oli kyllä tiukkoja kipaleita sillä tavalla jokikinen. Mutta jos nyt näistä joku, niin otetaan nyt se koripallo ja heitetään se tuonne pussailu ja pussikaljan kuitenkin leiriin, että itselleni resonoi ehdottomasti tuo kappale. Kiitän teitä, kun pääsitte tähän Kesäviisuklubin vikaan jaksoon messiin ja sunnuntaina uusintana kuullaan tämä kello 12 jälkeen sitten. Oikein hyvää loppukesää.
1: Kiitos,
2: samoin. Kiitoksia vaan ja ollaan kuulolla.

0: Ugly Kid Joe siinä, Cats in the Cradle, kello on 10.56 ja tähän päättyy Sykkeen aamu tältä tiistailta. Huomenna sitten keskiviikkona kello 6-11 jälleen suoraa lähetystä luvassa uusin aiheen, uusin uutisin. Uutisia voit kuulla muuten tuonne kello 18 saakka Arttu Koistinen äänessä tänään. Nyt kappaleen kautta noihin kello 11 uutisiin, sen jälkeen starttaa keskipäivän keiras, jonka jälkeen puolen Suomen iltapäivä tuossa kello 13 eteenpäin. Toivotan kaikille oikein mukavaa alkanutta viikkoa ja kyllä tämä keli näyttää pikkuhiljaa tästä kirkastuvan.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Lieksa on aloittanut kokeilun, jossa kaikille alle 29-vuotiaille, toisen asteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään kuukauden työttömänä olleille nuorille tarjotaan 2 kuukauden työjakso kaupungilla. Kokeiluun on osallistunut tähän mennessä 22 nuorta. He ovat työllistyneet tehtäviin koulutuksensa ja kiinnostuksensa mukaan. Lieksan kaupunki pyrkii ehkäisemään nuorten työttömyyttä ja helpottamaan siirtymistä työelämään. Lieksan työllisyystilanne on ollut pitkään hankala. Kesämäen yläkoulu on ainoana Lappeenrannan yläkouluna ottanut käyttöön lukittavat neopreenipuhelinpussit. Niissä oppilaat säilyttävät puhelimiaan koulupäivän aikana. Rehtori Santtu Peltomaa kertoo, että puhelinkiellolla tavoitellaan parempaa oppimista ja vuorovaikutussuhteita sekä lisää liikkumista. Oppilaat ja opettajat ovat rehtorin mukaan suhtautuneet uudistukseen myönteisesti. Puhelimet lukitaan puhelinpusseihin koulupäivän ensimmäisellä oppitunnilla. Joensuun torilla järjestetään ensi vuonna 2 Strongman Champions League-sarjan voimamieskilpailua. Ensimmäinen järjestetään helmikuussa ja toinen kesäkuussa. Joensuun kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistyökumppanuuden kilpailujärjestäjän kanssa ensi vuodelle. Joensuussa on järjestetty vastaavia voimailutapahtumia jo usean vuoden ajan. Torilla järjestettävät kilpailut ovat ilmaisia yleisötilaisuuksia ja keräävät paikalle tuhansia ihmisiä päivässä. Ja sitten STT:n uutisia. Kelan kyselytutkimuksen mukaan sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo on pienentynyt leikkausten johdosta, kokee olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoo myös, että heillä ei ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Toimeentulotukea saavista 65% kokee korkeaa huolta tulevaisuuden taloudellisesta tilanteestaan. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka vuoksi jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty viime viikolla. Yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa Maradonan samannimiselle isälle. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutaista. Vain maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio.

Ed Sheeran ja Azizam soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 7 minuuttia yli 11. Mari Pekkanen täällä studiossa. Tervehdys. Tuossa yritän painaa täällä yhtä nappulaa, mutta se ei jotenkin mene päällä, niin olkoon menemättä sitten. Painellaan sitä myöhemmin, ettei mene lähetysaika tuohon. Mutta Ed Sheeran, ikä hänellä 35 vuotta, englantilainen laulaja, lauluntekijä, ja nousi aika lailla tuntemattomasta julkisuuteen tuossa, mitähän sitten olisi, 15-16 vuotta aikaa. Ja myönnän, aina silloin tällöin jään selailemaan somea ja tuijottelemaan erilaisia videoita, ja ilman somen selaamista en olisi tiennyt tätä. Mutta yhdysvaltalainen Jamie Foxx, joka on siis näyttelijä ja laulaja ja tuottaja ja mitä kaikkea hän nyt onkaan, niin Jamie Foxx on aikoinaan auttanut Ed Sheerania tämän uran alkuvaiheessa vuonna 2010. Tuolloin 19-vuotias Sheeran matkusti Los Angelesiin ilman kontakteja tai minkäänlaista majapaikkaa. Ja hän pääsi esiintymään Jamie Foxxin The Foxhole-klubille ja radioshowhun. Ja Fox oli varsin vakuuttunut tämän nuoren laulajan taidoista. Ja sitten maanantaisin Fox järjesti tämmöistä omaa tapahtumaa, joka koostui pääasiassa enemmänkin räppiin menevästä yleisöstä. Ja yleisö ja paikalla olleet muusikot olivat alkuun varsin epäileväisiä tästä hyvinkin englantilaisen näköisestä englantilaisesta, eli punatukkaisesta nuoresta miehestä, joka soitti ukulelea ja lauloi. Niin hänpä onnistui voittamaan kaikkien suosion puolelleen, ja siitä lähti myöskin Ed Sheeranin nousu tähtiin. Mutta näin Azizam-niminen kappale ja varsinkin Ed Sheeran saivat tämän muistelon aikaan. 25. elokuuta viikon päästä ollaan, kuulkaa, jo syyskuun puolella. Tänään on Loviisan nimipäivä. Onkohan muuten Loviisan kaupungilla jotain tapahtumaa tänään erikseen? Luulisi nyt, että kun on oikein nimipäivät, niin voisi sitä jotain ohjelmaa järjestää. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat sinne laittaa viestiä. Nyt neljältä ruusulta ajelumusiikkia. Tämä on siis nimeltään Ajelen.

Mariskalta riipaiseva jätä mut. Iso sopimusuutinen, jopa miljoona sopimusuutinen tälle päivälle. Insta, eli suomalainen teknologiayhtiö Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Ja nämä droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Ja tämän sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on itse asiassa jo toimitettu puolustusvoimille. Mutta sopimuksen allekirjoitustilaisuus on tietysti ollut juhlava, kuten kuuluu. Näin kuvan tuolta sopimuksen allekirjoituksesta, niin siellä myynti-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuure Lehtoranta sekä puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja insinööri-prikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo allekirjoittavat sopimuksen, ja heidän välissään on hienosti tuollainen pieni Suomen lippu ja sitten on pöydällä pari kappaletta droneja ja sitten toi kauko-ohjain vielä drooniin. Niin tämmöinen noin 14 miljoonan euron arvoinen sopimus optioineen on allekirjoitettu tänään. Kello on 11.19. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja toi WhatsApp-numero meille studioon 0406195939. Seuraavaksi James Blunt ja Postcards. Sunday.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin?
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä, automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: kaksi kulkea.
1: Tehosekoite ja hetken tie on kevyt. Jos joku ärsyttää tässä nykyajassa, niin se, että pitää olla koko ajan valppaana, koska ikinä ei tiedä, että kuka huijaa ja millä tavalla. Ja sitten sitä saattaa jäädä itsekin miettimään, että tuliko just huijatuksi vai ei. Minulle tuli itse asiassa eilen tekstiviesti eräältä sähköyhtiöltä, koska minulla on menossa toi sähkösopimus umpeen. Se on ollut määräaikainen ja sähkösopimus pitäisi uusia, mutta minä olen vielä tehnyt uutta sähkösopimusta senkin takia, että haluan seurata, että miten toi hintapolitiikka tuossa oikein kehittyy ja tietysti kilpailuttaa ne yhtiöt. Ja minulla on puhelimessa myös tämmöinen viruksen torjuntaohjelma ja heti kun tuli toi tekstiviesti, niin siinä sitten luki tai tuli semmoinen varoitus, että emme suosittele avaamaan mitään linkkiä, mikä lähetetään tekstiviestillä. Että tavallaan tämä viruksen torjunta ja myöskin kaikkien haittaohjelmien torjunta on kehittynyt kyllä siinä määrin, että heti tulee jo puhelimesta, että älä mene avaamaan tuota linkkiä. Mutta nyt on sitten kehitetty taas uudenlainen tuommoinen huijaus. Ihmisten maksukorttien tiedot on mahdollista lukea etänä tämmöisessä uudenlaisessa verkkohyökkäyksessä. Ja toi petos perustuu sosiaalisen manipulaation ja puhelimen lähilukuominaisuuden hyödyntämiseen. Ja lopputuloksena rikolliset pääsevät käyttämään maksukorttia. Näin kertoo Group IB, kyberturvallisuusyritys. Ja ainakin Ilta-Sanomat on tästä uudenlaisesta huijauksesta kertonut. Ja tämä hyökkäys alkaa huijauspuhelulla. Soittaja väittää olevansa pankin turvallisuusosaston työntekijä ja hän kertoo ongelmasta maksukortissa ja yrittää erehdyttää uhrinsa lataamaan puhelimelle pankin tukisovelluksen. Todellisuudessa toi sovellus on SpyNote-niminen haittaohjelma ja ainakin yhdessä tapauksessa sovellustiedoston nimi oli tämän uhrin nimi, mikä kertoo tietysti etukäteen tehdystä tiedustelusta ja tämä helpottaa huijarin työtä, kun hän ohjaa uhrinsa asentamaan vahingollisen sovelluksen Androidin suojaukset ohittain. SpyNote pyytää puhelimen omistajalta Androidin esteettömyyskäyttöoikeuksia, jotka antavat erittäin laajat käyttöoikeudet tuohon puhelimeen ja niillä hyökkääjä voi hallita puhelinta etänä. Sitten seuraavaksi asentaa laitteen omistajan huomaamatta puhelimelle toisen haittaohjelman, Wind Relayn, ja se taas osaa lähilukea maksukortissa olevia NFC-sirun tietoja ja muuttaa puhelimen käytännössä maksupäätteeksi. Ja tämän jälkeen huijari pyytää uhria tuomaan pankkikortin puhelimen lähelle ja syöttämään PIN-koodin turvallisuustarkastusta varten. No, haittaohjelmapa välittää reaaliajassa kortin ja maksupäätteen välisen NFC-tiedonvaihdon rikolliselle. Ja näin tämä voi tehdä maksuja ikään kuin fyysinen kortti olisi hänen hallussaan. Erään 13 minuuttia kestäneen puhelun aikana uhrin nimissä otettiin laina mobiilipankista ja siirrettiin rahat pois NFC-maksuilla. Ja tällaisia huijauksia on havaittu ainakin Tšekissä, Slovakiassa ja Sloveniassa, mutta se on mahdollista toteuttaa ihan missä vain. Ja tämä hyökkäys on siinä mielessä kiero, että se kiertää tämän klassisen älä anna maksukorttisi tietoja tai pankkitunnuksia ohjeen. Ja kun uhri tekee työtä käskettyä eikä kerro tietoja soittajalle, mutta kuitenkin hänen omaan puhelimeensa näpyttelemä maksukortin PIN-koodi mahdollistaa sitten nämä petokset. Vältettävissähän tämä on sillä tavalla, että on luottamatta yllättävään puheluun, joka on väitetysti pankilta. Aina jos joku esittäytyy, että hän soittaa jostain pankista, niin kannattaa kysyä se nimi ja sitten, että voinko soittaa myöhemmin takaisin, katkaista puhelu ja sitten soittaa sinne pankkiin, että oliko teillä jollain jotain asiaa. Ja varsinkaan puhelun aikana ei kannata asentaa mitään puhelimeen kenenkään pyynnöstä, ei pankin tai minkään muunkaan organisaation pyynnöstä. Ja oikea pankki saattaa tarkistaa asiakkaansa henkilöllisyyden virallisella tunnuslukusovelluksella, mutta ei koskaan sen maksukortin PIN-koodilla. Eli sitä maksukortin PIN-koodia niin ei kannata naputella yhtään mihinkään. Ja aina, jos epäilee huijausta, niin kannattaa vaan katkaista se puhelu. Siinä aika vähän on hävittävää sitten loppujen lopuksi. Ja jos joku hermostuu siitä, että on saanut punaisen luurin korvaansa, niin siinä paha hermostuu.

0: ja Lose My Mind, kello on 11.38. Tuossa tuli bussista viesti, että bussissa Maria kuunnellaan, kun Viitasaaren uimahalli on kiinni ja rempassa, niin ollaan porukalla matkalla Kannonkoskelle Pispalaan uimaan ja kyyti niin täynnä, että edes kaikki eivät mahtuneet. Se on hyvä, että tollaiselle kimppakyydille on selvästi tarvetta, mutta pitäisikö hankkia sitten seuraavakin bussi samaa hommaa?
1: Keskipäivän keidas.

0: Sugar. Harry Styles ja Watermelon Sugar soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi otetaan semmoista kunnon, älkää nyt ottako tätä väärin, mutta niin sanotusti vanhan ajan energiaa. Mutta toimii nykypäivänä ihan valtavan hyvin. Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Yllättävän paikallista.

0: Karjalainen syke.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

vuodelta 2011 Telex, se tyttö, joka merelle katsoo. Anteeksi, katsoo merelle. Muutin jo sanajärjestystäkin tuossa. Finnair tiedottaa tänään, että siis lentoyhtiö Finnair, että yhtiö ei lennä Yhdistyneiden Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella lainkaan. Talvikausi alkaa 2 kuukauden kuluttua, eli 25.10. ja jatkuu maaliskuun loppupuolelle 27. maaliskuuta. Ja yhtiön päätökseen syynä on Lähi-idän epävakaana jatkunut turvallisuustilanne. Finnair kertoo medialle lähettämässään tiedotteessa, että seuraamme jatkuvasti eri alueiden turvallisuustilannetta ja teemme tarvittaessa muutoksia lentoreitteihin tai operointiin. Lähi-idän turvallisuustilanne on pysynyt epävakaana eikä tilanteeseen ole näkyvissä selkeää muutosta parempaan. Finnair lisää, että se on yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden lentomatkoihin tilanne aiheuttaa muutoksia, ja luonnollisesti lentoyhtiö myös pahoittelee tilannetta. Finnairhan keskeytti tilapäisesti kaikki talvikauden lentonsa Dubaihin ja Qatarin Dohaan aiemmin maaliskuussa Iranin sodan vuoksi, mutta nyt tosiaan on tulossa sitten tuommoinen 5 kuukauden mittainen katko Dubain lentoihin nimenomaan Finnairilla.

Well, forgive me, friend, soi keskipäivän keitaalla. Ja ihan kohta kuullaan puolen päivän uutiset. Ennen uutisia melkoinen hitti vuodelta 1990. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Lieksa on aloittanut kokeilun, jossa kaikille alle 29-vuotiaille, toisen asteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään kuukauden työttömänä olleille nuorille tarjotaan 2 kuukauden työjakso kaupungilla. Kokeiluun on osallistunut tähän mennessä 22 nuorta. He ovat työllistyneet tehtäviin koulutuksensa ja kiinnostuksensa mukaan. Lieksan kaupunki pyrkii ehkäisemään nuorten työttömyyttä ja helpottamaan siirtymistä työelämään. Lieksan työllisyystilanne on ollut pitkään hankala. Kesämäen yläkoulu on ainoana Lappeenrannan yläkouluna ottanut käyttöön lukittavat neopreenipuhelinpussit. Niissä oppilaat säilyttävät puhelimiaan koulupäivän aikana. Rehtori Santtu Peltomaa kertoo, että puhelinkiellolla tavoitellaan parempaa oppimista ja vuorovaikutussuhteita sekä lisää liikkumista. Oppilaat ja opettajat ovat rehtorin mukaan suhtautuneet uudistukseen myönteisesti. Puhelimet lukitaan puhelinpusseihin koulupäivän ensimmäisellä oppitunnilla. Joensuun torilla järjestetään ensi vuonna 2 Strongman Champions League-sarjan voimamieskilpailua. Ensimmäinen järjestetään helmikuussa ja toinen kesäkuussa. Joensuun kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistyökumppanuuden kilpailujärjestäjän kanssa ensi vuodelle. Joensuussa on järjestetty vastaavia voimailutapahtumia jo usean vuoden ajan. Torilla järjestettävät kilpailut ovat ilmaisia yleisötilaisuuksia ja keräävät paikalle tuhansia ihmisiä päivässä. Ja sitten STT:n uutisia. Kelan kyselytutkimuksen mukaan sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo on pienentynyt leikkausten johdosta, kokee olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoo myös, että heillä ei ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Toimeentulotukea saavista 65% kokee korkeaa huolta tulevaisuuden taloudellisesta tilanteestaan. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka vuoksi jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty viime viikolla. Yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa Maradonan samannimiselle isälle. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutaista. Vain maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Elastinen, anna sen soida. Ja sai soida loppuun asti. En pysäyttänyt, koska Elastinenkin tuossa sanoi, että älä koskaan pysäytä sitä. Mari Pekkanen studiossa. Meillä on 53 minuuttia yhteistä aikaa jäljellä tälle tiistaille. 25. päivä elokuuta on tänään ja se on Loviisan nimipäivä. Lämpimät onnen toivotukset kaikille Loviisan nimisille henkilöille. Koska minulla on jonkunlainen fiksaatio näköjään näihin nimiin ja niiden lukumääriin, niin en malta olla katsomatta, että kuinka paljon Loviisan nimisiä henkilöitä Suomessa on. Ja sitten toisaalta, kun tiedetään, että nyt semmoiset vanhemmat nimet ovat taas tulleet muotiin, kuten Annat ja Elsat ja muut vastaavat, ehkä vähiten ehkä jonkun Frozenin myötä, niin Loviisa nimi on ollut melkoisessa suosiossa tuonne 1900-luvun alkuun ja vielä silloinkin on sadat henkilöt saaneet Loviisa nimen tuonne 1950-luvun alkuun, niin on ollut kyllä reippaasti Loviisa-nimisiä, mutta sitten on ollut tämmöistä pientä aallon pohjaa, kunnes taas 2010-luvulla tuo Loviisa-nimi on lähtenyt uuteen nousuun. Ja se on kyllä hieno nimi, ehdottomasti. Katy Perryltä kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään OK. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, 0406195939. Se on helpoin ja ehkäpä nopein tapa tavoittaa lähetyksen juontajaa.

tu tunnel tuntuu hullulta. Se tosiasia, että on meidän viimeinen ilta, sä lähdet huomenna.

kauppa ja kiertoradat. Minkälaisia muistoja sinulla on kyläkaupoista? Se voi olla, että tässä ajan saatossa niin kaikkien taajamien pienehköt kaupat lasketaan jatkossa kyläkaupoiksi, mutta vielä edelleen kyläkauppa pitänee sisällään semmoisen aika pienen puodin, jossa usein on yksin yrittäjä sitä pyörittämässä. Omasta lapsuudesta muistan aikoinaan Miehikkelässä, Muurolassa oli kyläkauppa ja siellä käytiin usein isovanhempien kanssa ja oli tutut kauppiaat ja siellä oli kyllä aina kiva käydä ja semmoinen nostalginen tunnelmahan siellä ehdottomasti oli. Ja myöskin Miehikkelässä ollessa, niin Suurmiehikkelässä oli, liekö muuten edelleen, nyt en ole ihan varma. Joku osaa varmasti minua valistaa tästä, että onko Suurmiehikkelän kyläkauppa vielä olemassa. Mutta se on viimeisin kyläkauppa, jossa olen vieraillut. Siitäkin on useampia vuosia aikaa. Kyläkauppoja itse asiassa katoaa kymmenkunta vuodessa. Ja kyläkauppojen määrä on miltei puolittunut 9 vuodessa. Päivittäistavarakauppa ry:n tilastojen mukaan vuonna 2016 perinteisiä kyläkauppoja oli 275 ja viime vuonna niitä oli noin 150. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen muistelee, että 20 vuotta sitten kyläkauppoja oli yli 600. Pudotus on siis aika iso noista vuosista ja Loikkasen mukaan kyläkauppoja katoaa erityisesti kaupungistumisen myötä. Väki maaseudulla vähenee ja ikääntyminen pienentää vakituista asiakaspohjaa. Myös ostokset ovat keskittyneet isompiin kauppoihin. Vaikka kylällä olisi kauppa, niin ihmiset usein lähtevät vähän kauemmas isompaan kauppaan ostamaan ruokia, koska niissä on laajemmat valikoimat. Ja moni kyläkauppa lopettaa Loikkasen mukaan myös isojen investointitarpeiden vuoksi. Kylmälaitteilta ja talotekniikalta vaaditaan nykyään enemmän kuin monen kyläkaupan perustamishetkellä. Jos kylmälaitteita joutuu uusimaan 100 000 tai 200 000, niin aika kauan menee, että kaiken saa katettua. Kyläkaupathan voi hakea Ruokavirastolta kyläkauppatukea, ja tuon tuen avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta. Tuon voi käyttää esimerkiksi kaupan palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Ja yksi kyläkauppatukea tänä vuonna hakenut ja saanut on Jaana Hottisen pitämä Sarvikummun kyläkauppa Heinäveden Sarvikummussa. Hottinen käyttää tuon saamansa tuen, noin 11 000 euroa, tuotevalikoiman ylläpitämiseen. Työvoimaa hänellä ei ole varaa palkata, koska sesonki on lyhyt ja vuoden tili tehdään käytännössä kesäaikana. Yksin yrityksen pyörittäminen on sitovaa ja joskus rankkaakin, mutta positiivisen palautteen saaminen palkitsee, Hottinen sanoo Savon Sanomille. Kyläkaupassa myydään maidon, oluen, makkara ja vihannesten lisäksi kaikkea kotitalouksille tarpeellista, kuten maalaustarvikkeita, sulakkeita, hehkulamppuja ja sytytystulppia. Myös polttoainepumppu ja kahvitarjoilu löytyvät. Kesäisin valikoima on laajempi kuin talvella. Talveksi Hottinen sanoo vähentävänsä esimerkiksi makkaroiden ja tuoreiden vihannesten valikoimaa. Hävikki on minimoitava. Ja kesällä kaupassa käy mökkiläisiä ja kesälomalaisia, talvisin oman kylän asukkaita. Lähin toinen ruokakauppa on 20 kilometrin päässä Karviossa. Eniten kesällä ostetaan makkaraa, virvokkeita ja jäätelöä, Hottinen sanoo. Hottisen kokemukset eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkasen mukaan kyläkauppatuki on elintärkeä, mutta aika pieni, jos investointien koko on sitä 100 000 luokkaa. Tuki on tärkeä päivittäisen toiminnan kannalta, sillä kauppias voi palkata esimerkiksi kesätyöntekijän lomansa ajaksi. Ja Loikkasen mielestä kyläkaupat tarvitsisivat jonkin muunkin tuen juuri näihin suuriin investointeihin. Jos halutaan ylläpitää maaseudun palveluverkostoa, valtio voisi miettiä, pystyisikö se olemaan investoinneissa mukana. Jaana Hottinen on pitänyt kyläkauppaa jo 40 vuotta ja nähnyt kylän hiljentymisen. Nyt Sarvikummussa asuu muutama kymmenen taloutta, lähinnä ikäihmisiä, väkilukutuskin enää kasvaa ja se näkyy myös kyläkaupan liikevaihdossa. Isoja investointeja rakennukseen tai kylmälaitteisiin hän ei aio enää tehdä.
Hottisen mielestä kyläkauppojen vähentyminen on harmillista, jos Sarvikummusta katoaisi kyläkauppa, ainoaksi palveluksi jäisi Kuuselan puutarha. Moni paikallisista käy jo nyt Joensuussa hypermarketissa kaupassa ja hankkii sitten noi unohtuneet tarvikkeet Hottisen kaupasta. Toivoisin, että voin pitää tätä kyläkauppaa eläkeikään asti, Hottinen sanoo. Hänellä ikää nyt 59 vuotta. Ja Päivittäistavarakauppa ry:n Loikkanen ei ryhdy ennustamaan, miten kyläkauppojen määrä kehittyy tulevaisuudessa. Ne ovat hänen mukaansa kuitenkin maaseudun houkuttelevuuden kannalta elintärkeitä. Jos kauppa häviää kylästä, se vaikuttaa kylän ilmapiiriin ja houkuttelevuuteen. Samalla voi kadota muitakin palveluita. Ja nyt uskoisin, että tämä viesti, joka on tullut tämän monologin aikana, liittyy tuohon, kun kysyin, että onko Suurmiehekkälän kyläkauppa vielä auki tai olemassa, koska siis täällä lukee, että kyllä vie. Ei kun joo, toi olikin, se liittyy Loviisaan. Mutta kyllä tämä näyttää siltä, että kyläkauppa, jossa on itse käynyt viimeksi, tästä on varmaan 7 vuotta, niin se on edelleen olemassa ja auki. Hyvä niin. Jim Noir ja Iini Miini kuullaan nyt.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
2: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
2: No?
3: Erikokoiset palat.
2: Niinkö?
3: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
2: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
4: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
5: Mie tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
7: Karjalainen syke.

Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Näissä minunkin juontamissa lähetyksissä on käyty läpi KuPSin tifotilannetta. Ja Kuopion palloseuran kannattajien joukossa käytettiin pyroja, eli valoja, savutehosteita. Sunnuntaina pelaatussa kotiottelussa näin KuPSin turvallisuuspäällikkö Lauri Jalkanen kertoo Ylelle, ja Jalkasen mukaan katsomon portaikossa sytytettiin muutama pyrotekninen tuote IFK Mariehamnia vastaan pelatussa ottelussa. Ja Ylen mukaan yksi henkilö otettiin kiinni ja toimitettiin poliisin huostaan, ja tästä tapauksesta kirjattiin rikosilmoitus. Poliisi tutkii tapahtunutta räjähderikoksena ja vaaran aiheuttamisena, ja poliisin epäilyn mukaan useammalla henkilöllä oli hallussaan pyroja. Poliisihan tosiaan jo aiemmin kielsi tifot, eli nuo kannatuslakanat, KuPSin peleissä loppukauden ajaksi, sillä kesäkuun lopulla pelatussa KuPSin ottelussa muutama kannattajista sytytti pyroja tifon alla, ja protestiksi faniryhmä KPO Crew saapui sunnuntaina katsomaan 15 minuuttia ottelun alun jälkeen. Mutta nyt tosiaan, en tiedä, että pitääkö se nyt miten monta kertaa kieltää vielä nämä pyrojen käyttämisetkin. Että tifot on kielletty sen takia, että ison katsomolakanan alla ei välttämättä pääse ihan perille siitä, että kuka niitä pyroja sytyttelee. Mutta nytpä vaikuttaisi siltä, että ainakin yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä pyrojen käytöstä. On se hillitöntä elämää. Samaa Koskinen.

Samai Koskinen ja Hillitön elämä. Suomen luonnonpäivää juhlitaan joka vuosi elokuun viimeisenä lauantaina, eli tämän viikon lauantaina vietetään Suomen luonnonpäivää. Ja kyllä meillä on upea luonto, joka on päivänsä ansainnut ja itse asiassa ihan koko vuotensakin. Luontoaika tarjoaa konkreettisen ja matalan kynnyksen keinon edistää hyvinvointia. Ei vaadi erityisiä varusteita, ei osaamisia, ei aikatauluja. Ja THL johtava tutkija Jaana Halonen sanoo Seuran haastattelussa, että kannustaisin kaikkia pohtimaan ajankäyttöään arjessa. Mahtuisiko siihen vartti luonnossa? Monella esimerkiksi ruutuajasta nipistämällä vapautuisi sopiva hetki luontoajasta nauttimiseen. Luonto on Suomessa useimmiten lähellä ja luontoajasta pääsee nauttimaan myös kaupunkien puistoissa ja pihoilla. Ja jokaisen tulisi viettää säännöllisesti aikaa luonnossa, näin suosittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma. Ja tosiaan tutkimusten mukaan jo vartti, 15 minuuttia, voi tuoda mittavia terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyy esimerkiksi stressin lievittymisenä, mielialan paranemisena ja parempana palautumisena. Ja hyötyjä kertyy sekä lyhyistä että pidemmistä käynneistä jo muutamana päivänä viikossa. Ja luontoaikaa tietysti voi viettää hyvinkin monella eri tavalla liikkuen, paikallaan luonnosta nauttien tai vaikkapa puutarhatöitä tehden. Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä helposti lähestyttäviä tapoja viettää aikaa luonnossa, niin jos omalla työmatkalla on mahdollisuus kävellä vaikka jonkun metsikön poikki tai käyskennellä luonnossa, niin kannattaa. Ja jokainen voi löytää oman tapansa nauttia luonnosta ja tärkeintä on, että ottaa aikaa sille luonnossa olemiselle. Jo pieni hetki kerrallaan riittää, näin siis tosiaan on sanonut THL johtava tutkija Jaana Halonen. Uskokaamme siis Jaanaa.

Garbage ja Push It soi keskipäivän keitaalla. Nopea tieto kaikille Nordean asiakkaille. Nordean maksujen käsittelyssä on ollut tänään viiveitä ja osassa saapuvista palkoista ja etuuksista niin on todettu tällä hetkellä viivettä ja osassa saapuvia maksuja on niin ikään ollut aamupäivällä viivettä. Nordean nettisivuilta lisätietoa tästä ja pankin mukaan vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Komiat ja Kaiho Sielu soi seuraavaksi ja sitten kuullaan myöskin Take Thatin ja Lulun Relight My Fire.

0: Melko massiivinen on Stay-niminen kappale englantilaiselta duolta Hurtsilta ja tuo on osa heidän debyyttialbumiaan Happiness. Se julkaistiin 2010 vuonna. Joo. Seuraavaksi meillä olisi tulossa keskipäivän keitaalla Halo Helsinkiä ja Tuli kärpäset.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Halo Helsinki ja Tuli kärpäset soi siinä. Yhtä vaille valmis on keskipäivän keidas näin tiistaina, eli kappaleen verran kotimaista musiikkia on tulossa vielä ennen uutisia. Ja sitten jatketaan puolen Suomen iltapäivään Jani Nivalan isännöimänä. Saas nähdä ja varsinkin tietysti radiossa kuulla, että minkälaisia juonia Jani on tälle päivälle punonut. Mutta J.P. Leppäluoto saattelee meidät kello 13 uutisiin kappaleella Eliza Day. Tämän myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja jatketaan me keskipäivän keitaalla taas huomenna 11.13. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kolmesta joensuulaisravintolasta on levinnyt opiskelijapiireissä vakavia väitteitä. Ravintoloiden omistajaa syytetään rasismista. Ravintolat ovat Sixties Palaveri, Kielo ja Kuunari Elina. Palaverissa ja Elinassa toisena yrittäjänä toimiva Rami Saarikorpi kertoo tehneensä tapauksesta tutkintapyynnön poliisille. Hänen mukaansa väitteet ovat käsittämättömiä. Yksi asian esiin nostaneista tahoista on Opossumi, joka on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen opiskelijoiden ainejärjestö. Sen puheenjohtaja Silja Sillanpää ei ole halunnut kommentoida asiaa laajasti Karjalaiselle tässä vaiheessa. Eversti Tero Hirvonen aloittaa Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajana syyskuun alussa. Nykyinen komentaja eversti Matti Pitkäniitty siirtyy Rajavartiolaitoksen esikuntaan Helsinkiin. Hirvonen siirtyy tehtävään esikunnan henkilöstöosaston apulaisosastopäällikön tehtävästä. Tampereelta kotoisin oleva Hirvonen on työskennellyt aiemmin muun muassa Pohjois-Karjalan rajavartiostossa apulaiskomentajana ja rajatoimiston päällikkönä sekä Kaakkois-Suomen rajavartiostossa rajaturvallisuustehtävissä. Toukokuussa Parikkalan kunnanjohtajaksi valittu ja elokuun alussa virassaan aloittanut Juho Jukkola on hakenut Haapajärven kaupungin johtajaksi. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Haapajärvi on joutunut etsimään uutta kaupunginjohtajaa, kun Jonna Tamminen valittiin Hattulan kunnanjohtajaksi toukokuussa. Aiemmin Jukkola Parikkalaan valintansa jälkeen kilvoitteli eteläpohjanmaalaisen Alavuden kaupunginjohtajan paikasta. Ja sitten STT:n uutisia. Rinnekodit-yhtiö kertoo, että henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tapauksessa, jossa kehitysvammainen mies kuoli poliisitehtävän jälkeen. Mies kuoli poliisin etälamauttimen käytön seurauksena Espoossa toissa perjantaina. Syyttäjälaitos on kertonut aloittaneensa esitutkinnan etälamauttimen käytöstä. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Kelan johtamisselvitys on valmistunut. Sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa aloittaa Kelassa ulkopuolisen tahon tuottaman johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi viime joulukuussa. Hän palasi takaisin työhönsä kesäkuun alussa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Thank you ja merci ja tack Mari Pekkaselle keskipäiväkeidasta tämän päivän osilta taputeltu, mutta huomenna on niin sanotusti freesipäivä ja uusi lähetys. Keskiviikko, pikkulauantai lähetys sitten huomenissa. Keskipäiväkeidasohjelma kello 11-13 puolen Suomen radiossa ja ennen sitä me nautitaan aina superpaikallisista aamulähetyksistä, jotka tulevat sinun omalta alueeltasi. Nyt iltapäivälähetys kehissä seuraavan muutaman tunnin ajan ja mahtuuhan sitä paikallista meininkiä tähänkin lähetykseen, kun tulee paikallisia ohjelmapaloja pariin otteeseen sitten myöhemmin tänään. Hei, erinomaista tiistaita vaan meikäläisenkin puolesta. Tiistaipäivä, Hector-päivänäkin tunnettu päivä. Ja siis tiistai on Hector-päivä sen vuoksi, että illalla kello 6 jälkeen kello 18 perästä nautitaan sitten Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissa päivänä. Mitäs muuta me nautitaan tänään? Eilen puhuttiin nimien antamisesta hiukan. Tänään jatketaan tämän aiheen parissa. Meillä on äänessä tänään lähetyksessä pari kertaa Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Laura Mattila. Puhutaan nimien antamisista, että mikäs meininki on siellä, kun Suomessakin on paljon kansainvälistä nimistöä nykyään enemmän kuin ennen. Puhutaan itse keksityistä nimistä ja niiden antamisesta. Sukunimistäkin otetaan vähän juttua ja totta kai siitä, että miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei, niin näitäkin pyöritellään vielä hiukkasen tänään. Sitten pyöritellään hyvää musaa, tietenkin mitäs muuta radio-ohjelmassa tehtäisiin. Puolen Suomen biisi, ohjelma-osio parin tunnin kuluttua. Teknoviikko meillä käynnissä. Tänäänkin kuunnellaan yksi tekno-otsikon alle menevä kappale tuossa iltapäivä 3 jälkeen, mutta siitä lisää sitten parin tunnin kuluttua. Joo, tämmöistä tänään. Eilen soitettiin outoa musiikkia. Meillä oli tämmöinen oudon musan teemapäivä täällä Puolen Suomen radiossa eilen. Ja yksi toive itse asiassa ei edes eilen mahtunut lähetykseen, niin otetaan se myöhemmin tänään. Ja toive musiikkia pistetään myös piakkoi kehiin. Tämä ei ole semmoinen outo toive, mikä kohta soitetaan. Se on rakkaustoive. Aiheista ehkä tärkein, mistä voi biisejä kirjoittaa. Rakkaus. Ja siitähän on biisejä kirjoitettu ennenkin. Ehditään hetken päästä kuunnella Dancing in Love-niminen biisi. Siinä mainitaan rakkaus. Ja niin, tämä seuraavakin on aikamoinen love song. Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Tämähän on Ikosen Osmon biisi, eli Osmo Ikonen laulaa nyt seuraavaksi. Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Ja WhatsAppia, jos haluat tunkea studioon oman puhelimesi kautta, niin se onnistuu 0406195939. Mä kertaan vielä vähän hitaammin. 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

pätisiköhän rakkauteen semmoiset samanlaiset säännöt kuin energiaankin, että se ei häviä, että se vaan muuttaa muotoaan. En tiedä, tietäisiköhän Einstein. Osmo Ikonen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Taisi olla oikeat viulut tuossa biisissä, niin komiasti viulut helkkäsi tai soivat tuossa lopussa. Wow. Ja hei, rakkauslaulujen parissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivän lähetystä näin tiistai-päivänä, joka on toivottavasti aurinkoinen sielläkin, missä sä kuuntelet. Täällä on ihan aurinkoinen sää ja vaikka mä eilen sitä syksyä vähän huutelin, niin tässähän on nyt ihan lämpötilatkin ihan ok, vähän semmoset jopa kesähenkiset. Ihan ok viikko tästä vissiin kehkeytyy kelin puolesta kuitenkin. Maarit on lähestynyt WhatsAppissa ja haluaisi kuulla yhden tietyn biisin. Hei, toivoisin Tiina Helinän kappaletta, kesken jäänyt rakkauslaulu. Tämän kappaleen myötä haluan lähettää terveisiä ja voimia kaikille heille, joilla rakkauslaulu on jäänyt kesken. Sitten on sydän emoji ja terkkuin Maarit tässä WhatsApp-viestin lopuksi. Biisin heille, joille rakkauslaulu on jäänyt kesken. Se on sitten ehkä muuttanut muotoaan se rakkaus. Mitä jos se ei olekaan loppunut tai jäänyt kesken? Se on vaan niin kuin erilaista. En mä tiedä. Mä nyt yritän olla tälleen toiveikas, mutta kyllähän se rakkaus monesti myös loppuu. Tai ainakin siltä tuntuu. Mutta jos me ajateltaisikin se niin päin, jos me käännetään se silleen, että se vaan muuttaa muotoa. Ei mä tiedä, onko mä liian tämmönen optimistinen. Ei kaikesta tarvitse aina olla niin nami-nami ja positiivinenkaan. Ei kaikkea ehkä voi kääntää positiiviseksi. Tämä on Maaritin toivebiisi. Kesken jäänyt rakkauslaulu. Esittäjä on Tiina Helinä.

0: Ai ai, Tiina Helinä, toivekappale, kesken jäänyt rakkauslaulu. Se oli hienoa meininkiä, se Maaritin toive oli toi, Tattista Maaritille, hyvästä biisivinkistä, uusi artisti meikäläisellekin toi Tiina Helinä, hyvältä kuulosti tuo laulu. Hei, mietitään kohta sitä, että joko pieniä lapsia suojellaan ja varjellaan liikaakin. Musiikkia tulossa Alan Walkerilta ja Meekiltä, Dancing in Love, Italo Brothers, Summer Air ja Juha Tapion Ohi kiitävääkin kuunnellaan piakko.
1: Karjalainen syke.
2: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Italo Brothers Summer Air. Lupasin Juha Tapion ohikiitävää biisin ja se on tulossa seuraavaksi. Ja Bruno Marsin musiikkia myös ja Eppuja, eli Eppu Normaalia piakkoin. Tiistaipäivä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Aamulla kun ajelin töihin, niin näin tämmöisen päiväkotiryhmän kävelemässä johonkin. Pieniä lapsia, huomioliivit päällä, varmaan alle kouluikäisiä, ehkä jotain 4-5-6-vuotiaita, ehkä ne oli siinä 5-6-vuotiaita, about. No ei ne kouluikäisiä varmastikaan ollut, kun ne oli sen verran pieniä kuitenkin. Ja sitten ne innokkaana morjesteli, vilkutti, kun mä jarrutin suojatiellä ja annoin tietä heille ja näytin, että muksut pääsee menemään. Pikku teletapit siinä rivissä, niin huomioliivit hienosti näkyy kauemmaskin sen huomiovärinsä ansiosta. Ja mietin vaan, että ajat on kyllä erilaiset kuin silloin joskus aikanaan. Silloin kun minä olin pieni, ei ollut huomioliivejä. Nehän oli loistava keksintö, kun ne jossain vaiheessa tuli kehiin. Mutta nyt mä pistin sitten merkille, että siinä oli semmoinen toinenkin uusi juttu, tämmöinen turva-asia. Siis niillä oli semmoinen köysi niillä pikkumuksuilla tai joku narunpätkä. Ehkä se oli köysi, semmoinen joku turvaköysi, mistä ne kaikki piti kiinni. Ohjaaja meni ensimmäisenä ja toinen ohjaaja viimeisenä. Sitten niillä oli köysi siinä välissä ja jokainen muksu jotenkin piti siitä köydestä kiinni. Tai en mä tiedä, oliko ne sidottu niihin turvaliiveihin jopa se köysi tai miten se sitten toimii. Mutta kuitenkin, että se köysi piti ne niin kuin aisoissa ne kaikki muksut. Niin se näytti nyt vähän niin kuin semmoiselta, ei se nyt ihan siltä näyttänyt, että ne olisi johonkin hiilikaivoksille menossa töihin tai että ne olisi mitenkään niin kuin orjuutettu ne lapset, mutta oli ne siinä niin kuin aika lailla silleen niin kuin taskussa, niin kuin tiedätkö, että ne oli kyllä niin kuin siinä hallussa, että siitä ei niin kuin lähetä kyllä sooloilleen, tai mä en tiedä, oliko tosiaan se köysi kiinni niihin huomioliiveihin vai pitikö ne sitten toisella kerralla siitä köydestä kiinni, sitä mä en nähnyt siitä mun autosta, mutta mietin vaan siinä, että onko toi nyt niinku, onko toi tarpeellista, niinku, että pitääkö siinä olla se köysikin. Niinku, että noin kuuliaisiksi meitä opetetaan jo ihan pienestä lähtien, että me mennään semmoisessa samassa rivissä ja siinä on se köysi. Ja joo, okei, siinä on etunsa, joo, mä kuulen kyllä, että se on hyvä, ettei siitä sit karkaa lapsia ja eksy mihinkään. Ne menee oikeasti siinä porukassa, niitä on varmasti helpompi hallita sen köyden avulla, mutta mietin vaan, kun ei sekään nyt sit ollut mitään niinku kaupungin keskustaa, että se oli tämmöinen asuinalue, kävelytietä menee autotien vieressä ja no, on se varmaan hyvä pitää niinku pikkupilteistä huolta ja varjella heitä, mutta vähän tuli siis semmoinen, tiedätkö, pienen pieni ajatus, että onko tos jo niinku, onko tos vähän liikaa, niinku, että niillä on ne huomioliivit, aikuiset pitää huolta, on varmasti säännöt, kuinka monta aikuista tarvii olla ja lasten määrät on jossain opetushallituksen pykälissä kirjattu ylös, mutta vähän tuli semmoinen, että eikö ne vaan voisi mennä vapaana? Niin, mulla tuli vähän semmoinen, että onko noin niinku vankeina noin lapset tossa, että ne jotenkin menee niinku sen köyden kanssa, että heidän oma tahtonsa nujerretaan. Joo, siis tämmöinen ajatus vaan tuli, mutta toki se on hyvä ja no oma muksu ei ole enää ton ikäinen, se on jo vanhempi tapaus tämä oma teini, mutta kyllä se varmasti luo turvaa, jos olisi päiväkoti-ikäisiä lapsia, että tietäisi, että siellä ne menee ja on huomioliivit päällä ja on köydet. Muksut menee köytettynä, niin että se on varmasti ihan hyväkin juttu. Mutta joo, kaikenlaisia tämmöisiä nykyajan turvakeksintöjä ja riskien minimointeja on olemassa ja hyvä varmasti niin. Ei sitä ainakaan tarvi ihmetellä, että jos joku vaikka lähtee juoksemaan tai että joku lapsi katoisi, niin niitähän vissiin lasketaankin nykyään, otetaan lukua silleen tosi paljon, että on oikea määrä teletappeja, oikea määrä muumeja laaksossa. Joo, se nyt varmasti olisi kyllä kaikista hirvein tapahtuma, jos niin kuin joku katoaisi, yksi lapsi olisi poissa, niin se varmaan ihan hyvä se köysi, että ne on siellä köydellä ja kaikki pitää siitä kiinni ja kukaan ei sitten eksy minnekään.

Niin, niillä muksuilla pitää olla siellä heijastin tai huomioliivillä päiväkodin nimi ja puhelinnumero usein mukana. Opetushallituksen sivuilta löytyi tämmöinen. Tarkat aikuisten ja lasten määrät, joo, niin kuin maunastelin, että retkillä pitää olla vähintään kaksi kasvatus- tai opetus- tai hoitotehtävissä toimivaa aikuista. Vähintään yhden olisi hyvä olla ensiaputaitoinen. Joo. Ja lasten jatkuva laskeminen ja valvonta. Joo, tästä laskemisesta on jotkut tutut puhuneet, että sitä harrastetaan paljon. Retkisuunnitelmat ja riskien ennakointi. Etukäteen arvioidaan esimerkiksi liikenne, maasto, vesistöt, eksymisen mahdollisuus ja lasten yksilölliset tarpeet. Veikkaisin, että joskus 50 vuotta sitten ei tosiaan ollut tämmöisiä säännöksiä, että silloin vaan lähdettiin. Retkisuunnitelmat etukäteen ja riskien ennakointi. Tämä oli kova. Etukäteen arvioidaan liikenne ja maasto, vesistöt ja eksymisen mahdollisuudet ja lasten yksilölliset tarpeet niin kuin etukäteen. Kyllä se on hyvä, että kaikkeen varaudutaan. Joo, ja on se köysikin varmasti hyvä. Ei siinä mitään. Itse vaan tämmöisenä vähän klaustrofobiaan taipuvaisena henkilönä, niin varmaan otin sen köyden sitten henkilökohtaisesti, kun näin sen, että siinä mennään kuin lemmingsit, kuin teletapit jonossa ja kaikki on se köyden ympärille kietoutuneena, niin jotenkin varmaan sitten vaan kuvittelin itseni siihen samaan jengiin, että siitä olisi vapaus kaukana, jos vipeltäisi siinä 5-vuotiaiden kanssa huomioliivi päällä ja köyttä pitkin. Mutta joo, onneksi ei tarvitse sitä köyttä näin niin kuin 44-vuotiaana käyttää. Tai ehkä se olisi ihan hyväkin. Ehkä se olisi ihan hyvä, niin oppis vähän tavoille ja olemaan porukassa ja olemaan kuulijainen. Ehkä pitää lanseerata vaikka täällä meidän työpaikalla se semmoinen köysimeininki, että huomioliivit kaikille ja sitten semmoinen yhteinen turvaköysi joskus, jos lähdetään isommallakin porukalla vaikka lounaalle kesken työpäivää. Niin jos se toimii niillä muksuilla, niin miksei se toimisi meillä aikuisillakin?

0: Scream. Seuraavaksi Bruno Mars, Straight Up and Down. Ja mikäs eppubiisi me kuunnellaan? Se on Näinhän täällä käy -niminen laulu Eppu Normaalilta, joka kuunnellaan kohta. Myös David Gettan musiikkia ja yksi Danin klassikko biisi tulossa ennen kello 2 uutisia. Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
6: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.

Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Bändi häipyi, mutta levyt jäivät. Ja ehkä se bändikin jäi. Eikö ne niin lupailu, että keikkoja ei enää tuu, mutta yhtye ei sinänsä häviä minnekään. Näinhän täällä käy, Eppu Normaali. David Guetta ja Sia, Beautiful People, Danin kesäkatu. Ja ison D:n kappaleen jälkeen luvassa on kello 14 radiouutiset. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hyvää tiistaita.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Polttaa kesäkatumiestä, kos

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kolmesta joensuulaisravintolasta on levinnyt opiskelijapiireissä vakavia väitteitä. Ravintoloiden omistajaa syytetään rasismista. Ravintolat ovat Sixties Palaveri, Kielo ja Kuunari Elina. Palaverissa ja Elinassa toisena yrittäjänä toimiva Rami Saarikorpi kertoo tehneensä tapauksesta tutkintapyynnön poliisille. Hänen mukaansa väitteet ovat käsittämättömiä. Yksi asian esiin nostaneista tahoista on Opossumi, joka on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen opiskelijoiden ainejärjestö. Sen puheenjohtaja Silja Sillanpää ei ole halunnut kommentoida asiaa laajasti Karjalaiselle tässä vaiheessa. Eversti Tero Hirvonen aloittaa Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajana syyskuun alussa. Nykyinen komentaja Eversti Matti Pitkäniitty siirtyy Rajavartiolaitoksen esikuntaan Helsinkiin. Hirvonen siirtyy tehtävään esikunnan henkilöstöosaston apulaisosastopäällikön tehtävästä. Tampereelta kotoisin oleva Hirvonen on työskennellyt aiemmin muun muassa Pohjois-Karjalan rajavartiostossa apulaiskomentajana ja rajatoimiston päällikkönä sekä Kaakkois-Suomen rajavartiostossa rajaturvallisuustehtävissä. Toukokuussa Parikkalan kunnanjohtajaksi valittu ja elokuun alussa virassaan aloittanut Juho Jukkola on hakenut Haapajärven kaupungin johtajaksi. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Haapajärvi on joutunut etsimään uutta kaupunginjohtajaa, kun Jonna Tamminen valittiin Hattulan kunnanjohtajaksi toukokuussa. Aiemmin Jukkola Parikkalaan valintansa jälkeen kilvoitteli eteläpohjanmaalaisen Alavuden kaupunginjohtajan paikasta. Ja sitten STT:n uutisia. Rinnekodit-yhtiö kertoo, että henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tapauksessa, jossa kehitysvammainen mies kuoli poliisitehtävän jälkeen. Mies kuoli poliisin etälamauttimen käytön seurauksena Espoossa toissa perjantaina. Syyttäjälaitos on kertonut aloittaneensa esitutkinnan etälamauttimen käytöstä. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Kelan johtamisselvitys on valmistunut. Sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa aloittaa Kelassa ulkopuolisen tahon tuottaman johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi viime joulukuussa. Hän palasi takaisin työhönsä kesäkuun alussa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää. Lähetys kello 6 saakka käynnissä. Puolen Suomen iltapäivälähetys tarkemmin sanottuna. Kiva, että olet kuulolla ja morjesta pöytään elokuun tähän viimeisiin päiviin. Uutisotsikot on joskus hienoja. Savon Sanomissa on tänään ollut juttu, että onko tässä Kuopion surullisin istumapaikka. Olisin halunnut olla siellä toimituskokouksessa paikalla, missä on mietitty jutun aiheita. Ja olisin halunnut nähdä sen henkilö, joka on sitten tullut tämän jutun aiheen kanssa nostanut käden pystyyn. Että hei, mulla olisi tämmöinen idea, että etsitään Kuopion surullisin istumapaikka nyt sitten seuraavaksi. No eihän se nyt ole oikeasti varmastikaan näin mennyt, vaan tässäkin on ollut taustalla sitten sosiaalinen media, että Facebookissa on I Love Kuopion ryhmässä ihmetelty erästä penkkiä, Kuopion helluntaiseurakunnan rampin sivussa sijaitsevaa penkkiä, että se on aika semmoinen ruma, masentava, ei ehkä niin kutsuvan näköinen penkki. Se on ilmeisesti ollut jonkinlainen kukkaistutuspaikka aikaisemmin, ne kukkaistutukset on otettu pois ja se on semmoinen betoninen osio tiilitalon sivussa, johon on sitten laitettu muutamia laudan pätkiä, että siihen on tehty semmoinen penkki ja sitten se betoni on aika likasta, se on tummunut ja mustunut ja sitä valuu jotain alas. Niin se on semmoinen oikein masentavan näköinen penkki ja kyllä toi otsikko on ihan osuva. Onko tässä Kuopion surullisin istumapaikka? Mutta joo, todennäköisesti tosiaan se otsikko on keksitty viimeisenä ja jutun aihe on ollut aikaisemmin. Mutta se olisikin hauska, jos se olisi mennyt tosiaan noin päin, kun mä tuossa äsken maalailin, että jollain on ollut semmoinen idea, että etsitään semmoinen istumapaikka, joka on mahdollisimman surullinen ja tehdään siitä juttu. Kuopion surullisin istumapaikka, mutta jos jäi kiinnostaan toi masentavan näköinen ruma ja surullinen penkki, että miltä se oikein niin kuin näyttää, niin savonsanomat.fi, sieltä löytyy nyt sitten ihan kuvan kerran, että minkälainen se helluntaiseurakunnan rampin sivussa sijaitseva ruma penkki nyt sitten oikein onkaan.
0: Studiossa Jani Nivala. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: hitaampaa ja tunnelmallisempaa laulua a la John Mayer. Biisi oli nimeltään Who Says. Kohta me otetaan sitten yksi semmoinen power metalli balladi. Se taitaa olla ihan semmoinen oma musiikkigenrensä. Että kun power metalli bändit tykittää, mutta sitten ne aika ajoin herkistelee, niin se on sitten kunnon meininkiä, kun tulee semmoinen herkkä power metal balladi. Ja tässä muuten tuossa toivekappaleessa, joka kuunnellaan kohta, niin siinä soi piano myös aika kauniisti. Mutta ensin Kim Wilde, Kids in America ja sitten yksi power metal balladi toivebiisi.
1: Yllättävän paikallista.

Kids in America, Kim Wildin biisi. Hetkosen kuluttua kotimaan kielisiä lauluja J. Karjalaiselta ja Sannilta myös. Ja 2:30 aikaan paikallista asiaa, juttua omalta alueeltasi tulossa. WhatsApp Puolen Suomen iltapäivään 0406195939 ja toivekappale kehiin nyt power metalli balladi. Meidän eräs kuulija, nimetön kuulija jo, ei tässä nyt mitään nimeä ole, laitto kuvan piparilautasesta, että makeaa päivää sinne studioon. Sitten on ihan niin kuin pipareita. Väittäisin, että noi on kaupasta ostettu ja on tosi aika ohuita ja hyvinkin symmetrisen näköisiä. Ei näytä itse tehdyiltä. Tai sitten ne on itse tehty, jos se on tosi hyvä piparikokki WhatsAppissa linjan toisessa päässä. Ihmettelin, että onko joulu nyt, kun on piparia tarjolla, niin kuulijamme pisti viestiä, että älä huoli, en toivo joululauluja. Mutta biisi toiveeni olisi tänään tällainen. Sonata Arktikan kappale Tallula. Kuulin kyseisen biisin kesäfestareilla ja ihmettelin, että miksi olin sen unohtanut. Niin, kappaleesta on jo hetki, kun se on tullut. Se on tuolta ajalta ennen sosiaalista mediaa, aikaa ennen Facebookia ja Instagrameja ja tämän tämmöisiä. Sonata Arktika toiselta levyltä, joka on julkaistu vuonna 2001. Eli 25 vuotta sitten. Ei sitä aina muista kaikkia 25 vuotta vanhoja biisejä, mutta onneksi meidän kuulija kuuli tämän kesäfestareilla ja nyt muistamme kyseisen laulun. Sonata Arktika, Tallulah, alkaa tämmöisellä hienolla pianolla ja power metallia, mutta balladi henkisenä vetona. Biisi on hieno, toivemusaa Sonata Arktikalta, Tallulah.

0: toivottua musiikkia. Sonat Arctica, Tallulah. Kohta paikallista asiaa. Niitä tulee muutaman minuutin mittaisia näitä paikallisia juttuja 3 otteeseen. Nyt 3:30, 3:30 ja 4:30 vielä. Sillain menee tämä puolen Suomen iltapäivälähetys. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, Sannin kappale, Metsä ja sitten paikallista asiaa kehi.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Otetaan IFK käsittelyyn. Ja koska podcasteissa pitää aiheuttaa keskustelua ja tehdä jonkinasteisia räväkkiä mielipiteitä, niin sanotaan nyt vaikka näin, että Jake LeSession ei näe joulua IFK:ssa.
2: Se on jokaisen uuden ulkkarin kohdalla aina vaihtoehto.
1: Mutta nyt puhutaan kuitenkin pelaajasta, jolla on Suomeen tultaessa kohtalaisen vahva NHL-tausta. Siellä taisi olla, ei nyt ihan 100, mutta 70-80 NHL-ottelua. Ja muutenkin sen tyyppinen pelaaja, varsinkin kun ajatellaan IFK:ta, niin löytyy hanskausvideota ja sun muuta. Että semmoinen sentteri, minkä pitäisi olla tavallaan oikein osuva tuohon brändiin ja kaikkeen muuta. Mutta sitten kun tullaan siihen, ensinnäkin tullaan IFK:hon ja ajatellaan IFK-historiaa tällaisissa huippuhankinnoissa. Mutta siellä on pelaajalla on kuitenkin olemassa jo vammahistoriaa. Kaikki tietää, mikä oli viime kauden IFK. Ja nyt on viimeisimmät tiedot kertoo siitä, että se homma alkaa taas, että siellä on Sebastian Repo esimerkiksi huhujen mukaan vielä toistaiseksi, että ei tiedetä, mutta loukkaantunut treeneissä pahasti ja siellä on ollut sivussa Marlöötä ja Linus Nessenia, jonka ilmeisesti pitäisi olla sitten kuitenkin sarjan avauksessa IFK:lla mukana. Mutta vammahistoriaa ja sitten kaveri, mikä on pelannut tuolla Las Vegasissa ja New Yorkissa ja sitten se tulee Suomeen ja alkaa tulla marraskuuta ja pitäisi mennä Stokkalta hakemaan jotain kivaa syötävää, niin voi olla, että ei välttämättä kanadalaiskiekkoilija nauti siitä kaikesta, mitä Suomi sitten tarjoaa.
2: Niin, aurinko loppuu kohta.
1: Hyvinkin nopeasti.
2: Niin, valossa aika.
1: Ja tehokkaasti.
2: Joo, ehkä se niinku, siis oletetaanko myö nyt, että tämä sopimus on tehty nyt kesällä, niin oikeasti tehty kesällä?
1: Joo, kai me odotetaan. Nyt oli muistaakseni, olikohan nyt 13. päivä elokuuta, kun oli tullut, vai oliko tällä viikolla vasta tullut maahan ylipäätään, eli ei ole pelannut edes vielä yhtään harjoitusottelua, että joutuu aika nopeasti hyppäämään suoraan sitten tosi toimiinkin.
2: Joo, tässä on tämä, kun HIFK:n kohdalla, niin se oli pari pointtia, mitkä tuosta ryhmästä hyppää niin kuin silmille, niin tietysti toinen on se, että siellä on paljon valmennusryhmälle tuttuja kavereita, entuudestaan. Siellä on jukureista uraa tehneitä kavereita ja sitten siellä on Ruotsistakin tuttuja.
1: Joo, kyllä tuntui siltä, että Jokinen on halunnut joukkueeseen vanhoja tuttuja pelaajia.
2: Joo, mutta sitten on tämä toinen porukka, mikä on nyt niinku HIFK:ia pari vuotta on tässä pyöritelty ja ihmetelty, niin minkälaisen kauden pelaa Lehterä? Mitä tekee Pakarinen? Melarttikin pyörii joukon jatkona, eli tavallaan sitä vanhaa porukkaa edelleenkin on. Jos ne haluaa kaksi tuloskenttää, niin tämä Lehterän täytyy edelleenkin olla. Jos ei nyt muuta, niin vähintään ylivoimalla niin kuin loistava. Pakarisen pitäisi varmaan joku maali tehdä. Niin tämä on niin kuin näitä kysymysmerkkejä. Sitten tämä Repo, jos näitä tänne pitää paikkansa, että sillä jalasta hajosi ihan niin kuin tuntuvasti, niin sitten se voi olla, että koko kausi ohi osastoa. Mutta tässä tullaan nyt sitten siihen, miksi HIFK herättää minussa niin kuin pitkästä aikaa luottamusta pitkällä aikavälillä. Niin se on Janne Laukkanen. Hän ei ole tämän kauden porukkaa päässyt hirveästi vaikuttaa, koska nämä siirto tapahtuu aika myöhään ja niin kuin tiedetään, liigajengit kasataan talvella, mutta Laukkanen oli ilmeisen haluttu HIFK:lle ja hän on saanut varmasti neuvotteluissa toiveitaan läpi ja tavallaan sen marssijärjestyksen, että hän johtaa urheilua. Olli Jokinen ei johda sitä eikä HIFK:n ylinjohto johda sitä, vaan hän johtaa urheilua. Niin Laukkasen kädenjälki nähdään sitten kunnolla vuoden kahden päästä, ei välttämättä nyt, että hänelle pitää antaa aikaa ja sen takia on vähän luottavainen siihen, että jos HIFK:llä nytkin vaikka Repo hajosi, niin Laukkanen on varmasti verkostoinen kaveri, joka pystyy hankkimaan sinne jotain järkevää tilalle. Mutta summa summarum, minusta HIFK:n joukko on hyvin epätasapainoisen oloinen, minusta se puolustus ei näytä niin kuin miltään. Ei tässä tänäkään vuonna ole HIFK:ia, joka tappelee mitaleista.
1: Joo, mä ehkä olen jopa vielä luottavaisempi IFK, jos vaan porukka pysyy kasassa, niin jopa vielä luottavaisempi, mutta sillä varauksella, niin kuin sinäkin jo sanoit, että siellä on kuitenkin sellaisia pelaajia, joilla vaan yksinkertaisesti alkaa myös tulla, jollei nyt ikä vastaan, mutta jotenkin se IFK-kaari vastaan ja kaikki tällainen näin, että hetken aikaa mietin, että onko IFK jopa semmoinen joukkue, mikä saattaisi parantaa eniten viime kaudesta sijoitustaan, mutta siellä on alempana yksi toinen suurseura, joka todennäköisesti tulee sen tekemään. Että En tiedä, voisi olla ihan hyvinkin, että IFK on jopa samoilla sijoilla kuin viime kaudella, mutta nythän se riittää oikein hyvin tuo kymmenes sija, kun ei ainakaan joudu
0: Karjalainen putoamiseen. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mä vielä yksi tanssibiisi, Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining, ja sitten yksi harvemmin kuultu Tapani Kansa-kappale. Vähän vähemmän soitettua Tapani Kansan matskua tulossa. Kun sitä toivotaan, niin mehän soitetaan. Melkein rimmas, mutta ei ihan. 0406195939 on numero tänne päin. Aleksian Ulala kesäbiisi meni sinne. Ja tosiaan Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining tulossa. Ja sitten Tapani Kansan musa. Tässä oli muutama päivä sitten juttu Tapani Kansan hautaamisesta. Kuolemasta on kulunut yli vuosi, mutta nyt riidellään sitten hautapaikasta, että mihin Tapani Kansa pitäisi sijoittaa haudan lepoon. Tapani Kansan puoliso ja lapset on eri mieltä siitä, että pitäisikö se olla Helsingissä Hietaniemen hautausmaa, vaiko sitten Kotkassa sijaitseva urnalehto, mihin tuhkatun Tapani Kansan maalliset jäänteet sitten sijoitettaisi. Mutta onko mä ihan väärässä, jos mä muistelen silleen, että onko joskus joidenkin ihmisten tuhkia just jaettu niin kuin useampaan paikkaan. Mä mietin, että jos nyt on vuosi kiistelty tosta ja kuolemasta on pitkä aika, että eikö tässä pikkuhiljaa pitäisi saada joku ratkaisu tähän tilanteeseen, niin eikö voisi tehdä silleen, että puolet sinne Kotkaan ja puolet sinne Hietaniemeen ja sitten Helsinkiin tai... Mun mielestä näin on tehty ennenkin, että osa tuhkista on ripoteltu johonkin just kotipihaan ja osa jonnekin mereen että, ja osa sitten johonkin vuorelle. Et mun mielestä muistaisin kuuleeni tämmöisistä ratkaisuista myös. Mutta toivottavasti tohon kiistaan saadaan sitten joku ratkaisu piakkoin, niin ei tarvi vuosikausia vatkata sitä, että minne ne tuhkat sitten päätyisivät. Mutta joo, kuunnellaan kohta Tapani Kansalta yksi toivottu kappale, joka tosiaan on semmoinen vähän harvinaisempi Tapani Kansa-biisi.
1: Karjalainen syke.
2: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. suomenvahvinmies.fi.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Aurinko paistaa ja niin siekii. Toivottavasti et yhtä kuumana, mutta toivottavasti yhtä kirkkaana. Joo, jos olisi semmoinen muutama tuhat astetta lämmintä, niin siinähän saattaisi vähän dödöpettää sitten siinä vaiheessa. Et toivottavasti ei ihan niin kuumana käristytä kuin mitä se auringon pinta tai jotkut sisäosat ovat. Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining. Tapani kansan hautaamiskiista vielä jatkuu, se ei nyt tainnut selvitä tuon kappaleen aikana, mutta toivottavasti selviää tosiaan pian. Skaala on mieletön nyt seuraavassa toivekappaleessa. Tapani kansalta haluttaisiin soimaan Rokkivaari Hotanen niminen kappale. Löytyy vuoden 1978 samannimiseltä albumilta Rokkivaari Hotanen. Sieltä löytyy myös Kalajoen hiekat, The House of the Rising Sun -käännös, Nousevan auringon talo, Äidin pikkupoika, Diana, Girl, you'll be a woman soon -käännös, pian on nainen hän. Mutta me kuunnellaan kuitenkin toi nimikkobiisi, Rokkivaari Hotanen. Sen alkuperäinen versiohan on, tai alkuperäinen biisi on Daddy Cool -niminen kappale, ja sehän kääntyy sitten aika kivasti myös suomen kielelle täällä suomen nimellä.
1: Pistet luku koitti loikki vaari tutisten. Rokatessa voikki aina hiljaa mutisten.
2: Mamman saisin mukaan olis meno rautanen.
1: Mut rokatessa nuortuu kroppo sekä ihminen, sano vaari.
3: Vaari.

Lahesta toivottiin soimaan kansan tapsaa, Tapani kansaa, Rokkivaari Hotanen, 70-luvun lopulta oli peräisin tuo laulu. Jos sinä haluat toivoa biisiä tai muuten skriivailla viestiä studioon, niin WhatsApp-numero on 0406195939, eli 0406195939. Kohta Frank Goes to Hollywood, Relax, kasari hitti. Tämä on Disco, aurinko laskee.

0: disco, aurinko laski. Kello 3 jälkeen nautimme yhden kappaleellisen verran teknotyyppistä musiikkia ja mennään aika lailla samoihin vuosiin kuin eilenkin. Eilen oli 94, tänään ollaan siinä 93-94 akselilla taas. Jotenkin mennään niin kuin semmoiselle vuosiluvuille. Otetaan eräältä alankomaiselta tai hollantilaiselta duolta yksi tekno- tai tanssimusiikkihenkinen kappale, mutta siitä lisää sitten 3 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Hetken kuluttua tarjolla kello 15 uutiset. Ennen uutisia vielä fiilistellään tätä 80-luvun mainiota meininkiä. Frankie Goes to Hollywood.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kolmesta joensuulaisravintolasta on levinnyt opiskelijapiireissä vakavia väitteitä. Ravintoloiden omistajaa syytetään rasismista. Ravintolat ovat Sixties Palaveri, Kielo ja Kuunari Elina. Palaverissa ja Elinassa toisena yrittäjänä toimiva Rami Saarikorpi kertoo tehneensä tapauksesta tutkintapyynnön poliisille. Hänen mukaansa väitteet ovat käsittämättömiä. Yksi asian esiin nostaneista tahoista on Opossumi, joka on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen opiskelijoiden ainejärjestö. Sen puheenjohtaja Silja Sillanpää ei ole halunnut kommentoida asiaa laajasti Karjalaiselle tässä vaiheessa. Eversti Tero Hirvonen aloittaa Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajana syyskuun alussa. Nykyinen komentaja eversti Matti Pitkäniitty siirtyy Rajavartiolaitoksen esikuntaan Helsinkiin. Hirvonen siirtyy tehtävään esikunnan henkilöstöosaston apulaisosastopäällikön tehtävästä. Tampereelta kotoisin oleva Hirvonen on työskennellyt aiemmin muun muassa Pohjois-Karjalan rajavartiostossa apulaiskomentajana ja rajatoimiston päällikkönä sekä Kaakkois-Suomen rajavartiostossa rajaturvallisuustehtävissä. Toukokuussa Parikkalan kunnanjohtajaksi valittu ja elokuun alussa virassaan aloittanut Juho Jukkola on hakenut Haapajärven kaupungin johtajaksi. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Haapajärvi on joutunut etsimään uutta kaupunginjohtajaa, kun Jonna Tamminen valittiin Hattulan kunnanjohtajaksi toukokuussa. Aiemmin Jukkola Parikkalan valintansa jälkeen kilvoitteli eteläpohjanmaalaisen Alavuden kaupunginjohtajan paikasta. Ja sitten STT:n uutisia. Rinnekodit-yhtiö kertoo, että henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tapauksessa, jossa kehitysvammainen mies kuoli poliisitehtävän jälkeen. Mies kuoli poliisin etälamauttimen käytön seurauksena Espoossa toissa perjantaina. Syyttäjälaitos on kertonut aloittaneensa esitutkinnan etälamauttimen käytöstä. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus. Kelan johtamisselvitys on valmistunut. Sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa aloittaa Kelassa ulkopuolisen tahon tuottaman johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi viime joulukuussa. Hän palasi takaisin työhönsä kesäkuun alussa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Kohta nautitaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Se tulee René van der Weyden ja Lex van Koenverdenin tekemänä tämä tanssibiisi, teknobiisi, mikä kuunnellaan kohta. Nyt kun

0: Täitä liikkeellä. Tämä on se ilmaviesti, minkä jokainen vanhempi haluaa sieltä koulusta nimenomaan saada. Ja kyllä mulla ainakin, kun luki tuota viestiä tuossa tänään aikaisemmin, niin saman tien rupesi niin kuin se oma päänahka kutittaa, että ei vitsi, onko niitä nyt tullut ja onko niitä nyt jo mullakin. Ja tämä on hyvä tämä tämmöinen luulosairaus, mikä aina iskee. Että jos lukee täistä tai ajattelee täitä, niin saman tien rupeaa päänahkaa kynsyttämään.
1: Studiossa Jani Nivala.

kun tai jos on täitä, niin mennä metsään. Siellä kun voi olla niitä mättäitä. Tämmönen viesti Jomppelilta studioon WhatsAppin kautta. Kello sen verran, että lyödään soimaan Teknoviikolla tämän päivän puolen Suomen biisi. Kyseessä on Atlantic Ocean-nimisen alankomaalaiskaksikon Waterfall-niminen biisi. Julkaistu vuonna 1993, uudelleen julkaisua 1994. Kappale oli jonkinasteinen pieni hitti silloin 94 vuoden tienoilla. Eilenkin oltiin vuodessa 94. Mikä mua nyt riivaa, että koko ajan pitää olla jumissa tässä kyseisessä vuodessa? Tämä on ollut silloin 12-vuotias, niin ehkä silloin ilmestyneet jotkut tietyt biisit ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen. Mutta joo, tämä on tämmöinen raikas, nostattava, energinen, kiva tanssibiisi, teknobiisi, mitä tämä nyt sitten on, jotain konemusiikkia. Ja sellaiselta ajalta peräisin olevaa musiikkia, kun tämmöinen teknojumputus ei vielä ollut niin semmoista valtavirtaa. Nykyäänhän aika monet niin sanotut pop-kappaleetkin, jos kuuntelee sitä taustaa, niin se on aika lailla semmoista konemusiikkia, niin tämä on kumminkin sitten semmoiselta ajalta sieltä Ysärin puoliväliä tienoilta tai ennen puoliväliä 94, että kun tämän tyyppinen musiikki ei vielä ollut ihan semmoista valtavirtaa, mutta nykyisin on. Ja väitän, että tämäkin biisi kuulostaa edelleen freshiltä, vaikka kappaleella rupeaa olemaan ikää jo aika monta vuosikymmentä. Atlantic Ocean, Waterfall, tämän päivän puolen Suomen biisi.

0: siinä tämän päivän teknomusiikit, Atlantic Ocean Waterfall. Pitäisikö huomenna ottaa keskiviikon kunniaksi joku semmoinen puolen Suomen biisi, teknobiisi, missä lauletaan? Joo, nyt on ollut pari tämmöistä instrumentaalisempaa vetäisyä, niin voitaisiin huomenna ottaa vokaaleja kehiin. Eli huomenna vähän semmoista lauluhenkisempää biisiä. Lauluhenkisiä lauluja soi vielä ennen 3:30 paikallista asiaa. Ed Sheeranilta tulee Photograph ja kotimaista osaamista Antti Autiolta. Minä tuon mukanani sateet. Toivottavasti sateet pysyy aisoissa tällä viikolla, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Aution Anttia aivan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
0: Karjalainen syke.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: sen verran hieno on tämä laulu, että jos se nyt sateita meille tuo, niin antaa sitten tulla. Antti Autio, minä tuon mukanani sateet.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Heilin päätoimittaja Esa Nevalainen. Hapan kuin sitruunamehu, näin luonehditaan Outolampe, joka siis Outokummussa. Lähdetään ihan muutamasta tämmöistä perusjutusta liikenteeseen. Meidän kuulijakunta on Pohjois- ja Etelä-Karjalaista. Pääosin tietenkin tuolla ympäri maailmaa tätä kanavaa kuunnellaan myöskin, mutta ne, kenelle Outokumpu ei ole tuttu paikka, niin kerrotaan, että kaivoskaupunkina tunnetaan Pohjois-Karjalassa. Miten pitkä kaivoshistoria Outokummussa on, jos nyt muistellaan tässä?
3: No jos mennään ihan niin kuin sinne juuri multiin, niin se on semmoinen 100 vuotta tässä vaiheessa. Että vähän reilukin itse asiassa. Malmin löytymisestä tulee nyt jo 110 vuotta hetken päästä. Ja varmaan voi sanoa, että Outokumpu on semmoinen, niin kuin, jos kaivoshistoriasta puhutaan tai kaivoksen vaikutuksesta puhutaan, niin Outokumpu on varmasti yksi Suomen, jos ei maailmankin, niin kuin eniten sitä vaikutusta saaneesta, koska Kuusjärven pitäjästä tuli muun muassa Outokumpu aikanaan ihan sen takia, että siitä kaivos syntyi sinne ja useita kaivoksia ehti toimia sitten.
2: No, tänä päivänä Outokummun nämä vanhat kaivokset ja erilaiset tilat, joita siellä on, näitä tunneleita ja näin, niin ne on museokäytössä ja siellä pidetään erilaisia konsertteja ja Vuorenpeikon maa oli joskus tällä tavalla. Onko tänä päivänä Outokummussa kaivostoimintaa?
3: No, tällä hetkellä kaivostoimintaa on lähinnä rikastamopuolessa, eli siellä on Vuonoksen kaivoksen alueella toimii Mondo Minerals, mutta kovasti siellä Keretin alueella Hautalammen esiintymästä puhutaan ja Finnkobalt aikoo Hautalammen kaivoksen avata sinne. Eli siitä ikään kuin tämä Outolampi, mistä tänään Karjalassakin kirjoitettiin, niin on tällä hetkellä aika akuuttikin juttu, koska kyllä se kaivosalueelle sijoittuu tämäkin sitten.
2: Tuolla Keretin alueella vuonna 1989 loppunut kaivostoiminta ja mitä jälkiä siitä on jäänyt, niin tämä Outolampi tosiaan, mikä sitruunamehu hapanta on, eli pH-arvot on happaman puolella muutamia asteita tässä näin. Ja sillä tavalla on, että kumpparitkin taitaa syöpyä sitten tässä.
3: No, se varmaan vaatii vähän pidempää seisoskelua siellä, mutta että ennen kaikkea se, että ikään kuin se häntä kaivostoiminnasta on pitkä. Ja vastaavasti Outokummussa, niin kuin siellä on se kaivosteollisuus syntynyt aikanaan sinne, niin maaperässä jotakin rikkauksia on. Ja tässä tapauksessa ne sitten ei välttämättä aina sitten rikkauksia näytä sitten jälkikäteen.
2: Kyllä. Eli tässä nyt avataan tätä Outolammen tilannetta, niin erittäin saastunut lampi tällä hetkellä ja mistä se johtuu, niin aikaisemmasta kaivostoiminnasta on sitten tänne tällaisia erilaisia kemikaalipitoisuuksia sisältäneet hiekat tumpattu pinnan alla.
3: Kyllä, puhutaan ihan tuosta rikaasta hiekasta ja tässä tietysti pitää muistaa, että se 100 vuotta on pitkä aika ja siihen aika monta asiaa on muuttunut, muun muassa ympäristölainsäädäntö. Eli hyvinkin paljon aikanaan vesistöjähän käytettiin niin kuin roska-astioina, voi sanoa, että sinne on työnnetty monennäköistä tavaraa. Tässä tapauksessa Outokummussa sinne laitettiin rikastehiekkoja, jotka on hyvin hienoja koista hiekkaa, mutta niissä on totta kai metalleja ja kemikaaleja sitten ollut. Ja näin ollen, niin lammen vesi on varmasti sitä osansa saanut ja saa edelleen, koska ne hiekat on siellä tietysti lammen pohjassa ja siellä lammen ympäristössä sitten rantamailla sitten.
2: No, paikalliset varmasti tiedostaa tämä, eikä kukaan sinne eksy uimaan vahingossakaan.
3: Aivan varmasti näin, ja siihen myös Outokummun kaupungin ympäristösuojelusihteeri tuossa jutussa antoi oman kommenttinsa, mutta että sitten taas kun siellä Karasen valokuva ja Mikko Makkonen kävi viime viikolla kuvia ottamassa ja videota ottamassa, niin hän kuvasi, että tämä on kuin Marsissa kävelisi, eli kyllähän se kovin eksotisen näköistä on semmoinen punertava oranssin sävy ja toistavaa maaperää, jossa siellä paljana on ja ikään kuin näkee, että lampi on vetäytynyt hyvin pienen osa siitä entisestä, niin kyllähän sinne saattaa ulkopuolinen mennä, jos ei tiedä Outokummun historiaa tai Outolammin historiaa. Ja Outolampihan itsessään on aika erikoinen, koska se ei oikeastaan ole enää siinä paikallaankaan, missä alun perin Outolampi on ollut silloin ennen kuin kaivostoiminta on alkanut. Että se kiinteistörekisteristä näkee, että lammesta ehkä semmoinen 1/5 tai 1/4 on sillä paikallaan niin kuin ikään kuin vanhan lammen paikalla. Että se on muuttunut silloin aikanaan vähän eri kohtaankin sitten, kun tätä kaivostoimintaa on siellä ollut.
2: No, nyt on sitten mahdollisuus siihen, että tätä ympäristöä mahdollisesti voitaisiin puhdistaa sen myötä, että tälle alueelle tulisi uusi kaivostoimija.
3: Kyllä, kuten sanoin, Fincobalt on siinä aktiivisesti ajanut kaivoshanketta ja heillä on ympäristölupahakemus parhaillaan menossa uuden kaivoksen perustamiseksi sinne. Ja se on tosiaan vähän nurinkurista, että kaivokstoiminnan aikanaan pilaamaa lampea voitaisiin puhdistaa sillä uudella kaivostoiminnalla, mutta se perustuu tietysti siihen, että silloin kun on toimintaa. Niin
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Sara Larsson, hiljattain Suomessa vieraillut ruotsalaisartisti Lush Life. Hei, hyvää tiistai-iltapäivää, puolen Suomen iltapäivän lähetys. Teknoviikko menossa meillä. Siis kello 3 jälkeen ollaan kuunneltu eilen ja tänään yksi dance-musiikkikappale. Ja tämähän on herättänyt nyt kovasti hilpeyttä. Tanssit käynnissä radion ääressä. Nyt Jani, tuli hyvä teknobiisi, mun oli pakko tanssia. Näin kirjoitti muun muassa Virpi tuolla WhatsAppissa ja täällä fiilistellään konemusiikkia, että Vocal Transea kehiin kyllä toimii tuommoinen biisi, mikä tuli tuossa 3 jälkeen, vesiputouskappale Atlantic Oceanin Waterfall. Tanssi alkaa vipattaa ja bilevaihde käynnistyy. Joo, ja nyt kun eletään tätä tämmöistä teknoviikkoa nyt meillä puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin mikäs nyt estäisi sitten meitä kuuntelemasta vähän lisää konemusiikkia, kun täältä Vocal Transea pyydetään kehiin, niin voitaisiin ottaa tästä genrestä nyt semmoinen sitten yksi klassikko laulu soimaan seuraavaksi. Delerium nimiseltä porukalta Silence. Biisissä on laulamassa Sarah McLachlan tässä kappaleessa. Ja vaikka kyseessä on jumputtavaa konemusiikkia, niin anna silti tälle kappaleelle mahdollisuus, jos sulla tulee nyt semmoisia inhonväristyksiä, että ei mitään jumputusta enää. Niin tämä on ihan sielukas kappale, tämmöinen Vocal Transen klassikko.

Delirium ja Silence. Tiesto remix kyseisestä kappaleesta. Teknoviikko menossa. Puolen Suomen iltapäivässä. Hyvin jumputti sekia. Joo, jos WhatsAppia on uskominen, niin toimii myös radion vastaanottimen siellä päässä. Joo, loistavaa. 0406195939. Vokaalitransea toivottiin kehiin, niin siinä oli tuommoisen musiikkigenren yksi merkkiteos. Ja Sarah McLachlan siinä lauloi, kanadalainen hienoääninen laulaja, jolta löytyy sit ihan täysin erityyppistä musiikkia näin niin kuin hänen omana materiaalinaan. Ehkä niin kuin tunnetuimpana kappaleena semmoinen hieno In the Arms of an Angel-niminen laulu, joka on sit ihan semmoista erilaista, tosiaan rauhallista, kaunista, nättiä, soitettua musiikkia. Mutta hienoa, että sielläkin ylitellään genre-rajoja tälle ja tehdään yhteistyötä ihan musiikkirajoista piittaamatta, että Sarah McLachlankin on sitten tuommoiseen jumputukseen lauluääntänsä lainannut. Hienoa lauluääntä kuunnellaan seuraavaksi Manic Street Preachers-bändiltä. Kappale on People Ruin Paintings, joka on luvassa aivan kohta näillä näpyttimillä niin sanotusti.

0: Panic Street Preachers.
1: Ruined paintings.
0: People ruined paintings. Seuraava kipale on Don't Tell Me That It's Over -niminen laulu. Sen esittää Amy MacDonald aivan kohta. WhatsAppissa udellaan, että saako kysyä juontajan suhdetta jääkiekkoon? Totta kai saa kysyä. Mitä mä nyt sanoisin? Täällä on lätkää hehkuteltu koko viime talvi, koko viime kausi. Muun muassa Arttu Hämäläisen ja Iiro Sorsa -nimisten henkilöiden tai lätkäselostajien ja studioisentien kanssa. Mutta jos nyt kysytään meikäläisen niin kuin omaa tämmöistä henkilökohtaista suhdetta jääkiekkoon, niin se on siis aika ohut, sanotaanko nyt näin, että ei se nyt ehkä ihan silleen mene, että 95 on katsottu M-finaalia, sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, mutta en mä ole semmoinen, en mä ole niin kuin lätkädikkari ja en just seuraa jokaista matsia ja ei niin kuin todellakaan ole sellainen tilanne, että jotain ehkä isompia pelejä tulee seurattua, mutta en ole niin semmoinen lätkädikkari niin sanotusti. WhatsAppissakin nyt kommentoida, että eli tunnistat lajin. No kyllä mä luulisin, että hyvänä päivänä erotan jalkapallosta kyseisen lajin.

0: Joo, näköjään sitä konemusiikkia kannattaa välillä soitella. WhatsAppissa hehkutetaan. Tiesto maistuu useammallekin ihmiselle. Tiestoa ja sydäntä tulee. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että myös ambientista voi löytyä todella hyviä biisejä. Ambient-musiikista, niin semmoisesta rauhallisemmasta. Ja sitten päädyttiin fiilistelemään The Future Sound of Londonia, Orbitalia, Left Fieldia ja tämän tämmöistä. Joo, huomenna lisää konemusiikkia kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt sitten konemusiikkia Turkusest. Sound of Rails. Raising my family ja tämän jälkeen uutiset.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
7: Varastoon.
6: Se on täynnä.
7: Autotalliin.
6: Se on täynnä.
7: No moottorikelkan osien viereen.
6: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
7: Ei vielä.
8: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
11: Aurinkoista tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan työttömyysasteet nousivat heinäkuussa vuoden takaisesta, kertovat elinvoimakeskukset. Pohjois-Karjalassa se oli 16,1% ja Etelä-Karjalassa lähes 15. Kummassakin maakunnassa erityisesti nuorten työttömien määrä kasvoi merkittävästi. Pohjois-Karjalassa 9 ja Etelä-Karjalassa peräti 23%. Sanomalehti Karjalainen ja kaupunkilehti Karjalan Heili lahjoittavat valtavan valokuva-arkistonsa Pohjois-Karjalan museolle. Lahjoitus kattaa fyysisen valokuva-arkiston, negatiivit, mikrofilmit sekä karjalaisen kaikki kuukausikirjat, eli käytännössä kaikki ilmestyneet karjalaiset sekä tallessa olevat karjalattaret. Arkisto on määrä avata yleisön käyttöön. Pohjois-Karjalan museon johtajan Tarja Raninen Siiskosen mukaan kyse on vuoden kulttuuriteosta. Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa puolestaan sanoo, että lahjoituksen myötä kuvien tulevaisuus on turvattu. Joensuun Suvantosillan korjaustyöt ovat loppusuoralla ja silta palautuu liikenteen käyttöön tämän viikon perjantaina. Lähes heti perään aloitetaan viereisen Ylisoutajan sillan remontti, jossa uusitaan sillan päällyste sekä huolletaan sen kaiteita. Ylisoutajan silta suljetaan liikenteeltä tiistaina 1. syyskuuta ja avataan jälleen arviolta marraskuussa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä näkee, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hän puhui asiasta puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksen alkajaisiksi Imatralla. Mäkelän mukaan kesän kohun rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle ja että koko episodista jäi perussuomalaisena omituinen maku. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vastaisuudessa vaadittava enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Maanantaina valmistuneissa tutkimuksissa todettiin 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisijoista. Samalla valmistui tulokset 2 muusta tutkitusta villisijasta, joista tartuntaa ei todettu. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu tähän mennessä 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi.
10: Karjalainen sykkeen sää.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Way Dynamic, Miffed It. Kohta Katrina and the Waves, positiivinen aurinkoinen biisi Walking on Sunshine ja AC/DC-musiikkia luvassa kans piakkoin. Niin, meidän kuulija tuossa jääkiekosta kirjoitteli WhatsAppiin tuossa ennen kello 4 uutisia, niin hän on Lahes menossa Pelikanssin harjoitusotteluun tänään. Joo, niin olihan siitä Etelä-Suomen Sanomissa juttua, että tänään on Pelsuilla Lahdessa tuommoinen matsi luvassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: lisähappea sitten jossain vaaka-asennossa. Joo, mutta hyvä idea tuommoinen bileohjelma. Kyllähän meiltä nytkin tulee jytää ja iskelmää. Siinä nyt ei ihan ole semmoista tekno- ja transe-soundia, mutta hyvä omanlainen bileohjelma on sekin, mikä täältä meidän kanavalta sitten kuitenkin tulee toi Arttu Seppäsen jytää ja iskelmää meininki. Ja hei, muuten jos tässä nyt meidän kanavan ohjelmia hehkutellaan, niin tulevana lauantainahan on vielä sitten tämmöinen venetsialais-spesiaali luvassa. Jari Lindström ja tavallaan niin kuin sitten viimeinen mökkilauantai nyt tänä kesänä, vaikka sen tavallaan piti mennä jo, mutta nyt on vielä semmoinen spesiaaliveto, venetsialaiset kesän päättäjäisjuhlat tulevana lauantaina sitten täällä meidänkin taajuudella Jari Lindströmin luotsaamana, niin tämmöinen hieno spessuohjelma tulossa sitten tänä lauantaina, niin semmoinen maininta vielä tähän väliin. Ja eilen meillä oli äänestäjällä henkilö, joka tietää nimenantoprosessista, ja juteltiin sen verran pitkään, että jäi vielä matskua tällekin päivälle. Kohta äänessä on Digi- ja väestötietovirastosta ryhmäpäällikkö ja henkikirjoittaja Laura Mattila, ja puhutaan itse keksityistä nimistä, että miten semmoistenkaan menee. Puhutaan kansainvälisistä nimistä kohta ja siitä, että miten nimenannossa on ollut muutoksia, miten se prosessi on elänyt tässä vuosien varrella. Niin mennään niihin kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Seuraavat biisit tulevat AC/DC:ltä ja Aviciiltä. Toinen on nimeltään TNT ja toinen sitten Wake Me Up. Ja pian ollaankin jo 16:30 paikallisen ohjelmasisällön parissa, mutta ennen sitä vielä nimiasiaa. Joskus kauan sitten, kun omalle muuksulle mietti nimeäni, ei tullut kyllä mieleenkään alkaa ruuvailemaan jotain tämmöistä omatekoista nimeä tai itse keksittyä nimeä. En tiedä, miksei sellaista edes tullut mietittyä, vaikka yleensä tulee kyllä mielikuvituksen kanssa pelattua ja niin kuin annettua sen mielikuvituksen lentää, mutta ehkä siinä oli sitten joku semmoinen, että halusi kuitenkin, että se on semmoinen tavallaan niin kuin normaalista nimilistasta oleva nimi, jolla on nimipäivät ja jotenkin tälleen, mutta joo, ei silloin tullut mielenkään, että voisi niinku itse keksiä jonkun nimen, mutta puhutaan kohta näistä itse keksityistä nimistä. Meillä saa puheenvuoron nyt Laura Mattila, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastosta. Eilen puhuttiin nimien antamisesta ja jatketaan tänään tämä aihe nyt sitten loppuun saakka. Kansainvälisistä nimistä nyt kans asiaa ja siitä, että miten nimen antaminen on muuttunut, mutta jatketaan niistä itse keksityistä nimistä.
1: Huoltaja tai huoltajat näin haluaa, niin voidaan lapselle ilmoittaa täysin itse keksitty nimi tai nimiä, joka on saanut inspiraatio vaikkapa jossain toisesta kulttuurista käytössä olevasta nimestä tai vaikka jostain sarjan kirjan hahmoista. Sitten kun se ilmoitus tulee tänne Digi- ja väestötietovirastoon, niin meidän tehtävänä on tutkia, että täyttääkö se nimi lain laissa säädetyt edellytykset. Ja erityisesti silloin, että jos huoltajat ilmoittaa tällaista aivan uutta itse keksittyä nimeä, niin on hyvä jo siinä ilmoitusvaiheessa täyttää se ilmoituslomake huolellisesti ja kirjoittaa ne ilmoitetun nimen perusteet. Ja toisaalta on myös hyvä varautua siihen, että mahdollisesti pyydetään täältä lisää selvitystä ja voi olla myös niin, että pyydetään nimilautakunnan lausuntoa ja tällöin sitten käsittelyaika on pidempi. Eli käsittelyaika sitten hyvinkin vaihtelee, että jos on hyvin yleinen käytössä oleva etunimi, niin ilmoitus käsitellään nopeammin ja sitten taas nimen harvinainen itse keksitty nimi, niin on hyvä varautua siihen, että käsittelyaika on sitten pidempi.
0: Sä Laura Mattila mainitsitkin tuossa jo vähän muita kulttuureja äskettäin, niin miten sitten niin kuin eri kulttuurien tai eri kielien nimiä käsitellään, kun sehän voisi olla niin, että tuntuu, että se ei sitten sovellu tänne meidän suomalaisten suuhun, mutta onkin sitten ihan niin kuin käytössä jossain tuolla maailmalla muualla, eikö näin?
1: Kyllä, tähän voimassa oleva etu- ja sukunimilaki tuli voimaan vuonna 2019, ja siinä on huomioitu tämä väestön kansainvälistyminen. Ja jos henkilöllä on kansalaisuutensa tai perhesuhteidensa tai muun näihin rinnastettavan syyn perusteella yhteys toiseen valtioon, niin on esimerkiksi mahdollista poiketa siitä edellytyksestä, että nimi on muodoltaan sisällöltä ja kirjoitusasultaan vastaan vakiintunutta etunimikäytäntöä. Myöskin lapselle ilmoitettava sukunimen osalta on kansainvälisyys huomioitu, eli kun tuosta laissa säädetään tuosta lapsen sukunimen määräytymisestä, niin toisin kuin pääsääntö, niin tällaisessa kansainvälisen yhteyden tilanteessa niin lapsen sukunimeksi voidaan valita vanhemman tai isovanhemman nimistä, nimestä tai niiden molempien nimistä muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä. Eli esimerkiksi tällainen patriarkaalinen nimiketju, jos se on käytössä siinä valtiossa, johon asiakkaalla on tämä yhteys esimerkiksi kansalaisuutensa perusteella. Ja tuossa aiemmin voimassa olleessa laissa, niin on selkeästi oltu vielä otettu huomioon tätä väestön kansainvälistymistä. Eli tämä sitten tuon vuoden 2019 lain myötä niin on tuonut siitä, että pyritty siihen, että se tuo asioinnin nopeutta ja helpoutta myös niille asiakkaille, joilla tämä kansainvälinen yhteys on.
0: Onko tässä nimen antamisessa tapahtunut muita muutoksia vuosien varrella, kun tämä kansainvälinen juttu 2019, niin onko muita lakimuutoksia, säädösmuutoksia ollut tässä hiljattain?
1: Joo, tuo 2019 etiosukunimilain voimaantulo oli viimeisin lainmuutos, sitä asti tuota lakia on sovellettu. Ja kyllähän näin on, että nimistö elää, ja se on myös laissa tarkoitettu niin, että ihan tuolla esitöissä tuodaan esille se, että etiosukunimilain tarkoituksena on turvata nimistön hallittu kehittyminen. Ja nimet ja nimien suosittuisuus ja nimitrendit, niin nehän elää ajassa tässä yhteiskunnassa. Ja tuossa laissa pyritään se myös mahdollistamaan. Et on monia nimiä, jotka on ollut valtavan suosittuja tiettynä vuosikymmeninä ja sitten muuttuneet vähemmän suosituksi, nousee niitä uusia suosittuja nimiä ja ympärillä yhteiskunta ja kulttuuri siihen vaikuttaa. Et yksi esimerkki on vaikkapa etunimi Ariel, joka on vanha hebreankielinen nimi ja oli Suomessakin aiemmin nimenomaan miehen etunimellä käytöstä. Ja sitten ehkä 90-luvulla, oliko sitten Disney-elokuvan vaikutusta tai muuta, niin on selkeästi 2010-luvulle tultaessa muuttunut sitten naisen nimeksi Suomessa. Eli niin, että suurin osa henkilöistä, joilla tämä nimi on, niin on naisia. Eli tämä on esimerkki siitä, kuinka se nimistä elää ja muuttuu ajassa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puhutaan tänään vielä nimistä, kuinka paljon nimistä hylätään, miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Ja sitten myös sukunimien vaihtamisprosessista puhutaan viiden jälkeen. Lähetyksessä mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila, jolla on semmoinenkin titteli kuin henkikirjoittaja, niin hän tietää noista nimenmuutosprosesseista ja nimen antamisesta ja sen semmoisista jutuista. AC/DC:n TNT-kappale meni sinne ja sitten otetaan se Wake Me Up Aviciilta, minkä mä lupasin. Dire Straitsin musiikkia tulossa myös kohta. Paikallista asiaa puoli viiden aikaa, eli siis ihan kohta. Joo, pitää laittaa Avicii soimaan, niin saadaan noin paikallisetkin asiat kohta sitten kehiä. Eilen kun oli tämä kansainvälinen oudon musiikin päivä ja me soitettiin outoja lauluja puolen Suomen radiossa, niin kaikki oudot biisit ei eilen edes mahtuneet soimaan. Laitetaan yksi italialaista alkuperää olevaa outo biisi soimaan sitten paikallisen setin jälkeen piakkoin. Kappale, jolla on siis hämmentävän pitkä nimi. Mä luulen, että toi on jotain italiaa tai sen semmoista. Pitääpä nyt oikein selvittää, mitä tuossa sanotaan, mikä kappaleen todella hämmentävän pitkä nimi sitten onkaan vaikka suomeksi. Niin joo, minä yritän tsekkailla sitä, mutta paikallista settiä Avicii jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Poro kyllä leipomo, miten voipi auttaa?
4: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
3: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
4: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
3: No?
4: Erikokoiset palat.
3: Niinkö?
4: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
3: Entäs sie?
4: Minä syön ne kaikki.
5: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Puhutaan datakeskuksissa. Pikkusen kerättiin raapasta tuossa jo ihan aamu tuimaan, mutta nyt näyttää siltä, että tällainen datakeskusbuumi on syntynyt.
2: Joo, näitä nyt pompsahtelee niin kuin jatkuvasti täälläkin Joensuun seudulla esille, kun tässä kaikki kunnat, Joensuu ja Liperi ja nyt Kontiolahti viimeisimpänä, niin kaavoittaa tämmöisiä paikkoja, kehitellyt uusia paikkoja tuolta isojen sähkölinjojen johtojen varsilta. Tämmöisiä paikkoja, mihin sitten voisi sitten tämmöinen datakeskus tulla.
1: Miksi just Joensuun seudulle halutaan näitä datakeskuksia? Mikä tekee tästä alueesta niille kiinnostavaa?
2: No niin, tähän taitaa haluta ihan joka ikisen kuntaan, koska näiden yksittäisten kuntien kannalta se on tietysti positiivinen rakennusvaiheessa töitä, jonkun verran töitä siinäkin vaiheessa, kun se pyörii ja varmaan nämä kiinteistöverotuotot, että se maksaa se firma kunnalle sitten kiinteistöveroa ilmeisen paljon, koska se on tietysti valtava iso laitos, niin jos sen saa niin kuin oman kunnan alueelle, että minun käsittääkseni kaikki kunnat näitä haluaisi, mutta sitten tietysti tullaan tähän, että onko se jossain vaiheessa sähköhinnan ja näiden kannalta ongelmallista, jos niitä tulee joka Niemeen ja Notkoon ja Saarelmaan, ja sitten kun nämä rahat tietysti menee jonnekin kansainvälisille jäteille, niin se on sitten isomman keskustelun aihe, mutta näiden yksittäisten kuntien näkökulmasta se olisi erittäin positiivinen juttu, jos datakeskus heidän kunnan alueelle tulisi.
1: Kyllä. Nämä datakeskukset on varmaan monelle aika uusi juttu, eli näiden syyhän on se, että näitä syntyy kuin sieniä sateella pikkuhiljaa, se, että teknologia on kehittynyt siihen muotoon, että tarvitaan paljon pilvipalveluita ja tällaista.
2: Niin, kansainväliset jättifirmathan näitä perustaa, ja sitten Suomessa on tietysti ilmeisesti etuja, esimerkiksi aika edullinen sähkö, sitten tämä viileä ilma on, niin kuin konesalit, nehän on semmoisia valtavia niin kuin tietokonesaleja, missä niin kuin lämpöä tulee ihan valtavasti, niin se viileys on positiivisesti, ja tietysti muutenkin tämmöinen turvallinen ja vakaa yhteiskunta, niin Suomi on ilmeisen houkutteleva paikka, mutta kyllähän se sähköhintakaan siinä kaikista ratkaisevia juttu on, kun näähän kuluttaa ihan valtavasti sähköä.
1: Niin, tässä nyt jos niin kuin arkistetaan tätä keskustelua, niin siis hehän maksavat sähköstä, mutta sähkön määrä ei riitä pyörittämään näitä datakeskuksia. Eli tarvitaan sitten erilaisia muutoksia tähän kantaverkkoon, että saadaan lisää sitä sähköä. Ja kuka maksaa tämän? Siitä on puhetta.
2: Sepä siinä, ja se on sitten isomman yhteiskunnallisen keskustelun aihe. Ja tänne Joensuun seudullehan on nyt kaikessa maakunnan edunvalvonnassa joka ikisessä paikassa tulee esille, että ykköstoive käytännössä on, että semmoinen 400 kilovoltin sähköverkko, eli tämmöinen isompi välityskapasiteetti, että nyt tulee vaan 110 kilovoltin sähköverkko, niin semmoinen on ehkä tulossa 2033 valmistus, että tulee tuolta Savon puolelta Joroisissa menee se linja tähän asti, ja sitten se veettäisi sitä tänne Joensuun seudulle, ja sitten nämä kaikki tässä Joensuun seudulla olevat Liperissä ja Joensuussa ja Kontiolahdella nämä datakeskuskaavoitusprojektit, niin ne on kaikki sen uuden sähköverkon ja nykyisenkin sähköverkon varrella, että niin kuin on silleen käsi kädessä, että ne mahdolliset datakeskuksen paikat on sitten tämän sähköverkon varrella, mikä nyt tietysti on järkevää, että ei tarvitse enää siitä isosta johosta siirtää kauemmas sitä sähköä.
1: Kyllä, ja samalla tietenkin myös muuta yritystoimintaa inspiroitaan ja mahdollistaa tietenkin niitä tulemisen tälle alueelle.
2: Sehän se on näillä kunnilla, että tietysti kun työpaikkoja, työllisyystilanne huono ja muutenkin elinvoimaa, ne kunnat nyt yrittää kaikilla mahdollisilla keinoilla tänne saada, niin tämä on nyt sitten yksi selvästi, mikä on koko ajan esillä, että näitä isoja toimijoita, mutta saa nähdä, miten käy.
1: No esimerkiksi tämmöinen Jaamankankaan Kyyrönsuon kaltainen tosi iso alue, se kaavoitellaan nyt jo ennen varmaa investointipäätöstä, eikö ollut näin, että tänään käsitellään Kontiolahden kunnassa näitä asioita?
2: Joo, Kontiolahden kunnassa on nyt, sielläkin on nyt kaksi, eli tässä Vellamo-alue on toinen, mikä on lähempänä Joensuuta, siihen on datakeskushanke, ja sitten nyt uutena alkavat kaavoittaa sinne Lehmo eri tasoliittymä läheisyyteen Jaamankankaalle ja Kyyrönsuolle, siitäkin on 8-7 kilometriä tuohon Joensuun kaupungin kulmalle, että ihan lähelle sinällään tätä kaupunkia, mutta semmoinen kokonaan uusi alue siellä Jaamankankaalla.
1: No, mitäs sitten sellainen tilanne, että nyt kun kaavoitetaan näitä asioita ja mahdollisesti vedetään näitä isompia voimavirtoja tuonne noin tai tällaisia sähköpäälinjoja, niin syntyykö tästä kunnalla jonkinlaista riskiä, jos tätä datakeskusta ei sitten kuitenkaan rakenneta tuonne alueelle?
2: No, itse asiassa se kaavoittaminenhan nyt ei, totta kai se niin kuin vie työtä ja näin, mutta ei se nyt mikään valtava summa ole, ja kunnat varmaan on valmiita siihen, että annetaan mahdollisuus sille, että sitä yritystoimintaa saadaan, ja eihän ne kaikki kaavoitus, mitä kaavoitetaan, ja niissä visioja niin ikinä ole ennenkään toteutunut, että se ei varmaan ole ongelma, mutta se tietysti on sitten ongelma, että jos tämmöinen konesali tulisi ja sitten se syystä tai toisesta niin kuin yhtäkkiä se firma vaikka jättäisi sen saliin siihen.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Jade's The Bug. Puolen Suomen iltapäivässä toive musiikki ja vielä eilisen oudon musiikin päivän, kansainvälisen oudon musiikin päivän hengessä ja jälkimainingeissa. Toivebiisi Jomperilta Adriano Celentano nimiseltä kaverilta laulun nimeltä Prisen Colinen Sina Insiu Sol. Lausumista en edes yritä, koska se nyt ei välttämättä ole edes tarpeen. Adriano Celentano ei ole tuttu nimi meikäläiselle, mutta ilmeisen kova tekijä kuitenkin kaikin puolin. Voittanut San Remon musiikkifestivaalit vuonna 70, julkaissut urallaan tuommoisen 40 musiikkialbumia, tehnyt kaikenlaista hommaa, laulajan työtä, näyttelijä, koomikko, elokuvaohjaaja, televisiojuontaja. Italiano Adriano Celentano ja häneltä sitten outo kappale Prisen Colinen Sina Insiu Sol tai jotain sinne päin. Ja Jomppeli, joka toivoi tätä biisiä, niin toivoi vielä suomennosta tähän kyseiseen kappaleen nimeen, jota en toista nyt enää uudelleen. Mäkin ajattelin, että se olisi italiaa, mutta ei. Se on Sian Saksaa. Tämän laulun nimen on tarkoitus olla semmoinen, miltä englannin kieli kuulostaisi ja Amerikan englanti kuulostaisi niille ihmisille, jotka eivät osaa puhua englantia, niin semmoinen idis tässä biisissä on taustalla. Outoa musaa vielä eilisen hengessä Puolen Suomen iltapäivässä. Adriano Celentano, Prisen Colinen Insia, niin kuin tai jotain sinne päin.

Sehän oli sopivan outoa musiikkia, ei liian outoa ollenkaan. Toivon matskua eilispäivän hengessä. Outoa musiikkia fiilisteltiin maanantaina ja fiilisteltiin nytkin tuon biisin verran. Adriano Celentano, Prison Calling in an Inscrucia, cho cho cho cho. Mariskalta tulee kohta terveisiä.

0: lujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harrasti- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. Elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Karjalainen syke.

Terveisin Doris, niin lauloi Mariska ja seuraavaksi laulaa JVG, kappale hehkuu ja sitten korisee edesmennyt Chris Cornell, Bond-tunnaribiisi You Know My Name, Rocky Styge tulossa kohta. Erään kuulijamme kanssa tässä mietitään erästä vanhaa vitsiä. Kestätkö Jani härskejä vitsejä? Tiedätkö mistä erottaa suomalaisen ja ruotsalaisen miehen? Suomalainen ottaa viskin jäillä, ruotsalainen ottaa jätkän voilla. Tämmöinen viesti tuli studioon. Mä sitten sanoin, että eikö se ole silleen, että suomalainen ottaa votkan jäillä. Jos oikein tarkkoja ollaan, kuulijamme vastaa, että niin kyllä suomalaisten miesten juoma on kossu. Mutta eikö tuossa ole nimenomaan semmoinen munansaannos, sananmuunnos vitsi, että se menee nimenomaan sillä, että siinä olisi niin kuin votka jäillä ja sitten jätkä voilla. Eikö se ole niin kuin sen vitsin se idea? Näin mä ainakin ton aina tähän mennessä kuullut ja tähän mennessä käsittänyt, mutta voin olla väärässä, niin kuin todennäköisesti on.

JVG hehkuu, pitäisikö meidän päivittää tuota vitsiä vähän nykypäiväiseksi. Mä näin just jonkun otsikon, että oliko se, että nuorista 70% on raittiita. Siis tää vitsi, tää mikä votkajäillä, jätkävoilla, mikä se olikaan, niin pitäisikö sitä jotenkin updateata tähän päivään? Votkakossulla, kotkavossulla. Ei me updateata sitä tohon suuntaan. Me vedetään se tämmöiseksi, että jos siinä oli suomalainen ja ruotsalainen, niin siihen tulee sitten tämmöinen kosmopoliitti EU:n kansalainen ja hän tilaa tuplavissyn oikein ekstra jäi.

0: Aurinkoista tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan työttömyysasteet nousivat heinäkuussa vuoden takaisesta, kertovat elinvoimakeskukset. Pohjois-Karjalassa se oli 16,1% ja Etelä-Karjalassa lähes 15. Kummassakin maakunnassa erityisesti nuorten työttömien määrä kasvoi merkittävästi. Pohjois-Karjalassa 9 ja Etelä-Karjalassa peräti 23%. Sanomalehti Karjalainen ja kaupunkilehti Karjalan Heili lahjoittavat valtavan valokuva-arkistonsa Pohjois-Karjalan museolle. Lahjoitus kattaa fyysisen valokuva-arkiston, negatiivit, mikrofilmit sekä karjalaisen kaikki kuukausikirjat, eli käytännössä kaikki ilmestyneet karjalaiset sekä tallessa olevat karjalattaret. Arkisto on määrä avata yleisön käyttöön. Pohjois-Karjalan museon johtajan Tarja Raninen-Siiskosen mukaan kyse on vuoden kulttuuriteosta. Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa puolestaan sanoo, että lahjoituksen myötä kuvien tulevaisuus on turvattu. Joensuun Suvantosillan korjaustyöt ovat loppusuoralla ja silta palautuu liikenteen käyttöön tämän viikon perjantaina. Lähes heti perään aloitetaan viereisen Ylisoutajan sillan remontti, jossa uusitaan sillan päällyste sekä huolletaan sen kaiteita. Ylisoutajan silta suljetaan liikenteeltä tiistaina 1. syyskuuta ja avataan jälleen arviolta marraskuussa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä näkee, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hän puhui asiasta puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksen alkajaisiksi Imatralla. Mäkelän mukaan kesän kohun rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle ja että koko episodista jäi perussuomalaisena omituinen maku. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vastaisuudessa vaadittava enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Maanantaina valmistuneissa tutkimuksissa todettiin 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisijoista. Samalla valmistui tulokset 2 muusta tutkitusta villisiasta, joista tartuntaa ei todettu. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu tähän mennessä 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Domina, kohta Tuure kilpailee sen musaa ja Duran Duranilta yksi laulu. Kuulijamme ihmettelee täällä näiden tiettyjen vitsien jälkimainingeissa, niin kuin oli toi vodkaa jäillä. Jätkää voilla vitsi, että miten se kun kaupat sovelluksissaan kovasti markkinoi, että aktivoi. Kävisiköhän se tähän tilanteeseen? Mulla kesti hetki miettiä tätä muutama sekunti, että mitä ihmeen kaupat sovelluksissaan aktivoi. Olemme kovin usein kaupoista sitä kyselleet, mutta aika vaikeaa on löytäminen ollut. Niin, aktivoita ei ole löytynyt. Niin, aktivoi. Kyllä, kyllä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: 0406195939. Mahtavaa, kun on vitsiniekkoja liikkeellä tänään enemmänkin. Jani, kumpi onpi parempi? Pizza mahassa vaiko Mazda pihassa? Jäädään miettimään sitä.
2: Studiossa Jani Nivala.
0: Kyllä Opelimiehenä on pakko sanoa, että pizza mahassa on. Se on parempi.

0: Energisen haloo Helsingin hittibiisin jälkeen Tuure Kilpeläisen vähän rauhallisempi Ikipuut, mahtavan seesteinen kappale. Kyllä täällä on vitsiniekkoja on nyt liikkeellä. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että keitin kaffet, menen tästä nyt sitten ulos kahville. Tällä kertaa en juo teetä, eli en mene tällä kertaa ulos teelle.
1: Semmosta. Yllättävän paikallista.
0: Voi. Duran Duran Hungry Like the Wolf luvassa. Alvaro Soler kesäbiisillä Libertad ja Suvi Teräsniskan Vaiettu rakkaus. Näitä luvassa kohta. Ja heti tuossa Duran Duranin biisin jälkeen nyt sitten seuraavaksi otetaan jälleen selkoa nimistä. Sukunimien muutoksesta tulee juttua. Miten nimenmuutos toimii niin kuin aikuisella ihmisellä. Ja sitten ihan funtsitaan sitä, että kuinka paljon nimiä hylätään, kun lapsia nimetään, niin kuinka suuri osa menee läpi ja kuinka suuri osa ei. Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Laura Mattila kohta lähetyksessä mukana.

0: Hungry like the wolf, Duran Duran. Puolen Suomen iltapäivälähetys, kolmisen varttia vielä kehissä. Sitten meikäläinen vaihtuu Hectoriin. Heikki Harma, musiikkitoimittaja ja Pop eilen toissa päivänä. Se on homman nimi tiistai-iltaisin Puolen Suomen radiossa. Ennen sitä kuunnellaan vielä illan viimeinen semihidas biisi. Nyt kuunnellaan vielä Digi- ja väestötietoviraston Laura Mattilaa Puolen Suomen iltapäivässä. Onko siitä olemassa jotain tilastoja, että kuinka usein nimiä hylätään? Että onko, voiko sanoa vaikka, että näin monta prosenttia ehdotuksista ei mene läpi?
1: No, tilastoa meillä tästä asiasta ei löydy, mutta aivan valtava osa näistä lapsen nimi-ilmoituksista on sellaisia, että ne laittavat noin edellytykset, että noin 22 000 nimenmuutos, noin 22 000 lapsen nimen ilmoitusta tulee meille vuodessa ja näitä kielteisiä ratkaisuja tehdään sitten joitakin kappaleita vuosittain.
0: Niin, että hyvin vähän. Niin kuin
1: hyvin vähän lopulta kokonaisuuteen nähden.
0: Joo.
1: Ja toki on niin, että jos sitten lapselle ilmoitettu nimi ei täytä niitä laissa säädettyjä edellytyksiä, niin huoltajilla on mahdollisuus halutessaan sitä ilmoitusta muuttaa. Ja jos he eivät halua muuttaa sitä nimeä, niin siinä vaiheessa sitten he saavat tämän valituskelpoisen päätöksen, josta heillä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen, mutta huoltajat voivat myös tulla siihen ratkaisuun, että he päätyvät sitten muuttamaan sitä nimi-ilmoitusta siltä osin, kun sieltä vaikkapa joku etunimissä osoittautuu sellaiseksi, että sitä ei voida hyväksyä.
0: Nyt ollaan tässä mietitty lähinnä näitä pienten lasten, syntyneiden lasten nimiä, mutta mitäs tärkeää pitäisi huomioida sitten siitä, että jos vähän varttuneempi ihminen haluaisikin muuttaa oman nimensä toiseksi, niin mitä siitä pitäisi tietää?
1: Joo, etu- ja sukunimähän voi muuttaa nimenmuutoshakemuksella. Niistä on kyse maksullisista hakemusasioista ja jokainen halutessaan voi nimenmuutoshakemuksen tehdä. Nimenmuutoshakemusten osalta on hyvä huomioida sitä, että on hyvin monentyyppisiä hakemuksia, niiden käsittelyajat ja käsittelyprosessit vaihtelevat hyvinkin paljon. Esimerkiksi tällainen muutos, josta henkilö haluaa muuttaa etunimeään toiseen käytössä olevaan, yleisesti käytössä olevaan etunimeen, on tällainen hakemusasia, joka on jopa automaattisessa ratkaisumenettelyssä mahdollista tehdä, eli hakija tekee hakemuksen sähköisessä nimenmuutospalvelussa, ja jos hakemus on tyypiltään sellainen, että se on heti hyväksyttävissä, niin tämä nimi automaattisesti tallentuu tuonne väestötietojärjestelmään, ja hakija saa sitten siitä toimipisteisiin viesteihin päätöksen. Sitten on taas esimerkiksi uudissukunimihakemuksia, eli kun henkilö hakee sukunimeä, joka ei ole kenelläkään elossa olevalla henkilöllä väestötietojärjestelmään mukaan käytössä, niin prosessi on hyvinkin paljon pidempi, moninaisempi ja vaatii aina esimerkiksi nimilautakunnan lausunnon pyytämisen, jolloin sitten on hyvä varautua useiden kuukausien käsittelyyn.

0: Hetken kuluttua vielä nimi asiaa. Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta vielä kohta äänessä. Puhutaan siitä, että miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Muun muassa muutenkin nimi asiaa ja sukupuolittuneista nimistä, niistäkin tulee vielä hetken päästä juttuun. Mut kyllä nämä vitsit on vaan hyviä. Täällä on vitsejä nyt WhatsAppiin tullut numeroon 0406195939. Ihan niin kuin tällaisia vanhan liiton hyväksi havaittuja vitsejä. Otetaan yksi semmoinen tähän väliin. Orava livahti baariin ja hyppäsi baaritiskille. Kysyi tarjoilijalta, että onko nauloja? Tarjoilija vastaa, no ei ole. Hetken päästä oravalta taas sama kysymys, onko nauloja? Ja tarjoilija vastaa, että no ei todellakaan ole. Hetken päästä sama kaava taas toistuu. Orava kysyy, onko nauloja? Tarjoilija vastaa, ei, ja jos et nyt lopeta kysymyksiä, niin mä naulaan sun häntäs kiinni tuohon marmoritiskiin. Orava kysyy, onko vasaraa? 0406195939. Kiitos vitsiniekoille, joita on sankoin joukoin liikkeellä tänä iltana. Ja hyvä niin, hyvä niin. Tämä orava vitsin laittaja laittoi myös toivekappaleen, että soita ZZ Top ja Legs, kiitos. Soitetaan. ZZ Top ja Legs ja sitten mä lupasin sitä Suvi Teräsniskankin musiikkia, niin vaiettu rakkaus tulee ZZ Topin jälkeen. Joo, jatketaan ZZ Topin materiaalia.
1: Karjalainen syke.
2: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. Elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. suomenvahvinmies.fi.
3: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: ZZ Top Legs. Eikös me juuri menetetty rumpali tuosta orkesterista? Onko kolmesta enää niin kuin yksi jäljellä? About jotain semmoista. ZZ Top Legs. Toiven musiikkia. Mä otan tuosta yhden tämmöisen huulen, mikä WhatsAppiin on tullut vielä nopeasti. Moi Jani. Henkilö tilasi raflassa rommia kolalla, mutta tarjoilija sanoi, ettei ole kolaa. Siihen henkilö sanoi, että no, Lapiolla sitten.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Vitsi hommista, laskeudutaan nyt nimihommiin taas. Digi- ja väestötietoviraston Laura Mattila saa vielä puheenvuoron. Puhutaan siitä, miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Kuullaan nimenantoprosessista ylipäätään vielä ja kaikenlaisista nimien muuttamisista. Ryhmäpäällikkö ja henkikirjoittaja Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta. Mitenkäs nimenannossa vaikuttaa se, että annetaanko nimi sitten tytölle vai pojalle, niin sukupuoliasioihin siirrytään nyt.
2: Joo, tuolla lapsen nimi-ilmoituksella lapsen etunimeksi voidaan hyväksyä vain samalle sukupuolelle vakiintunut nimi. Etusukunimilaissa lähdetään siitä, että etunimi on vakiintunut miehen nimeksi, naisen nimeksi, tai sen vakiintuminen on vielä kesken, eli se on sukupuolineutraali. Ja se, että onko nimi vakiintunut miehen nimeksi, naisen nimeksi, tai ei ole vielä vakiintunut, selviää väestötietojärjestelmän tiedoista. Ja väestötietojärjestelmässä on runsaasti myös nimiä, joita vakiintuminen on kesken, eli ne ovat pitkään olleet vakiintuneesti käytössä molemmilla sukupuolilla. Ja myös nimi on aina nimioikeuden näkökulmasta sukupuolineutraali, jos sitä ei ole aiemmin ollut etunimenä käytössä. Eli jos huoltajat ovat ilmoittaneet lapselle tällaisen esimerkiksi täysin itse keksityn nimen, jota ei vielä ole kenelläkään käytössä, ja se nimi on tallennettu väestötietojärjestelmään, niin tämä nimi on aina sukupuolineutraali. Voi olla niin, että myöhemmin sitten vuosien saatossa se vakiintuu miehen tai naisen nimeksi tai säilyy pitkäänkin väestötietojärjestelmässä tällaisena vakiintumattomana nimenä. Ja nimistö elää, eli vuosien saatossa joku nimi, joka on aiemmin ollut vakiintuneesti miehen nimenä, niin voi myöhemmin sitten yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten myötä vakiintua naisen nimeksi. Tällaisia esimerkkejä meidän nimistöstä löytyy.
0: Mä en tiedä, kuinka paljon nyt yksittäisiä nimiä pystyy niin kuin kommentoimaan täältä, mutta pystytkö sä lausumaan mitään siitä, että jos vaikka tämmöinen Väinö-nimi kahdella iillä, Väinö, ei ole mennyt läpi, että miksi se ei kelpaa, mutta sitten vaikka Piina on kelvannut etunimeksi, niin mikä logiikka näissä on vaikka taustalla, että Piina on hyvä nimi ja Väinö ei ole?
2: En näitä yksittäisiä nimiä kommentoi tai otan niihin kantaa, mutta tällä mennään juuri tuohon etiosukunimilaissa säädettyihin edellytyksiin. Eli jokainen nimenmuutoshakemus ja jokainen lapsen nimi-ilmoitus tutkitaan erikseen ja tutkitaan se, että täyttääkö se nimi ne lain ehdottomat edellytykset ja harkinnanvaraiset edellytykset. Esimerkiksi muotosisältö ja kirjoitusasu, merkityssisällön arviointi ja niin edespäin. Ja tämän arvioinnin kautta tulee sitten se ratkaisu, että todetaanko, että joku nimi on lainmukainen ja toinen ei.
0: Mä alan Laura Mattila kiittämään sinua tästä haastattelusta, mutta oliko vielä jotain tärkeää mielessä, mikä pitäisi sanoa ennen kuin lopetellaan?
2: No, nämä nimet, että hän on hyvin tärkeitä yksilön identiteetille ja heille hyvin merkityksellisiä asioita. Ja ajattelen niin, että siinä huoltajien osalta on hieno mahdollisuus ja toisaalta sitten vastuu, kun lapselle nimeä ilmoitetaan, että pääsee valitsemaan juuri sille perheelle, lapselle sopivan nimen. Ja sitten täällä meillä arvioidaan se, että täyttääkö se nimi laissa säädetyt edellytykset. Sitten taas aikuisten nimenmuutoshakemusasioiden osalta, niin mikäli henkilö haluaa, hänellä on aina oikeus se nimenmuutoshakemus tehdä, ja nyt tällä tutkitaan, että täytyykö ne laissa säädetyt edellytykset. Ja jos nimenmuutosta on harkinnut, etu- tai sukunimenmuutosta, niin suosittelen tutustumaan etukäteen niihin nimenmuutoshakemukseen liittyviin ohjeisiin, ja jos niistä jää kysyttämään, niin ottamaan meille yhteyttä ja kysymään mietityttäviä kysymyksiä, ja sitten sen jälkeen laatimaan nimenmuutoshakemusta meidän sähköisessä palvelussa.

0: Kiitokset haastateltavalle, jota kuultiin tänään. Hän oli Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö. Nimenanto meiningeistä kuultiin kaikenlaista monenmoista juttua. Ennen tuota Suvi Teräsniskan vaiettu rakkausbiisiä ja aikaisemminkin tänään iltapäivällä. Semmoinen parikymmentä minsaa, niin ohjelma vaihtuu iltapäivälähetyksestä Pop eilen toissapäivänä nimiseen musiikkiohjelmaan, jota luotsaa tietenkin musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli myös pop-artisti, levylaulaja Hector nimellä tunnettu henkilö. Niin tämmöistä luvassa puolen Suomen radiossa myöhemmin tänään, ja kun sanon myöhemmin, niin tarkoitan siis ajanjaksoa, joka koittaa hyvinkin pian, että Hectorin ohjelman alkua ei tarvitse enää kauaa odotella. Ennen sitä tosiaan soitetaan vielä illan viimeinen semihidas kappale, joka tulee Brittein saarten suunnilta tänään. Ne on tämmöistä, kyllä se nyt jonnekin brittipopin alle menee jotenkin löyhästi. No joo, hyvä biisi tulossa joka tapauksessa illan viimeisenä semihitaana kappaleena. WhatsAppiin tuli tämmöinenkin viesti, että huomenna on kuulemma luo oma onnesi päivä ja vessapaperipäivä. Joo. Joka päivälle on olemassa joku tämmöinen teema, ja huomiselle siis jopa kaksikin. Luo oma onnesi päivä ja vessapaperipäivä. Askartelisikohan sitä huomiseksi alusvaatteet vessapaperista? Sulle, Jani, tietysti kuva, niin ei tarvi luoda enää itse omaa onnepäivää. No onko tämä nyt lupaus sitten vai tota? Joo, katsotaan. Huominen on huomenna. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Alusvaatteet vessapaperista. Miksikä se ei? Näit kun näitä kaikenlaisia raavikissaasi korvan takaa päiviä ja mitä näitä on? Näin siis joka päivä on niin kuin jotain ihan uskomattomia tämmöisiä. Niin tällä viikolla on myös muuten yksi tämmöinen päivä, joka on ehkä jollain tavalla sitten painavampi tai ainakin koskettaa meitä suomalaisia, kun me täällä Itämeren syleilyssä ollaan, siis Itämeripäivä, torstai 27. elokuuta, niin semmoinen luvassa tällä viikolla kans myöhemmin. Itämeripäivä tavoitteena on innostaa meitä ihmisiä nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme ja tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Itämeripäivän tarkoitus on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta ja kulttuurista ja historiasta, niin vaikka meidän kuuluvuusalue ei niin paljon sit ole siellä merenrannalla, Karjalat ja Savot ja Keski-Suomet, mutta kyllähän se kumminkin tuossa meitä reunustaa toi Itämeri sitten tätä meidän maatamme, niin semmoinen päivä luvassa tällä viikolla myöhemmin yli huomenna torstaina, kun Itämeripäivä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
1: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Juha Tapio, aito rakkaus. Ja se on taas se nuku yö ulkona päiväkin sitten lauantaina 29. päivä elokuuta. Nuku omalla takapihalla parvekkeella tai osallistu yhdistysten tai järjestöjen tapahtumiin. Nuku yö ulkona päivä, joo okei, okay. Ja Itämeripäivä on kans. Ja huomenna on joku vessapaperipäivä, selvä. Selvä. Jomppeli laittoi viestin, että eikö tuohon huomiseen vessapaperipäivään voisi yhdistää hyvin pyyhkiä päivänä.

Franklin Respect. Kohta nautitaan tämän illan viimeinen semihidas kappale. Ennen sitä Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja pian alkaa tosiaan kuuden jälkeen sitten toi Hectorin musiikkiohjelma Pop eilen toissa päivänä. Sitä uusitaan aina näin tiistai-iltasi täällä meidän taajuuksilla Puolen Suomen radiossa.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nyt vetästään illan viimeinen semihidas biisi kehiin ja sitten tehdään tilaa Hectorille. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää tästä tiistai-lähetyksestä. Thank you. Huomenna jatketaan kello 13. Päätetään tämä lähetys brittiyhtye Keenin musiikkiin. Somewhere Only We Know. Iso biisi, todella komea biisi. Ja tämä nyt oli sitten brittipoppia sieltä parinkymmenen vuoden takaa. 2004 on julkaistu tämä biisi. Ja mikä teki tästä Keen-yhtyeestä vähän erilaisen kuin muista saman ajan bändeistä, brittibändeistä, niin heillä ei paljon kitarat rämissy. Keen luottaa pianoon. Ja sillä tämäkin kappale draivaa kovasti eteenpäin. Somewhere Only We Know. Tämän myötä mukavaa iltaa Hectorin seurassa ja hyvää tiistain jatkoa muutenkin. Ja palaillaanhan me sitten astiloimaan huomenissa. Iltapäivälähetys starttaa keskiviikkonakin kello 13, niin pidä huolta siihen asti. Ciao.

0: Aurinkoista tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan työttömyysasteet nousivat heinäkuussa vuoden takaisesta, kertovat elinvoimakeskukset. Pohjois-Karjalassa se oli 16,1% ja Etelä-Karjalassa lähes 15. Kummassakin maakunnassa erityisesti nuorten työttömien määrä kasvoi merkittävästi. Pohjois-Karjalassa 9 ja Etelä-Karjalassa peräti 23%. Sanomalehti Karjalainen ja kaupunkilehti Karjalan Heili lahjoittavat valtavan valokuva-arkistonsa Pohjois-Karjalan museolle. Lahjoitus kattaa fyysisen valokuva-arkiston, negatiivit, mikrofilmit sekä Karjalaisen kaikki kuukausikirjat, eli käytännössä kaikki ilmestyneet karjalaiset, sekä tallessa olevat karjalattaret. Arkisto on määrä avata yleisön käyttöön. Pohjois-Karjalan museon johtajan Tarja Raninen-Siiskosen mukaan kyse on vuoden kulttuuriteosta. Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa puolestaan sanoo, että lahjoituksen myötä kuvien tulevaisuus on turvattu. Joensuun Suvantosillan korjaustyöt ovat loppusuoralla ja silta palautuu liikenteen käyttöön tämän viikon perjantaina. Lähes heti perään aloitetaan viereisen Ylisoutajan sillan remontti, jossa uusitaan sillan päällyste sekä huolletaan sen kaiteita. Ylisoutajan silta suljetaan liikenteeltä tiistaina 1. syyskuuta ja avataan jälleen arviolta marraskuussa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä näkee, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hän puhui asiasta puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksen alkajaisiksi Imatralla. Mäkelän mukaan kesän kohu rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle ja että koko episodista jäi perussuomalaisena omituinen maku. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vastaisuudessa vaadittava enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Maanantaina valmistuneissa tutkimuksissa todettiin 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Samalla valmistui tulokset 2 muusta tutkitusta villisiasta, joista tartuntaa ei todettu. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu tähän mennessä 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radiovoima. Tehty tarinoista.
5: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
6: Iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperivelhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen lauluja, siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodesta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

Salo.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Valkean kauluspaidan silti olen valmis.

0: yllättävän paikallista.
1: It's a cold, cruel world in the dead of December. Your love is diamond plated.

Syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

käpykki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelin numero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

kuin raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kihdytä tahtiin, viet ohi sen mitä näet.

0: karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Girl, you'll be your woman soon.

what you want.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: still.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.